Sorma bu axşam halımı, sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə səssiz adacağam. Durma gözlərin önündə.

sənmi? De qaytaram. Bilirəm.

0: Çörən sıxı tikə olsa yiyəcək,
1: balaca olsa yiyəcək.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yuyub asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə ələtə yerə siz canilər, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan, belədir şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyətə dəng eləyir.
4: Kim götürür, mən? Bir dəlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nə məsusdur dadaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
6: Dinə gəldik bəncə.
5: Kimindir,
6: hə? Ənəm atam uzaqlarda.
5: Al, dura qalsın, vedrədə sindir.
4: Deyim, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də.
5: Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdansa, get öz uşaqlarıva göz ol.
6: Anamızın laylalar.
4: Ə, başıma nə soğumsan?

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qavağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
4: Ay. Aşk qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Aseda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdım.
2: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay durak.
2: Öz halal ərqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
4: Millət mamanət ya.
2: Bir qeyrət şairə millət çəkən mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tərsi?

0: Nazik Blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay, məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: qoca yalqal. Xalqdana, narodsuz. Elə də adolar.
1: Hə, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Belədir.
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Ya də, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri,
2: belədir.
1: Pambıq çölləri,
2: bəli.
1: Başı qarlı dağlar.
2: Bəli. Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq.
1: Gözəl!
3: Əbəstirin, bay!
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz!

ləzzət isən, qurayın, ətri isən, çörəyin, səhərəm, ay səhərəm. Ləzzət isən, qurayın.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Yaşım anlar. Burada 106.3 FM.
1: Hazırsız? Yaşıl Teatr'da artık Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük mini

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Diqqətlə qulaq asıram ki, bu dinləyicilər arada yazır ki, burada anonsda indi şapkada sənin səsin gəlir yoxsa yox. Baxıram ki, oxşuyur, oxşamır. Çox da baş çıxarda bilmədim. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir günün səhəridir. Bura səhər də olaraq yenə də yaxşı bir efir, yaxşı bir gün. O başlanğıcı biz edirik. Ardına artıq sizin öhdənizi buraxırıq. Gününüz gözəl keçsin dostlar.
1: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş keçsin. Bu artıq bizim ənənəvi salamlaşmamızdır. Öncə ağa, ardınca mən və ardınca da yeganə salamlayır sizi. Maraqlı mövzularla qarşınıza gəlmiş yenə də maraqlı rubrikalarımız var. Təbii ki, bunları artıq növbəti dəqiqələrdə eşitmiş olacaqsınız. Yeganə sabahınız xeyirli olsun.
2: Sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq. Hər kəsə gözəl gün arzu edirik və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz belədir. Yeri gəlmişkən
0: mövzusuz bir günün olmasın yeganə.
2: Olmasın. 9 iyun tarixi bir sıra ölkələrdə belə deyək, əslində beynəlxalq.
0: Əslində yeganə şənbə bazar da elədir. Durur yuxudan evdəkilər deyir ki, bu gün mövzumuz var.
2: Bişirəcəm. Belə ki, bugün beynəlxalq dostlar günüdür. Ümumiyyətlə, beynəlxalq dostluq günü də var. O, iyul ayında qeyd edilir və beynəlxalq dostlar günü və 9 iyun tarixini təsadüf edir və mövzumuz da belədir ki...
0: Ümumiyyətlə, beynəlxalq dostlar və dostluq günü niyə olmalıdır ki?
2: Var da, tək bayram olsun.
1: Qeyd etməyə bir gün daha.
2: Bəli. Dostunuzla ilk harda tanış olmuşsunuz və dostluğunuz nədən sonra başladı? 0-70-306-1063 nömrəmizə WhatsApp-na yazın.
0: Dostunuz deyəndə ki, yəqin ki, bir nəfərdən söhbət gedir də. Ən yaxın.
2: Dost, bir ya iki nəfər olur.
1: Yəni, və dostluğunuz hansı gündən, yəni necə başladı? Yəni, sən bu adamı uzun illər tanıya bilərsən, amma sənin dostun olmağı elə bir məqamda baş verir ki, sənin üçün unudulmaz bir tarixə çevrilir. Yazın, gözləyirik cavablarınızı 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Seçəcək oradan.
1: Hə, yeganə.
0: Bir iki nəfər tanıyıram onun ətrafında. İndi görüm hansını seçəcək.
2: Bir xanım var, Alina da. Yəqin ki, onu fikirləşirsən.
0: Yox, yəni mən bir neçə nəfəri düşünürdüm. Məhz Alinanı seçdim.
1: Mən də özünü bir nəfər düşünürdüm.
2: Bəli, ən yaxın rəfiqəm odur.
0: Mən o billəyə yazaram. Axşam tez.
2: Biz hər həndə öz yeri var, amma ki, ən yaxın odur. Universitet illərində, elə 15 sentyabr tarixində il deyim, yox il deməyəcəm. Yaxşı deyim, 2010-cu ildə, bəli, 2010-cu ildə artıq demək olar ki, neçə il? 2010 yox, 2006-cı ildə.
0: Hə, dinozavrların vaxtı.
2: Sentyabr 20 il olacaq. Bəli, elə ilk gördüyüm gündən, yəni liftdə ikimiz daxil olduq, mən gördüm onu, onun gözəlliyinə valeh oldum. Nə, o nə gözəl qızdır. Kaş ki, biz bir yerdə oxuyardıq. Elə oldu ki, eyni parta arxasında oturduq 4 il və indi kimi dostluğumuz davam edir.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Gör artıq 2 ildir.
0: İlk baxışda aşiq oldum. Belə bir mahnı var. Hə,
1: danış.
0: Valla mən ətrafımda dostlar filan var. Bilmirəm, orada ən yaxın dost statusunda heç seçməmişəm ki, bu ən yaxın
1: dost. Birini götür də, birini götür, prioritet kimi və ondan danış. Hə.
0: Ağlıma gəlmir hansını götürməliyəm.
2: Sənin deyilən bağçada dostun var.
0: Yəni də, hə, yəni bağçadan, əskərlikdən, oradan, buradan, məhlədən, qohumdan. Nəsə ağlıma gəlsə deyə.
1: Amma sən mi deyiləmişə kəsim?
0: Yox, mən seçməmişəm, axı bu mənim ən yaxın dostumdur. Bunu mən xüsusi onunla...
2: Daha çox sirlərini kimə etibar etmişsən?
0: Hə, yaxşı, belə biri varsa... Tam. Məsəl üçün, vəli ola bilər bəlkə.
1: Mən vəli yerinə olsam, bir də sənə üçün baxmaz.
0: Yox, yaxınıq, biz bir yerdə sadəcə o status olaraq deyirəm ki, görəsən belə bir o statusa qoymuşam, onu yoxsa yox.
1: Yaxşı, vəli ilə harada tanış olmuşsan?
0: Vəli ilə həm də qohumuq. Amma necə oldu bu dostluğumuz yaranıb, qardaşımla mənim əskərliyimdən sonra Tiflisə getmişdi, Gürcüstana. Ümumiyyətlə, Gürcüstan səfərinə getmişdi, Tiflisdə Qarabağın oyunu və yaxud digər məsələlər. Ondan sonra Vəli də ora digər dostumuz da gəldi. Elə ondan sonra, bax, bizim 2017-dən bu tərəfə daha çox sıx əlaqəmiz oldu. Demək olar, bütün günü bir yerdə olmağımız filan, bax, belə də.
2: Aytən, sən.
1: Mən elə gəl ki, mən elə düşünürdüm ki, dostluqda ən güclü olanlardan biri mənim, amma ki, var, amma yoxdur.
0: Deyən görə, küsmüsən deyəsən.
1: Hə, müvəqqəti. Amma belə tanış olmağımız təbii ki, həmişəki kimi bir iş yerindən başlamışdı. Mənim dostluqlarım daha çox ya iş yerdə, universitetdən başladı. Yəni, uşaqlıq dostum yoxdur. Və sadəcə olaraq, əvvəl bir-birimizi xoşlamasaq da bir dəfə yola çıxdıq. Uzun yolda bir-birimizi tanımağa başladıq və ondan sonra da elə indiyə qədər...
0: Deyəcə, indi də xoşlamırsınız bir-birimizi.
1: Və yazın, gözləyirik sizin də cavablarınızı. Sizin dostluğunuz necə başlayıb və hansı məqamdan sonra siz qərar verdiniz ki, bu adam həqiqətən də sizin dostunuzdur. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mən bilirdim bugün mesajlar çox olacaq. Çünki həm bəylərin, həm xanımların dost anlayışı tamam fərqli olur. və tanış olma tarixçələrdə bizə maraqlı dətlərdir.
0: Ağa bəsdir, deyir, etiraf elə, bir yağışlı soyuq qış axşamında 106.3 FM-də biz deyir səninlə görüşmüşdük, tanış olmuşduq.
2: Kim yazır, Vəli?
0: Yox, Rəvan yazır. Vəli mənim 106.3 FM-də niyə görüşsün?
1: Və yazırlar dinləyəcəyimiz, təbii ki, mesajlarınızı səsləndirəcəyik, amma sizə digər məlumatları da ötürməliyik. Deməli, yurdum yuvam rubrikasında bu həftə Goranboy həftəsidir və Goranboyun maraqlı bir toy adətindən sizə danışacağım. Burada həm sandıq adəti var, həm qız köçürmə adəti var.
0: Belə bir sandıq adətini hardasa demişdim. Sandıq adətini hardasa demişdim bizə.
1: Amma indi buna da başqa bir
2: bölgədə var idi.
1: Var, var. Ümumiyyətlə sandıq adəti Azərbaycan milli adətlərindən biridir və bir çox bölgələrimizə aiddir. Və Goranboyda necədir bu barədə təbii ki danışacağıq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə kişi və qadın köynəklərindəki düymələrin fərqindən danışacağam. Ümumiyyətlə bunun arxasında bir tarix gizlənir.
0: Bir sir dayanır.
2: Bəli, bəli.
0: Yeganə sən bilərsən bu havanın bu cür olmasının səbəbi nədir?
2: Rayonlara dolu yağrına görə.
1: Bakı Küçülər rubrikasında Nizami Abdullayev küçəsindən sizə bəhs edəcəyik.
2: Və təbii ki, rəqsin dili rubrikası da olacaq və burada Amerikanın məşhur bir rəqsi var, Jive adlanır. Bu haqda sizə

0: Yaşıl dünyada isə əslində plastik yeyirik, içirik, həm də geyinirik. Bu barədə məlumat verəcəyim bir sorğu kimidir. Hə,
1: plastik yeyirik, içirik və geyinirik.
0: Və suallar verəcəyim, əgər sizin hə, yox cavablarınız olarsa, ona uyğun olaraq biləcəksiniz ki, əslində plastik normalda siz yanlı şeylərdən istifadə edirsiniz, yoxsa yox. Bu barədə artıq yaşıl dünyada bilmiş olacaqsınız. Təbii ki, dinləyicilər də qoşula bilərlər bu sorğuya. Və təbii ki, müsabiqələrimiz olacaq. Yol üstü müsabiqəsi, rahat supermarketin təqdimatında olan digər müsabiqə və iştirak etmək istəyənlər nömrəmizə yalnız mətn formasında mesajlarını yazmalıdırlar. Və şəbəkə rubrikası idman xəbərləri də təbii ki, hər zamanki kimi sonuncu saatımızda olacaq.
1: Bugün yəni ki, maraqlı ifalar eşidəcəyik. Bu, təbii ki, mövzu ilə bağlı mahnılar olacaq. Bir mahnı gəlir ağlıma, amma onu yəni ki, indiki vaxt üçün dinləməyimiz düzgün olmaz. Bizim sonuncu saatda, biraz onun dəqiqəsi də çoxdur, 5-6 dəqiqədir, hətta bəlkə 7 dəqiqədir. İyi, bir Yaqubov dostum hansı. Onu sonraya saxlayırıq.
0: Sonuncu saatin sonuncu mahnısı kimi verib,
1: öyle bir sağlaşarım. Ya, o cür yox, bir onun yarısı ərəfəsində səsləndirərik.
0: İndi isə gəlin bir daha belə şən ruhlu bir mahnı eşidək. Mövzunun alaqası olmasa da, amma düşünürəm ki, səhərə uyğun bir mahnıdır. Vüsal Hacıyevin ifasının yaylıq mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və indi isə yeganə bizə hava ilə bağlı məlumat ötürəcək və həmçində ağa yollarla bağlı məlumatı da bizə verəcək. Dünən bizdə sonra işdən sonra həmişə müzakirə olunur yollar, hava, bu kimi məlumatlar və məlum oldu ki, çox insan işə çox rahatlıqla gəlir müəyyən saatlarda və yollardakı o sıxlığın olmamasını belə rahatlıqla deyə bilirlər. Görək necə olacaq, təbii ki, bu barədə yalnız hava haqqında məlumatdan sonra eşidə biləcəyik.
1: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin sərt bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir və bu yağışı
2: gözlənirdi, gördük.
1: Gördük. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində isə qısa müddətə intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Gecə arabir zəif duman olacaq və havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və bəzi şərq rayonlarında yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
2: Və yollara baxırıq, hal-hazırdakı vəziyyətdə havalimanı yolu Ramanı və Koroğlu arası, Koroğlu metrosu arasında biz sarılı qırmızılı xətlər görürük, yüklənməni görə bilirik. Bundan başqa Balaxana istiqamətindən də Sabunçu və mərkəzi doğru axın var. Böyüşor gölünün üstü körpü əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır. Edəliyə prospekti, prospektin girişində, burada bilmirəm, Koroğlu ətrafında, Koroğlu qovşağında bir qəza görürəm, üzü mərkəzi doğru. Hər halda dinləyicilər yaza bilər bununla bağlı, amma prospektin bütün hissəsi, demək olar, böyük bir hissəsi yaşıl xətlərin görünür, Ziyabinyada prospekti. Normal dəyər ki, orta hissələrdə Çermet ətrafında biraz yüklənmə var, mərkəzi 20 yanvara doğru. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət qırmızı dalğa ilə müşahidə olunur, 20 yanvar Xırdalandan başlayan, digər tərəf Sultepədən başlayan bir sıxlıq Tiblisiyə kimi uzanır. Yəni, bax, belədir vəziyyət və Batamdar şosesi Parlament və Hüseyincəvid prospektlərinə düşən istiqamətdə bu sıxlığı müşahidə etmək olur. Şəhərin mərkəzi küçələrində də 28 may Dilarə Əliyeva bu küçələrdən başlayır əsasən sıxlıq və birazdan yəqin ki, bütün sahil və 28 may ətrafında biz bu sıxlığı müşahidə edə biləcəyik. Eyni zamanda 8 noyabr və Babək prospektlərində də mərkəzi doğru yəni bəzi yerlərdə biz bu qırmızı dalğalanmanı müşahidə edə bilirik.
0: Və yollarla bağlı təbii ki, siz də bizə məlumat verə bilərsiniz. 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazırlar ki, Əhmədlidə yağır yavaş-yavaş artıq. Düzdür, buralarda da yağırdı. Elə mən də işə çata-çata gördüm ki, yağıntı başladı, amma az. Yay yağışı kimi o təsiri bağışlayır. Və mesajlara keçək. Mövzumuz çünki aktivdir. Mövzumuz belə idi ki, dostunuzla ilk dəfə necə tanış olmuşsunuz, hansı məqamdan sonra qərar verdiniz ki, əsl dostunuz məhz odur.
1: Bizə bir geniş bir mesaj yazıblar. Dostluğumuz illər əvvəl təsadüfi bir söhbətlə başladı. O gün heç ağlıma gəlməzdi ki, qarşımda dayanmış insan bir gün həyatımın ən dəyərli insanına çevriləcək. Məhz həyat yoldaşım mənim ən güvəndiyim dostumdur. Beynəlxalq dostluq günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Qoy həyatda sizləri məhz sizin kimi düşünən və sizi anlayan dostlarınız olsun.
2: Sən dost idi, getdi, çıxdı yenə həyat yoldaşına.
0: Və bir dinləyicimiz də belə yazır. Mənim ən yaxın dostum həyat yoldaşım olub. Biz uşaqlıqdan dost olmuşuq, amma sonra bir-birimizi sevib ailə qurmuşuq. Dostluğumuz 15 il davam edib, sonra 15 ildən sonra da ailə həyatı.
2: Maraqlıdır. Salam gözəl insanlar, mənim 2 dostum var. 40 ildir dostluq, məktəbdə, hazırlıqdan bir yerdə bir-birimizin istəyini sorğusuz, sualsız yerinə yetiririk. İstər maddi, istər mənəvi bir-birimizə ən dayaq bir-birimizə hər an dayaq dururuq, ehtiyac olduqda təbii ki.
0: Deyir, salam, səbanız xeyir, gününüz uğurlu olsun, bərəkətli olsun. Təşəkkür edirəm dinləyicimiz. Yazıb ki, uşaqlıq dostluğuma indi də ailəvi dostluq, həm də oğlumun kirvəsidir. 45 yaşım var və bu il dostluğumuzun 40 ili tamam olur və bu arada oğlum Lənkəran daxili qoşunlarında əskərdir və bütün əskər və zabit heyətinə salam göndərir dinləyicimiz. Biz də göndəririk salamlarımızı.
2: Heç kimlə dostluq qura bilməyən dinləyicimiz 7206 yazıb ki, indiki zamanda əsl dostluq çətindir. Bir də şikayəti də var ki, mən sizə illərdir düşə bilmirəm. İnşallah ki, düşərsiniz.
0: Səlam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, əziz insanlar. Mənim sinif yoldaşım elə o vaxtdan bir yerdəyi dostumdur. Dalaşsaq da, barışsaq da daim bir yerdəyi, deyir 4094. Səlam, səbahınız xeyir olsun, Naxçıvandan sizi salamlayıram. Ağaya xüsusi salamlar.
2: Təşəkkür edirəm.
0: Dost deyir, evinin içidir. Pulum varsa dostum var. Belə də ki, nə dostu? Yegan fərqli düşüncə.
2: Bilmirəm, bu Yegan sənə yazıb yoxsa yoxdur. Yegan xanım, məzuniyyətə çıxmaq istəyirəm mən də. Yeganə birinci mənzildə çıxmayıb. Sonradakı yegəndə niyə istəyirsiniz?
0: Bəlkə hava ilə bağlıdır ki, yəni sən Allah yağışdan oxuma.
2: Bəlkə də, bəlkə də.
0: Səlam, mən 6 yaşımdan dost olmuşam bugünə kimi, 46 ildir. Həmişə çətin günlərdə də həmin insan yanımda olur. 93-13 idi bunu.
2: Və salam, sabahınız xeyir əziz insanlar. Mənim sinif yoldaşımdır dostum. Elə o vaxtdan bir yerdəyik. Dalaşsaq da, barışsaq da bir yerdə oluruq həmişə.
0: Sabahınız xeyir. Biz 6 dostuq. 1996-cı ildən 1-ci sinifdən dostuq, hətta qardaşıq da deyərdim. Artıq 30 ildir bu dostluq davam edir. 43-41 bunu yazdı, bizə göndərdi.
2: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Sonra əslində bugünkü gündə dostluqdan söhbət gedir. Dostdan söhbət gedənməz. Çünki pulun olanda hamı istəyir səninlə dost olsun. Pul olmayanda dost yoxdur.
1: Axı dostluq belə baxanda, yəni keçmişə gedir, çıxır da. Yəni keçmişə deyəndə yenə ilk illərə də, bağça olsun, universitet olsun, həmin ərəflərdə heç kim pul qazanmır axı. Yəni dostluq.
2: Yox, o deyir də bu.
0: Yəni qalıcı olmur, qalıcı olmur.
2: Dinləyicinin bugünkü günlə onun belə deyək müqayisəsini edir, amma mən çox da razı deyiləm bu ilə. Hardasa bəlkə razı olmaq olar.
1: Bilirsən,
2: hər bir insan, hətta o öz mənfəətini güdən insanlar üçün fərqi yoxdur. Bu ailə də ola bilər. Ailənin içindən də sənin puluna görə istəyənlər ola bilər. Yəni də bu nəyə ki belədir.
0: Səbanız xeyir olsun. Ən gözəl dost həyat yoldaşımdır.
2: Bəsdir görüm, bəsdir görüm.
0: 94-01 nömrəli dinləyicimizdir. Salam, bir dostum var. 3 yaşımdan bir yerdəyik. Həm qonşu olmuşuq. İndi 33 yaşım var. 30 ildir heç bir problemimiz olmayıb. Ətrafım çoxdur, amma hamıya dost demək olmur.
2: Baxın, baxın.
0: 29-23 nömrəli dinləyicimiz.
2: Birinci sinifdən, lab əvvəllərdən, mənim də elə bir təcrübəm var, bağçadan bəri, sonra sinif yoldaşı olmuşuq, sonra indiyə kimi dostluğumuz var, məsəl üçün, baxı, Ruslan adlı bir dostumu deyə bilərəm. Salam aleyküm, dəyərli insanlar, gününüz uğurlu olsun. Mövzu ilə bağlı isə birinci sinifdən bir yerdə böyümüşük, dostumla 1986-cı ildən bu tərəfə. Bizdən Aygün bəylər zəng ilə hərdən mahnısını istəyənlər var.
0: Biz tez-tez onu səsləndiririk radiomuzda.
2: Bilirik ki, yoxdur heç yerdə.
0: Bəli, bazamızda var yalnız.
2: Ona Aygün bəylər, sabahınız... Allah rəhmət etsin, bizim üçün oxuyur.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Biz 4 sinif yoldaşı, 21 ildir ki dostluq. Həm ailəvi, həm də bir-birimizin üzünü görməkdən artıq bezmişik. Sinif yoldaşım 24 ildir ki dostluq eləyirik, amma mən sirrimi, dərdimi kiməsə danışmıram heç vaxt ailədə daxil olmaqla. Bunu da yazdı, göndərdi 79-80 nömrəli dinləyici, eyni mənim kimi düşünən insanlar var.
2: Nə barədə?
0: Mən də sirrim yoxdur. Birincisi, çox belə böyük bir sirrim. Sadəcə olaraq mən bölüşməyi çox sevmirəm. Yəni bu mənim dostum da ola bilər, mənim həyat yoldaşım. Bölməyi çox belə sevmirəm, hər şeyi danışmağı. Bu da xasiyyətlərimizdən biridir, belə deyək. Siz də bizə yaza bilərsiniz 07306.
2: Allah xasiyyətinizi kəssin.
0: 07306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nömrəni tez-tez xatırladıram ki, yeni qoşulan dinləyicilərimiz yadlarında saxlaya bilsinlər. Sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam edir. 19 iyun tarixinə qədər siz də bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz və bir çox məhsullar indirimdədir. Məsəl üçün Azər süd kəsmiyinin 180 qramı 17% indirimlə 1 manat 99 qəpiyidir. Yurdum şorunun 400 qramı 15% indirimlə 2 manat 79 qəpiyidir. Süd aşlabini pendirinin 200 qramı isə 20% indirimlə 3 manat 59 qəpiyidir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər kredit götürmək istəyirsinizsə, o zaman bir bankdan onlayn kredit götürməyin tam zamanıdır. Belə ki, iyun ayının 16-sına kimi davam edəcək bu kampaniyada siz boluca bonuslar qazana bilərsiniz. Və kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər. Odur ki, şanslı qaliblərdən biri də siz ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dünya çempionatına düz 2 gün qalıb. Biz baxırsınız ümumiyyətlə oyunlara. Türkiyə oynayacaq, nə bilim. Kiminki o keçmiş günləri yadda salmaq üçün, bir bax o günlərə qayıtmaq üçün dünya çempionatı yenidən qayıdıb, özü də Türkiyə ilə birlikdə qayıdıb. Maraqlı, gözəl oyunlar bizi gözləyir. Mən xəbər verəcəm. Bax, Türkiyə oynayan günü səhər saat 6-da, 7-də, 8-də olacaq. Zəng vuracam sənə.
1: Buyur, 6, 7, 8-də.
0: Mən camaatı niyə zəng vuracam?
2: Mən zəng vuracam.
1: Bax, bir dəqiqə biz işdə olmuruq həmin
2: ərəfə. Bazar günü olacaq.
1: Hə, yoxdur, mən telefon döndürürəm.
0: Hə. Sualımız var, sualımız var. Yol üstü müsabiqəsi üçündür bu sual. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsə, bizə yaza bilərsiniz. Sualımız isə çox sadə, çox asandır. Qırğızıstanın paytaxtını sizdən soruşuruq. Yazın cavablarınızı 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bir daha sualı xatırladıram. Qırğızıstanın paytaxtını soruşuruq sizdən.
2: Kambocan paytaxtına öyrənərdindəsən?
0: Yox, dedim qoy sadə başlasın, çünki sual çətindir. Əsas sual çətindir. Görək hansı dinləyicimiz ürəkli olacaq, düzgün cavabı yazacaq və müsabiqəmizdə iştirak etmə şansı qazanacaq. Yazın gözləyirik cavablarınızı, biz isə ayrılırıq artıq reklam fasiləsinə.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: CE

0: 8 2.41. Bank of Baku'da nakdu kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza efirimizdə başladıq. Yenə də yeganə, yenə də ağa və mən üçümüz də efirdəyik və maraqlı məlumatlarımız da təbii ki öz yerində olacaq. Birazdan bir neçə dəqiqədən sonra yol üstü müsabiqəsinin ilk iştirakçısı ilə tanış olacaq. Daha sonra isə artıq bu saatda bir müsabiqəmiz də var. Bu da Rahat Supermarketinin təqdimatında olan faktlardan ibarət bir müsabiqədir. Ümumiyyətlə bu müsabiqə ərsəyə gətirəndə mən düşünmüşdüm burada çox intriqalar olacaq, amma siz çox sakit çıxdınız uşaqlar. Və indi isə keçək yol üstü müsabiqəsinin iştirakçısı ilə tanış olma mərhələsinə. Yol üstü. Və telefon xəttində dinləyicimiz var və biz indi onunla danışacağıq. Salam, səbahınız xeyir olsun. Ağa Bəxşəliyev. Ağa bəy, səbahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun inşallah. O kristal üçlüdə həmişə yazılır.
0: Bəh, bəh, bəh. Necəsiniz?
1: Dost olun, minnətdarım.
2: Deməli, o dəfə...
1: Etibən kimi yaxşı olurum.
2: Təşəkkür edirik, ağa. Deməli, o dəfə Aytan yox idi. Hı. Bir dinləyici yazmışdı ki, kristal ikili. Hı. Yəni ki, artıq bir olmayandan sonra kristal qalır.
3: Kristal dağıldı ilə həmin gün.
2: Kristal, o kristal qrupu var idi. Düzdür, orada qızlar idi hamısı. Amma əbiyyə, biz də kristal qrupu ola bilərik.
0: Bəy, ağa bəy, sizin adınız sadəcə ağadır, yoxsa ardınca ağa bala, ağa bəy, ağa əli?
1: Belə birinci dediyiniz idi, ağa bala.
0: Ağa bala.
2: Çaykovski.
1: Bəli. Yox, orada Çaykovski yox,
0: əlbəttə bilmirəm. Dedim ki, ağa bəyin 38 yaşı var və can günə olaraq da fəaliyyət göstərir. Uzun müddətdir bu fəaliyyətdəsiniz, yoxsa necə?

0: biraz
1: fikrə getdi ya nasıl?
0: Yazmaq istədim. Bəli, getdim fikrə. İndiki zamanədə köhnə belə deyək də bir yerdə böyüdüyümüz dost tanışlar çoxdur, amma sırf o siyahıya əlavə eləmək olar olmaz onu bilmirəm. Biraz tərəddüd edirəm.
1: Artıq tərəddüd varsa yəqin ki olmaz.
2: Artıq dost deyil onda.
0: O da ola bilər.
2: Yəni sizin ətrafınız genişdir, sadəcə olaraq dostluq münasibəti, lap belə yaxın dostluq münasibəti qoyacağınız adam yoxdur.
0: Hə, biraz tərəddüd edirəm
1: zamanında. Yəni də şərt deyil ki, indi bir yaxşı vaxt keçirmək üçün var dostlar, sadəcə indi də öz yerində.
2: Yaxşı, gəlin keçək onda müsabiqəmizə. Siz zəhmət olmasa bizə düzgün cavabı nə yazmışdınız, onu səsləndirin efirdə.
0: Tək dənədir, təbii ki.
2: Bəli, indi isə keçək əsas mərhələyə.
1: Aytən deyir ki, çətin bir şeydir nəsəb, indi qulaq asaq da.
2: Sual belədir ki, Londonda 1930-cu illərdə səhərlər işə getməli olan insanları oyatmaq üçün Mary Smith adlı bir xanım həftədə 6 sent pul qazanırdı. Və o səhər nə üsulla həmin o bina sakinlərini, yatan insanları oyadırdı? Yəni, küçədə onları oyatmalı idi, küçədən.
0: Ağlıma gələn bir şey var, bilmirəm, təftidirdi. Amma yenə də başqa bir şey gəlmir ağlıma, çünki o vaxtlar mən yox idim. Amma yenə də ağlıma gələn bir şey var. Mənə elə gəlir ki, orada saat var da, o saatın ding-dongdur, nə deyirlər?
3: Big Ben,
0: hə. Bəli. Onu düşünürəm, yəqin ki, o ola bilər.
2: Gəlin, mən sizə gələyirəm ki, saatlə əlaqəsi yoxdur.
1: Baxan olub Aytan.
2: 1930-cu illərdə insanlar səhərlər yatırmış və Mary Smith adlı bir xanım həmin bölgəyə, yəni insanları oyatmaqla məşğul imiş. Yalnız küçədən həmin insanları oyatmalı idi. Və o, hansı üsulla onları oyatırdı?
3: Bir qazan qapağını götürürdü, qaşıqla vururdu.
2: Bu da bir variantdır.
3: Mənim ağlıma gəldi.
1: Məncə o, inəklərdə olur, zınqrov boyunlarında. İnəyi olub, buraxıb ki, taktuk.
3: Londonda niyə inəyi buraxıb?
1: Niyə London, 1930-cu ildə Londonda inəyi niyə olmasın ki?
0: O da maraqlıdır, amma 30-cu ildə çox maraqlıdır ki, 30-cu ildə Londonu ayağa durulmaq üçün başqa nə vasitədən istifadə eləmək olardı ki?
2: Siz yatmışsınız, təsəvvür eləyin.
1: Siqnal ola bilər məsələn.
2: Və sizi nə oyada bilər yuxudan, küçədə nə baş verə bilər ki, siz yuxudan oyatsın?
1: Siqnal.
3: Bu xanım ixtiraçı olmayıb da yəqin ki.
2: Yox, sadəcə
1: bəkar olub. Adi bir insan. Məncə bəkar olub.
2: Yox, pul qazanmaq istəyən biri olub Mirəsə.
3: Ha, deməli kim oyadırsa onlar ona pul verirlər.
2: 6 sent qazanırdı həftədə, maaş alırdı.
0: Bəlkə küçədən keçə-keçə musiqi də ola bilər, oxuya da bilər. Bu da bir variant kimi gəlir beynimə, bilmirəm.
1: Məsəl üçün, bizə elə bax, cürbəcür siqnal yazanlar var, zınqrov cavabını verənlər var.
2: Əslində, ağla gələn bir cavab var. Niyə heç kim onu düşünmür? Çox sadə bir variantdır və heç kim də onu düşünmür.
1: Deyəsən, düzgün cavabıdır.
3: Zəngi sadə yandırır, oyadır. Durun.
2: Cavabınız?
3: Yədə qışqır.
0: Nə bilim, bolma.
1: Bəlkə qışqırdan, wake up.
0: Nə bilim, bəlkə o siqnal olsun.
3: Siz batar ki, hər gün qışqırsasın.
0: Maraqlıdır, qoxsa 1930-cu ildə nə siqnalı idi ki, o elə o zaman.
1: FIFA.
0: Yes, fəyiz.
3: Ya mikrofonu əlinə alıb bunu oxuyub, ya qışqırıb, ya zəngi saatı, oy, siyaha çox oldu.
2: Yaxşı, səslə əlaqəli bir şey deyil, belə bir kömək idi.
1: Yazırlar...
0: Səslə əlaqəli bir şey deyil hətta.
1: Yazırlar ki, xlor satırmış.
0: Yox, bu... Səsən əlaqəli də deyilsə, bu necə doğruza bilər ki, damatı?
3: Əl çalır.
1: Hə, ağa, bir son qərar və eşidək sənin görək nədir o elə? Öz səsimi orada eşidir. Siz
0: bir dəmzədə köməkli eləsəz, məsələn, bir üç variantdan
2: biri falan. Filmlərlə aranız necədir?
0: Filmlərlə çox gözəl.
2: Hə, bir bəy dayanır xanımın pəncərəsinin altında və o xanımı necə...
0: Serenada.
2: Qəbul edə bilərik, istəyirsiniz qəbul edək, mən demirəm, mən düzgün cavabda.
0: Edin, yəqin ki, Serenada oxuyur, nə bilim.
3: Qadın niyə kişilər üçün Serenada
1: oxuyur? Serenada axınca və Dali Şükürov oxumuşdu.
3: Yox, qadın niyə kişilər üçün Serenada oxusun? Yəni.
2: Kişi qadın üçün dedin.
1: Valla, nə fərq var, indi kişi qadın
3: oxuyur. Yox, indi yəni ki, bu xanım da.
2: Və salam, cavabınız?
1: Romantikdir da. Cavabı Serenada.
0: Nə bilim.
2: Yaxşı, Serenada.
0: Serenada olsun,
2: da maxmaq. Yəni, onda nəticəyə baxaq.
1: Neyini bu arada?
2: Bizim 55-80 nömrəli dinləyicimiz, həkim dinləyicimiz. Aha. Düzgün cavabı tam dəqiqliklə bizə yazdı, amma ona yaxınlaşan dinləyicimiz də vardı.
1: Neyini?
2: Kimisi yazdı pəncərəyə daş atır, kimisi yazdı pəncərəyə falan şey atır, amma bizim dinləyicimiz 55-80 yazdı ki, pəncərəyə boru vasitəsi noxud atır. Sadəcə pəncərəyə nəsə atır desəz belə qəbul idi mənə, sadəcə olaraq pəncərəyə xüsusi bir balıcı...
0: Pəncərəyə nəsə atır?
2: Bəli.

0: pəncərə şüşəsi nə satır ki, adam
1: uyansın. Tıqqıldadır da onun
0: barını.
2: O xanımın bəlkə psixoloji problemləri olur, yüz var.
0: Noxud atırdı ki, şüşələr sınmaz.
2: Mən pəncərəmi kimsə nə satıb mənə oyatsaydı, nə bilim.
0: Yox, bu artıq onlara bildirilmişdi ki, sizi səhər oyatmaq üçün, yəni zəngli saata ehtiyacınız yoxdur, merisimi
3: sizə oyatacaq. Bəli,
2: bəli.
1: Daş atmayıb da, noxud atıb.
4: 6 sentini qazanıb
2: da. Heç, canı sağ olsun, canı sağ olsun.
0: Ağa bəy, xoş eşitdik sizi, gününüz xoş geçsin.
1: Mən məsəl üçün
2: bax vurğulamaq istəyirdim ki, çox üzr istəyirəm. Vurğulamaq istəyirdim ki, təsirinizi eşitmək mənə hər şeydən xoşdur. Allah yəndə razı olsun.
0: Təşəkkürlər, sağ olun,
2: sağ
1: olun. Hələlik. Xoş oldu, xoş oldu. İnşallah ki, yenidən eşidilmək ümidi ilə.
0: Hələlik.
2: İnşallah, əzizim. İnşallah. Sağ olun.
1: Hər halda, bax, düzgün cavabı yazan bir-iki nəfər olursa, artıq bilirsən ki, yəni bunu tapa bilir də. Bilmirəm, indi necəsə şəxsi bilikləri, yəni bilirlər bu məlumatı.
0: Bu, məsəl üçün, sırf noxudun boru ilə atılmazsa, şəxsi hansısa bir tarixi faktdır və onu oxuyan bilə bilərdi. Amma o, bizim dinləyicimiz Ağa bəy desəydi ki, pəncərəyə nəsə atır, daş atır, bir şey, mən onu yox deməyəcəkdim.
4: Çünki var idi,
0: mən ona görə dedim ki, xanımı necə oyadırlar, daha balaca bir daş atırdılar ki, tık-tık oyan.
1: O vaxt yadımdadır, Şıvalanda su elektrik stansiyası vardı orada Dresdə. Oranın zavodun səsi gəlirdi həmişə işçiləri saat 7-də işə çağırmaq üçün böyük bir siqnal, o həyəcan siqnalı deyirlər. Bax o cür tipli səs gəlirdi. Hə, biz o vaxtda durub məktəbə gedirdik də 8-də məktəb başlayırdı. Oyananda elə onu da eşidirdik. Pəncərlər açıq olurdu yaxındı da bizdə. Amma son illər məncə daha artıq o səslər gəlmir. Çünki elə o uşaqlıqda da qaldı. Yəni ki başqa bir şeylə artıq işçiləri zənglə deyəsən çağırırlar işə.
0: Dinləyicimiz yazır ki, bunu bizə Cavid bəy deyəsən. Deyir mənim mən gözəl oyanmaq üsulum zəngli saatın səsi ilə birinci evdəkiləri oyadıram. Sonra onlar da məni oyadır. Ən gözəl üsuldur.
1: Valla mənim məsəl qardaşım, istəyirsən yanında 17 dənə telefon olsun, hamısının zəngi çalsın, oyanmır. Hamı oyanır, hamı yuxusundan olur. Onun vecinə deyil.
0: Və bu saat ərzində bir müsabiqəmiz də olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında. Hər zaman bunu xatırlatmalıyıq və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi də bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlə şəbəkəsində fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam etməkdədir. Siz 19 iyun tarixinə qədər bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Və qeyd edim ki, pensiyaçılar üçün də xüsusi endirimlər var. Belə ki, rahat marketlərə daxil olanda MyGov tətbiqindəki pensiya çeki barkodunuzu skan edirsiniz və beləliklə siz də endirimlərdən vaxtsız və ədədsiz yararlana bilirsiniz. Əlaqə nömrəsi isə 010-712-73-12-dir.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Əgər siz Birbank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman ilin sonuna kimi Four Seasons Hotel-də spa və masaj xidmətindən faydalana, həmçinin Four Seasons branch-dan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Siz sponsorlardan məlumat çatdıranda həmişə elə mesajlar oxuyuram ki, özümü güclə saxlayıram gülməmək üçün. Deməli, belə bir mesaj gəlib mövzu ilə bağlı. Deyir, sabahınız xeyir, mənim dostum Adillə 2001-ci ildən başlamışıq dostluq etməyə. Eyni binanın, eyni blokunda qalırdıq. Hər gün dərsdən sonra çıxıb blokda dayanırdıq. Sən demək ki, biz də birinci mərtəbədə yaşayan qızı sevirmişik. Və sonradan bildik ki, qız da başqasını sevir. İkimiz bilikdə getdik, o oğlanı düşdük. Bayaqdan ona gülürəm. Biz o oğlanı döyüblər. Bilmirəm qızı hansısa biri qazanıb yoxsa yox. Biz dostluq. İndi də şükür sadiq dostluq. Elə bilindi bir yerdə döyməyinizdə.
0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun gözəl aparıcılar. 32 ildə özüm özümün dostuyam deyir dinləyicimiz və amma çox gözəl rəfiqəm var. 18 ildir ki çətin anda belə bir yerdəyik. Bir rəfiqəm də var. 7 ildir ki onunla da yaxınlığımız var. Bax belə dedi. 97-24 nömrəli dinləyici.
1: Deyir ki ikinci mərtəbəyə necə deyir? Oxuda atırdı. Ya orada əsasən
0: boru vasitəsilə. Boru vasitəsilə.
1: Həm də yəni ki əsas bu həyət yanı kimi o filmlərdə görürük. Yəni keçir o poçtalyon necə qoymur məktubları hər birinin qapısına. Yəni ki əsasən həyət evləri.
0: Yox, şəkli də var bunun. Hündürdür. Məsələn ki mərtəbə belə boruyla sadəcə üfürür və borudan həmin oxuda atır.
1: Biz dərsdə eləyərdik bax məktəbdə qələmlə içinə kağızlarla.
0: Gəlin indi saatın ikimasını eşidək. Mövzumuz dostluq. Çünki bugün dostlar günüdür. Dostluq günü yox. Dostlar günüdür və
1: dostlar qrupundan bir mahnı gəlməlidir.
0: Nəsim Məmmədov və Xəyal Nisanlı ifasən dostum mahnısı var. Gəlin onu eşidək.
3: Bil ki, hər kəs üçün dostluq deyil asan.

0: Yurdum yuvam. Və qeyd etmişdim ki, Yurdum Yuvam rubrikasında Göranboy həftəsini yaşayırıq bu həftə və Göranboy həftəsinin ikinci günüdür. Bir adətən nədən sizə bəhs edin? Bir yox, bir neçə adətən nədən sizə danışmaq istəyirəm. Və bu da toy adətidir və bilirik ki, Azərbaycanda toy adətinə xüsusi bir yer verilir. Hər bölgənin özünə məxsus toy adətləri var. Misal üçün, qızı təyin edirlər ki, bu qızı oğlanı almalıdırlar. Elçilik mərasimi başdır, lakin elçilik bir hissədən ibarət deyil, iki hissədən ibarət olur. Belə ki,
1: Göranboyda.
0: Bəli, böyük elçilik, bir də kiçik elçilik var. Kiçik elçilikdə qadınların elçiliyidir. Bir neçə qadın, oğlanın anası, xalası, bibisi, indi yaxın bildikləri bacısı da ola bilir və məqsədlərini bildirmək üçün birinci gedirlər qız gilə. Bildirirlər ki, bəs bizim belə bir oğlumuz var, sizə elçi düşəcəyik. Onlar da deyirlər ki, gedin, biz sizə cavab verərik. Və onun ardınca qızın ağzında arayırlar. Sonra elçinin ikinci mərhələsi başlayır və böyük elçilik. Burada böyük elçilik kişilər artıq iştirak edir. Ağsaqqallardan ibarət elçilər dəstəsi, oğlan atası, əmisi, dayısı, bax, bunlar qız evinə gedirlər.
1: Babası.
0: Burada bir heç bir xanım olmur və s. Və birinci, ikinci elçilik başdım. Əgər razılıq tez verilsə, qız evinin eləbada nüfuzu, misal üçün, əgər qız razılıq vermirsə, birinci elçilikdə artıq ikinci elçilik baş tutmur. Çünki bu həm qızın adına zərər gətirə bilər, həm də bəyin adına zərər gətirə bilər ki, yəni, niyə görə bunu vermədilər və yaxud da qız niyə getmir? Belə bir sərsöhbət yarana bilər. Və daha sonra dördüncü, beşinci elçilikdə qızın atasının razılığı alınır.
1: Dördüncü, beşinci elçilik?
0: Hə, bu da baş verir. Dördüncü, beşinci elçilik.
2: Yəni, yox demir əslində. Qız cavabını
1: uzadırlar, seriallardır.
0: Bəli, və hər cavabını eşidənə qədər elçilər süfrədə heç nə əl vurmurlar. Sonra onların şərəfinə yemək içmək verir. Yəni artıq şirinçay gələndən sonra artıq yemək içmək təmlardan istifadə edə bilərlər.
1: Bu, təsəvvür etsən.
0: Bu yaxınlarda bir elçilikdə iştirak etdim. Mən şirinçay dişimə artıq yeyirdim, hələ qızın həsi verir.
1: Deməli, təsəvvür etsən orada bütün nazlı yemək, yeməklər, nə bilim şirniyyatlar, cürbəcür yeməklər, quzu səbəti oradan, nə bilim nə oradan, amma yox demirlər. Bilə-bilə qoyurlar süfrəyə, həmişə də yox deyirlər. Bunlar da ağızlarını suya axır qayıdırlar geri.
0: Deməli, daha sonra gəlinin elçilik mərasimi baş tutandan sonra nişan mərasimi baş tutur və nişan mərasimindən sonra paltar biçdi deyirlər. Belə bir adət var. Birinci hissədə gəlin üçün alınmış paltarlar, qızıl əşyaları göstərilir və bu işi iki qadın həyata keçirir. Onlar həm səs, həm də boyun buxun baxımından da fərqlənirlər. Xüsusi aktyorluq qabiliyyətləri ilə xanımın xonçasında nə əşyası varsa hamısını bir-bir göstərirlər. Gəlinimizin falan şey var, belə alqışlarla onu göstərməyə çalışırlar. Və daha sonra gəlin üçün almış paltarlar bir-bir hər kəsə göstərilir və hər kəs də baxır ki, oğlan evi necə də gəlinə diqqət edən bir ailədir. Sandıq adəti var. Sandıq adəti nədən ibarətdir? Gəlin üçün xüsusi bir sandıq göndərilir və bu sandığın içərisində xüsusi tikmələr olur. Bu əvvəllər bu daha çox geniş yayılmışdı. Bu televizorun üzəri üçün, radionun üzəri üçün, paltar tikən maşının üzəri üçün xüsusi tüldən əllə işlənmələr olur ki, bəli, bu sandığın içərisinə yerləşdirilir. Bir də sandıqda xüsusi qaynana döşək olur və o döşəkdə qaynanadan başqa heç kim oturmur.
1: Deməli, maraqlı adətlərimiz, yaxşı adətlərimiz, gözəl adətlərimiz var, amma toy üçün, xüsusən də toy üçün belə dəxləsiz, lazımsız.
0: Fərqi
1: bilirəm.
2: Amma o adətənələri sevənlər də var. Elə gəlinlər də var ki, sevirlər və səbirsizliklə gözləyirlər.
1: Valla, nə bilim. Özür, fərqi yoxdur ya. Bu fərqi yoxdur. Bakıdır, Göranboydur, Naxçıvandır, nə bilim, Lənkərandır. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, o qədər artıq lüzumsuz, lazımsız şeylər var. İndi aytan onların növbət.
0: Ağa imkan versə adətləri bitirərdim. Göranboyun adətləri maraqlıdır və bu haqda da danışırıq.
1: Yox, Göranboyun adətlərini danışmırıq. Toy adətlərindən danışdım.
0: Həmən də toy adətindən danışıram hal-hazırda. Və deyir ki, əvvəllər 60-cı illərdə bu baş verirdi. Bu tikmələr var idi. Həmin tikmələrdən daha çox aparan qız daha hörmətli sayılırdı. Yəni, bu qızın əl işi daha çoxdur və bu qız bekar qalmır bir sözlə. Və necə ki, gəlinin xonçasında olan məhsulları göstərirdilər. Həmçinin də qızın sandığında olan əşyaları da bir-bir açıb hamıya göstərirlər ki, baxın, gəlinimiz filan işi görür. Və 80-ci illərdə az hallarda rast gəlinən bir məqam var idi. Əvvəllər təzə gəlin heç vaxt həyat yoldaşının adını çəkmirdi. Başqa bir ad altında, məsələn, özü, o, uşaqların atası deyə bəyə səslənir.
1: Bak, görsünüz, bak, indi bir soru mənə deyəcək ki, yox, qoy gözlə.
0: 80-ci illərdə bu başlıyor.
1: Nə daxil, mən hansı illərdə, mən, fərqi yoxdur, bu istəyirsən 90 olsun, indi olsun.
0: Amma adətlərdir və sadəcə o maraqlıdır, bir tarixdir artıq, bu tarixə qovuşub bunlar və maraqlıdır ki, bunları sizinlə bölüşə bilirik.
1: Amma davam eləyənlər var əralda.
0: bəziləri uzadırlar, amma ki, yəni mən inanmıram ki, indiki müasir gənclər bunları hələ də davam etdirməkdə israrlıdır. Və beləliklə Goranboyun adətlərindən nə qədər ağanın əlindən bacara bildimsə, sizə məlumatı çatdıra bildim. Sabah da dialektlərdən danışacağıq. Maraqlı mövzularımız hələ qabaqdadır. Və dinləyicimiz yazır ki, bilinmir gəlin gətirirlər, yoxsa fəhlə. Və qeyd edim ki, bu saat ərzində yeganə bizim mif yoxsa gerçəkdə mühasib mövzudan danışacaq.
2: Bəli, mif yoxsa gerçək rubrikasında kişi və qadın köynəklərindəki düymələrin fərqindən danışacaq. Ümumiyyətlə, niyə fərqlənirlər? Yəni, biri sağ tərəfdə, digəri sol tərəfdədir. Bu haqda sizə məlumat verəcəm. Amma təbii ki, bizim mövzumuz da hələ aktualdır. Yaza bilərsiniz dostunuzla ilk olaraq harda tanış olmuşsunuz. 9 iyun tarixli və Beynəlxalq Dostlar Günüdür.
0: Və bir neçə mesaj da səsləndirək. Ardınca isə artıq rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsi olacaq. Deyir ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun gözəl insanlar. Müvəqqəti tanışlıq, hörmət qoyduğum insanlar var, amma insanın əsl dostu onun ailəsidir. Bu fikrə çatmağımın səbəbi dostlarım mənlə maddiyyat üçün dostluq etmələri oldu.
1: Amma
0: 42-44 dedi bizə.
1: Yəni ki, yaxşı dostlar olmayıb da, yaxşı, düzgün bəlkə də seçimlər olmayıb, ancaq o cür fikirləşənlər varsa ətrafınızda.
0: Asif bəy mesajını oxumuşdunuzmu?
1: Yox, oxumamışam.
0: Salam, mənim bir zamanlar ən yaxın dostum anamın dayısı oğlu olub, amma zaman keçdikcə əlaqələr kəsilir. İlk dostluq illərimizdə onunla bir-birimizə video kasetlər verirdik baxmaq üçün. Bir sözlə, bizim söhbətimiz alınırdı. Hazırda xarici gəmilərin birində aşpaz işləyir və demək olmaz, adını demək istəmir və salam göndərir sadəcə ona 60-61 nömrəli.
1: Biraz qarışıq yazı vasif, amma hər halda məğzi başa düşdük.
0: Və sizin üçün dostluq, daha doğrusu sizin dostluğunuz nə vaxt başlayıb, nə vaxt tanış olmuşsunuz, hansısa bir maraqlı hikayəsi varmı, bizimlə bölüşün. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və artıq vaxt gəlib çatdı Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Türkiyənin məşhur Çalıkuşu filmi neçə dəfə ekranlaşdırılıb? 1, 2 yoxsa 3? Bu variantlardan birini seçəcəksiniz. Düzgün cavabı yazan dinləyicimiz bizim müsabiqədə iştirak etmə şansı qazana bilər. Sualı bir daha səsləndirəm. Türkiyənin məşhur Çalıkuşu filmi neçə dəfə ekranlaşdırılıb? Yazın gözləyir cavablarınızı. 1, 2 yoxsa 3? Biz isə keçirik reklamlara.
3: Bu ilin rəngi.

0: kredisini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Nova Zemla kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi 1 səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən ve navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, sərbəli ve güvenli. Bəlli səyahət.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
0: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
9: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9 faiz ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və biz başladıq artıq növbəti yarım saatımıza. Bu yarım saatdə də bir müsabiqəmiz olacaq. Görək hansı dinləyicimizlə danışacağıq. Yenə də maraqlı bir faktlar səsləndirəcək yeganə və ağa. Biraz şək tərəfə getmişik faktlarda. Təbii ki, bunlarla bağlı birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra bizdən eşitmiş olacaqsınız. Hava necə olacaq bugün yeganə?
1: Hava haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimal da var amma. Onu qeyd edim ki, havanın temperaturu bugün gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi Şərq rayonlarında isə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimal da var. Mülayim şərq küləyi əsəcəyi və qeydim ki, havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Belə, bu da hava haqqındadır və onu qeyd edək ki, mövzumuz da var. Mövzumuz aktualdır, bugün 9 iyun tarixidir və bir sıra ölkələrdə beynəlxalq Dostlar günü kimi qeyd edilir və mövzumuz belədir ki, dostumuzla ilk olaraq harda tanış olmusunuz? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Bəli, siz bizə yazın, göndərin, biz isə başlayaq artıq müsabiqəmizə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində Emin bəy, Emin bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
3: Sağ olun, şükürsüz yaşı olasın.
0: Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, Emin bəyin 32 yaşı var və şəxsi sürücü olaraq da fəaliyyət göstərir.
4: Emin kimi sürücüsür, Emin?
0: Ailəvi...
3: Ailəvi adam yenə. Ailəvi adam.
0: Siz uşaqları da aparırsınız, yoxsa onların valideynlərini?
3: Bə, əsas uşaqlardır.
0: Biraz məsuliyyətli iş deyil sizcə bu?
3: Əlbəttə məsuliyyətdir.
4: Emin də məsuliyyətdə oğlanı da bəs.
0: Mən belə olsam çəkinərdim uşaqlarından, yəni bir başqasının övladını.
1: Yəni illərin sürücüsüdür, təcrübəlidir.
0: Və özünə güvənir təbii ki, bu baxımından.
3: 13-14 ildir, yəni fəaliyyət göstərirəm.
0: Yaxşı, bəs Emin bəy, bu qədər işin arasında, indi bilirik ki, sürücülərin də biraz qrafiki biraz daha sıx olur. Və bu qədər iş qrafikin arasında dostlarınızla görüşmə imkanınız olurmu?
3: Həftədə bir dəfə, 6 bazar günləri.
0: Yaxın dostunuz var?
3: Yaxın yox, yəni o növrə yazmışdım sizə, yəni ən yaxşı dost yəni ailədir, yəni insana yaxın dostu ailəsidir. Mən belə fikirim.
0: Aydındır. Və gəlin onda keçək müsabiqəmizə. Siz deyin seçməsi olan cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: 3 dəfə.
0: 3 dəfə, bəli, düzgün cavab belə idi. İndi ağa və yiyyənə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək, siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur.
4: Emin dənizdəsiniz?
3: Yox,
0: ağaların səsi gəlir.
3: Yoldayım. Yoldayım, hazırda ona görə.
0: Yaxşı, gəlin onda diqqətlə dinleyin. Öncə yeganə faktını deyəcək, daha sonra ağa və bir daha sizinci təkrarlayacaq, amma çalışın ki, doğru faktı tapasınız. Eşidə yeganəni.
1: Çinli alimlər popkorn aromalı pomidor hazırlayıblar.
4: Mən isə Yapon alimlərdən danışacağım. Yapon alimlər qanaxmanı dayandıracaq toz sprey hazırlayıblar.
0: Bir daha işte faktları.
1: Çinli alimlər popkorn aromalı pomidor hazırlayıblar. Yəni pomidor da sadəcə olaraq popkorn yeyir.
4: Və Yapon alimlər isə qanaxmanı dayandıracaq toz sprey hazırlayıblar.
0: Bəs sizcə kimin faktı düzdür?
3: Seçim olaraq ağa bəy keçərəm.
0: Ağanı seçirsiniz. Qəbul edək cavabınızı.
3: Qəbul
0: edək. Onda gəlin nəticəyə baxaq.
4: Emin, nə üçün mən seçdin ki, yəni harda belə, sadəcə fikir olaraq dedin, yoxsa necə?
3: Yox, sizə qulaq asıram, çox vaxt, yəni siz tərəfdən düzgün cavab olur ona görə.
4: Biz düzgünüyü də, yəni, bilirsən, biz reklamlarda izah edərik.
1: Gördüm.
0: Əslində, ağanın faktında Cənubi Koreyalı alimlərdir.
4: Qonşudurlar da.
0: İndi isə heyfsləmirik, çünki mənim bir sualım olacaq. Əgər bu sualın cavabını tapsanız, heç olmasa rahat supermarketdən 25 maddə ərində kupon qazana biləcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Up adında bir cizgi film var, yuxarı. Bax, belə adlanır. Bəli, və bu filmin ilham mənbəyi olan dağlar Tepuy dağlarıdır. Və bu dağlar hansı ölkədə yerləşir?
4: Tepuy dağlarına...
0: Yerləşdiyi ərazi bizə lazımdır.
1: Bilirəm ki, onlar çox uzağa, uzağa gedirdilər, uçurdular çox uzağa. Səhv etmirəmsə, ekvatorun aşağı hissələrdə idi. səhv etmirəmsə.
3: Heç baxmamışam ona, onu görəyim.
0: 2 yaşlı xanım və bəydir. Həyat yoldaşını itirəndən sonra bu bəyin bir arzusu olur ki, həyat yoldaşının çoxdanın ki xəyalı havaya uçmaq, yuxarıya doğru uçmaq.
1: Evin bir üstünə, damına şarlar, harcan bir milyona yaxın bir şarlar olur. Milyon da olmasa bir çoxlu bir şarlar var.
0: Yaxşı mövzu, amma əslində bu deyil. Mövzumuz budur ki, bu cizgi filminin ilham mənbəyi Tepuy dağlardır və bu Tepuy dağlar bir ərazidə yerləşir. O ərazinin adını bilirsən.
4: Sənə ölkə lazımdır.
0: Ölkə lazımdır, bəli.
4: Bəs onda biraz istiqamət vermək üçün hansı tərəflərə yaxın?
0: Qərbə, çox qərbə. Okeandan o tərəfə.
4: Amerikaya.
1: Yadımda deyə, həm də cizgi filmdə deyəsən ölkənin adını deyirlər. Oraların adını deyirlər.
0: Hə, bir Amerikadan bir şey deyin də, bir ad çəkin. Deyək ki, hə, məşhurdur, filmlərdə də çox eşidirik onun adını.
4: Hollywood dağı.
0: cavabınız?
3: Heç bir fikrim yoxdur, yəni o, baxmamışam deyənə. Ona görə tanım
4: heç bir şey deyirəm. Emin mənə kimidir, baxmıdır heç nəyə.
1: Titanikdan başqa.
4: Titanika baxmışsınız da, Emin, yox?
3: Olur, bir dəfə baxmışam.
4: Ha, görsünüz, mənə kimsiniz?
0: Əsələm, cavabınız yoxdur deyirsiniz.
3: Yox.
0: Yaxış.
3: Baxmamışam deyənə, heç o fikrim yoxdur, onu gəldim
0: bəyə. Nəyini onda belə alındı, pas dediniz. Əsələn, düzgün cavab Venezuela-dır. Venezuela-dan söhbət gedirdi. Məsələn, siz orada deyə bilərsiniz, müxtəlif də Amerika müxtəlif ərazilərinin adını çəkə bilərsiniz. Heç olmasa ki, biraz canınız qurtarsın, amma çəkmədiniz, deyirsiniz ki, yox.
4: Emin, sinkələ dəniz deyə, gidin, çimin özünüz üçün, bizi ilə danışmayın.
0: Təşəkkür edirik, Emin bəy, gününüz xoş geçsin. Sağ olun, ağadan canınız
4: qurtarsın. Kimsə indi keçəcək, qarğıdan satacaq, baxın.
0: Sağ olun, hələli.
3: Sağ olun, gəlin.
0: Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və elə bu müsabiqədə Rahat Supermarketin təqdimatında keçirildi. Ağanın sayəsində dinləyicilərimiz kövrələr ayrıla bilmirlər heç cür.
4: Ne kövrəsində bu sadəcə oyun idi. Mən də olsaydım bu cavab verəməyəcəydim onsuz da.
0: Amma belə bir şans verir ki, Rahat Supermarket. Əgər bizim müsabiqəmizdə qazanmırsınızsa kupon, gedirsiniz istənilən Rahat Supermarketin filialına, büdcənizə qənaət edə-edə alış-verişinizi edirsiniz. Belə ki, endirimlər var. 19 iyun tarixi nə qədər fürsətləri qaçırma kampaniyası davam edir və bugündən etibarən isə həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayır, o da həftə sonuna qədər davam edəcək. Və bir neçə məhsul haqqında isə yazım deyim ki, meyvə tərəvəzlərə, çərəz çeşidlərinə də xüsusi indirimlər var. Burada İran xurmasının qutusu 3 manat 39 qəpiydi. Qara günə baxan tumunun kiloqramı 4 manat 99 qəpiydi. Soslu yer fındığının kiloqramı isə 10 manat 49 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir banklı olmaq sərfəlidir və ətraflı məlumat üçün bir bank.az saytından yararlana bilərsiniz. Eyni zamanda qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mif yoxsa gerçək?
0: Deyir, yar yaxasın düymələsin, düymələmir özünüzü. Buyur, düymədən danış bizə.
1: Köynələrində düymələr sağ tərəfdə olduğu halda qadın köynələrində isə niyə görəsən sol tərəfdədir. Bunun arxasında sən demək 100 illik bir tarix gizlənir.
0: Əslində sən bir şey deyim, biz o qədər vərdiş eləmişik ki, həqiqətən də, misal üçün də indi bir keçirirsən əyinə bir oğlan köynəyi, görürsən ki, onun bağlanma forması sənin çox belə narahat edici bir məqamı və bu yəqin ki, öyrəşmə nasıldır.
4: Yəni, siz niyə oğlan köynəyini əlinizə keçirdirsiniz?
0: Olur da.
1: Oğlan köynələr daha qəşəng.
0: Hə, rahat olur.
1: Keçmiş zamanlarda kişilər qılınclarını sol tərəfdə daşıyar və sağ əlləri ilə çəkərdilər. Sağ əlləri ilə qılınca uzanarkən sol əlləri ilə köynəklərini sürətlə aça bilmələri və qılıncın köynək qatına ilişməməsi üçün düymələr sağa tikilirdi.
0: Həcim bir də onu de.
1: Çəkirsən. Keçmiş zamanlarda kişilər qılınclarını sol tərəfdə daşıyar və sağ əlləri ilə çəkərdilər. Sağ əlləri ilə qılınca uzanarkən
4: solda da qalxan olurdu.
1: Sol əlləri ilə köynəklərini sürətlə aça bilmələri və
4: qılınclar köynə köynəyi niyə açır? O qalxan tutmalıdır orada.
1: Nerede? Qılıncı köynəyi qatına ilişməməsi üçün düymələr sağa tikilirdi. Bəsdir. Dəbdəbəli geyimlərin dəbdə olduğu dövrlərdə zəngin qadınlar tək başına geyimlər.
4: Bəsə qılıncı qaldırıb deyib də bir dənə gözü düşmən gəlib deyib də gözü düymələrini bağlayım ya açım.
1: Dəbdəbəli geyimlərin dəbdə olduğu dövrlərdə isə zəngin qadın, indi buna bir söz qoşarsan, zəngin qadınlar tək başına geyinmirdilər. Aha. Onlara xidmətçiləri kömək edirdilər. Qarşıdakı xidmətçinin düymələri daha rahat və sürətli bağlaya bilməsi üçün düymələr sol tərəfə yerləşdirilirdi.
0: Bu sırf xidmətçiləri düşünmək üçün. Necə
4: və o da sol tərəfə yerləşir deyənə o sağda əlində qılınc tutan kişilər gəlirdi, sol əlində onu açırdı.
1: Yəni, bugünkü moda standartlarımız əslində tamam bir keçib. Xidmətçi bir kişiydi deyirsən. Yəni, bugünkü moda standartlarımız əslində tamamilə keçmişdəki qılınc döyüşlərdə və saray adətlərindən dayanır. Bu səbəblərin əslində doğru olduğu təsdiqləyən qəti tarixi sübutlar yoxdur. Amma məşhur izah olsa da bunu tam təsdiqlənmiş fakt deyil. Əməz tarixi nəzəriyyə hesab etmək düzgündür.
0: Sadəcə orada xidmətçiyə işdən çıxarsaydılar, düymələr elə eyni formada hamı bəy xanım fərq olmayacaq.
4: Aslında fikrim başqa yerdə qaldı, mən özü fikir vermədim ki, o fakt niyə görə elə olub.
0: Deyir ki, kişilər zülüm çəkiblər, qadınlar isə səfa sürürdülər. Profil şəklinizdə ağa bəy çox şirin düşüb deyirlər.
4: Nəinki ağa profil, ağa elə belə həyatda da şirindir onsuz da.
0: Deyir ki, ağa əminəm övladınız da sizin qədər şirindir.
4: Çox. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Ağa kimi deyir, anası kimi işləyir.
0: Və davam edirik, birazdan Bakı küçələr rubrikası da olacaq. Bakı küçələr rubrikasında da, rubrikasından sonra da ağa bizə yollarla bağlı məlumatı çatdıracaq.
4: Bu arada bayaq foto çəkirdiniz, nə oldu bizə də?
0: Yerləşdirmiş artıq.
4: Biz köhnədə yerləbik, yox. Mənim köhnə...
0: Hə, köhnə yerlə.
1: Orada pis alam, orada sən şirin düşməmsən.
0: Ağa səsi orada Muxtar Respublika özünü elan eləmişdi.
4: Niyə normaldir, qəşəng idi. Siz gedin özünüzə baxın da.
0: Yaxşı, mövzumuz var, qaynatmayan mövzumuzu. Mövzumuz isə belədir ki, dostunuzla ilk dəfə harda, necə tanış olmuşsunuz, maraqlı bir hekayəniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
4: Deyir ki, salam sabahınız xeyir ayrılmaz üçlüklər. Bu yağışda hava da sizi Beyləqandan salamlayıram.
0: Salam olsun.
4: Yəni ki, ora daha çox yağır. Hı-hı. Çox təəssüflər olsun ki, bu həyatda mənim dostum yoxdur. Təəssüflənir buna. Hı-hı. Amma bu həyatda mənim dostum, həyat yoldaşım və qızımla indiki zamanda yaxşı dost tapmaq çətindir.
0: Deyir, nə vaxt Yeganə xanımın məlumatlarını biz normal dinləyə biləcəyikmi? Bunu da bizə 79-80
4: nömrəli. Yəni, elə bir mənzərə yaranır.
1: Yəni, sentyabr ayında MİF yoxsa gələcək rubrikası yığışdırılır. İndən bunun ekskluziv açıqlama.
4: Nə rubrika olsa biz buradayız.
0: İnsanlar dəyişmir. Mövzu dəyişsə də.
4: Ona görə qalsın.
0: Keçək Bakı küçələr rubrikasına.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
7: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: və Bakı küçələri rubrikasında Nizami Abdullayev küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Nizami Abdullayev Ağabalaoğlu 17 iyul 1951-ci ildə Füzuli şəhərində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Ağabala Abdullayevin ailəsində dünyaya gəlib. 1958-1968-ci illərdə orta məktəbdə oxumaqla yanaşı musiqi məktəbində də təhsil almışdı. 1968-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Maliyyə Kredit Fakültəsinə daxil olur, 1973-cü ildə isə həmin institutu bitirərək hərbi xidmətə yollanır. Və 1974-cü ildə hərbi xidməti başa vuran Nizami Abdullayev zabit rütbəsi ilə tərxis olunur. 1975-ci ildə isə Zavol instrumental ansamblini yaradır və ora rəhbərlik etməyə başlayır. 1975-1977-ci illərdə keçirilən müsabiqədə Respublika üzrə birinci yerə çıxır, qızıl medala layiq görülür və o 1992-1996-cı illərdə Füzuli rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri vəzifəsində də çalışıb. Nizami Abdullayev müxtəlif ölkələrdə qastrol səfərlərində olub, Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini beləliklə burada təbliğ edirdi. Təkcə Danimarkada Qarabağ Ocağı ansamblı ilə 8 şəhərdə bir-birinin ardınca 32 konsert verir və Qarabağ müharibəsi başlayanda tez-tez cəhvə bölgəsində konsertlər verir, əskərlərimizin döyüş əhval-ruhiyyəsinin artmasına kömək edirdi. Bu cür xidmətlərinə görə Müdafiə Nazirliyinin fəxri fərmanlarına layiq görülür və 1991-ci ildə ilk xeyriyyə konserti verən Nizami Abdullayev xeyriyyə konsertlərini sayını 200-ə, hətta 200-dən sonraya da çatdıra bilir. 19 sentyabr 2016-cı ildə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə isə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Buyur ağa, söz sənindir.
1: Nizami Abdullayev küçəsi Keşlə ərazisində yerləşir. Baxıram, yəni tanış olmamışam. Bilmirəm, bəlkə də bu küçədən keçmişəm. Yəni ki, bu Heydəliyə prospekti və Babək prospekti arasında olan o yəni keçləm bilirik də yerləşim yeri aradı. Oralarda yerləşən bir küçələrdən biridir. Təbii ki, burada bir tıxacdan söhbət gedə bilməz, amma bayaq iki prospektin adını çəkdiyim, istər Heydəliyə prospekti, istərsə də Babək prospektində biz təbii ki, Heydəliyə prospektində daha çox axın var. Hətta burada gedən yolda bir avtomobil işarəsində, yox, gələn yolda avtomobil işarəsini görürəm. Amma elə ümumilikdə Heydəliyə prospekti qırmızı dalğa ilə görünməkdədir. Babək prospektində də orta hissələrdə mərkəzə doğru və bir də Yusuf Səfərov və Heydəliyə prospektlərinə çıxış hissədə qırmızı dalğanı görürük. Eyni zamanda 8 noyabr prospektində də mərkəzə doğru Nargilədən təxminən Nargilədən başlayan sıxlıq davam edir və müəyyən hissələrdə biz bu dalğanı görürük. Havalimanı yolu Bülbülə və Köroğlu metrosu istiqamətində biz qırmızı və sarı dalğanı görürük. Zabrat Balaxan istiqamətindən də Sabunçuya tərəf, mərkəzi tərəf axın var. Zeybinyado prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi əsasən sıx hərəkətdədir. Binəqədi yolu uzun bir sıxlıq, Biləcəri Baksolda da bura gəlib qovuşur və buradan Azadlıq prospekti istiqamətində sıx bir uzun bir qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər hansı ki?
0: Bir dinləyicimiz yazıb ki, maşın yanıb.
1: Heydəli prospektində. Keçmiş olsun, keçmiş olsun və Heydəliyev inşallah ki, salamatçılıqdır və Xırdalandan üzü 20 yanvara tərəf, Tiblis prospektinə tərəf sıxlıq var. Uzun bir qırmızı dalğa burada da hər səhərin mənzərəsində gördüyümüz mənzərəni yenə də görürük. Salamzadə küçəsi Zeybinyado prospekti istiqamətində sıx hərəkətdir. Batamdar şosesi Mərkəzi Nəbadət bağı ilə burdan da Parlament Hüseyin Cavid Mətbuat prospektlərinə düşən istiqamət sıx hərəkətdir. Niyazi küçəsindən Üzaz Neftə, eləcə də mənzərə çarxından yenə də Üzaz Neftə, Dəniz Mola kimi sıx hərəkət görünür və artıq 28 və sahil ətrafı bir sıra küçələr də biz yüklənməni, qırmızı dalğanı görə bilirik. Yusuf Səfərov da eyni qaydada Xocalı prospektdə Yusuf Səfərova çıxışı isə. Yəni bax belə də hal-hazırda vəziyyət Afiyətin Cəlilov küçəsində də, yəni də o işıq var, Üzeyir Hacıbəyliyə çıxışı isə hər zamanki kimidir.
0: Və mövzu ilə bağlı da dinləyəcəyimiz mesajlar yazıblar. Mövzumuz dostluqla bağlıdır. Bildiyiniz kimi bugün Beynəlxalq Dostlar günüdür və dostunuzu necə tapmısınız, harada tapmısınız, hekayəniz necə başlayıb, bunu soruşmuşduq dinləyicimizdən və yazırlar ki, salam gözəl insanlar, həyatın 3 mərhələsində ən etibarlı həyat dostunu tapır insan. Uşaqlıq illəri, bu məhəllə uşağı olur, məktəb və universitet illəri və ən əsasısı əsgərlik illəri. Mən öz əsgər yoldaşımla 4 ay dalaşaraq əsgərlikdə dostlaşmışam. Burdan Əliyev Rəşada salam olsun.
1: Doğrudan yaxşı yerə toxundu. Əskərlik o dövrü, əskərlikdən qazanılan dostluqlar, yoldaşlıqlar çox yaxşı olur. İndi deməzdim hamıda, amma əksəriyyətdə bax belə ola bilər. Bizim də çox yaxşı kollektivimiz var. Ümumiyyətlə o dönəmi yaxşı keçirmişik. Hal-hazırda da yığışanda yığışırıq. O özdə yığışanda bizim söhbətlərimiz ancaq gülürük də. Gör ki 10 il keçib.
0: Bircə siz öz əskərliyinizin doğrularını bilirsiniz. Bizə yalanı danışdığın yalanların doğrularını onlar bilirlər. Onlar gələ bir gün 4-cü gün qonaq çağıraq.
1: Bizim niyə yalanımız olsun ki əskərlikdə? Yəni ki, bir-birimizin xoş günlərində, toylarında oluruq, iştirak edirik, yenirəm, yığışırıq. Eyni söhbətləri danışırıq da, demək olar ki. Düzdə gündəli söhbətlər də olur, amma eyni söhbətlər orada baş verənlərdən danışırıq. Əvvəldən sonra kimi gülürük də, yəni maraqlı açılar çox.
2: Biz də universitet uşaqları ilə yığışanda eyni söhbətlər edirik.
0: Deyir, salam dostlar, yeganə xanım sizi bu qədər güldürə bilirsə, bu dostdan ayrılmayın. Xüsusən də ağanın sözünə ay Allah deməyiniz. Bana da 7664 nömrəli diqqətli dinləyicimiz bizə yazıb göndərdi. Biz indi ayrılmalıq reklamlara, çünki saatin sonuna yaxınlaşırıq. Elə saatin əvvəlində də sizin sevimli ağanız idman xəbərlərini bizə çatdıracaq. Və ardınca da həmçinin olacaq bizim dünya rubrikası.
1: Son dönəmlər, dinləyicilər üçün deyim bunu, mən idman xəbəri oxuyanda artıq olmurlar burada. Çıxır, gedirlər özləri üçün çay içirlər, nə bilim, qeybətləşirlər, divanda otururlar özləri üçün. Yəni,
0: biz ayrılır reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yellow İnternet bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
9: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət bilet yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
14: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
16: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdidə 3-cü saatımıza start veririk və idmanın vaxtıdır və dünya çempionatına 2 gün qalıb bu həyəcanı gözləyirdik, 4 ildir gözləyirdik və Meksika Cənubi Afrika oyunu ilə artıq start götürəcək 11 iyun tarixində 23:00-da bu oyun başlayacaq. Elə dünya çempionatı başlar başlamaz, daha doğrusu başlamağına doğru yoldaşlıq oyunları da keçirilir. Hazırlıq oyunlarda millilər, müxtəlif millilər bütün dünya üzrə, bütün qitələr üzrə biz yığmaların oyunlarını görə bilirik. Məsəl üçün dünən Niderland və Özbekistan milliləri qarşılaşdı. Niderland çətinliklə, təbii ki, burada həm də qırmızı vərəqələri də var idi. 2-1 hesabı ilə Cannavaro'nun çalışdırdığı Özbekistan millisini məğlub etdi. Fransa 3-1 Şimali İrlandiyadan üstün oldu. Bundan başqa baxıram maraqlı oyunlar çərçivəsində Kolumbiyanın 2-0-lıq Yordaniya üzərində qələbəsi var. İspaniyanın Gecə radələrində bu Peru ilə 3-1-lik səfər qələbəsini, daha doğrusu nominal ev sahibi idi burada Peru qələbəsini görə bilirik. Hər halda hazırlıq oyunları davam edir. Məsəl üçün, bugün biz, daha doğrusu, bəli, Argentina-İslandiya görüşü olacaq. Bundan başqa, bizim növbəti günlərdə Portugaliya-Nigeriya, İngiltərə-Kostarika kimi oyunlar gözləyir. Bunlar da hamısı dünya çempionatının hazırlıq oyunları çərçivəsindədir. Və elə dünənki oyunda Olise'nin hat-trick-i yenə də fransızları qələbə qazandırdı və Olise yenə də diqqət mərkəzinə düşdü. Didier Deschamps'ın komandası öz meydanında Şimali İrlandiya ilə üz-üzə gəldi və Olise 3 gol vuraraq komandasına qələbəsini qazandırdı. Bu da onun uğurlu dönəm keçirdiyinin əsas nümunəsidir, bariz nümunəsidir. Bir xəbər var, Afrikanın ən yaxşı hakimi əslində dünya çempionatında olmalıydı. İndi bilmirəm, olacaq yoxsa yox, amma Amerikaya buraxılmayıb. 2025-ci ildə ən yaxşı Afrikalı hakim seçilən Somali referi Omar Artan 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edə bilməmək təhlükəsi ilə üzləşib. FIFA tərəfindən dünya çempionatının hakimlər siyahısına daxil edilən 34 yaşlı hakim Amerikaya giriş zamanı tətbiq olunan immiqrasiya məhdudiyyətləri səbəbindən problemlə qarşılaşıb. Məlumata görə

mühüm hadisə hesab olunur. Ümumiyyətlə, bir sıra komandaların dünya çempionatı öncəsi Amerikaya girişləri, dünya çempionatı üçün gələn ölkələrin xüsusi yoxlanışdan keçmələri müxtəlif qalmaqallarla yaşanılır, yadda qalır. Məsəl üçün elə Özbəkistan milli komandası New Yorka hazırlıq oyunları üçün gəlib və avtobusdan düşən kimi ciddi təhlükəsizlik yoxlamasına məruz qalıb. Futbolçular metal detektorlardan keçirilərək xüsusi təlim keçmiş narkotik itləri ilə axtarılıb və oxşar o görüntülərin Senegal milli yığmasının da Amerikaya gəlişi zamanı qeydə alındığı bildirilir. Hava limanında və uçuş zolağı yaxınlığında futbolçuların geniş miqyaslı təhlükəsizlik yoxlamasından keçirildiyi, bəzi hallarda ayaqqabılara qədər yoxlamaların apardığı iddia olunur və yoxlamalar zamanı istifadə edilən itlərin xüsusi təlim keçmiş itlər olduğu aşkarlanıb. Bu isə futbolçuların sanki potensial cinayətkar kimi qəbul edilməsi ilə bağlı narazılıqlara səbəb olub. Hər halda bu kimi şeyləri yəni ki, biz hələ çox görəcəyik. Bundan başqa bir xəbər də dünya çempionatında hakimlərin nə qədər qazanacağı barəsində olan xəbərdir. Dünya çempionatında iştirak edəcək hakimlərin qazanacağı məbləğ məlum olub və The Time nəşri bununla bağlı məlumat bildirib ki, mundialın 5 hakimlərinə 70 min dollar, köməkçi hakimlərə isə 5 hakimlərin baş hakimlərinə 70 min dollar, köməkçi hakimlərə isə 25 min dollar ödəniş veriləcək. Bundan əlavə qrup mərhələsində idarə olunan hər oyuna görə baş hakimlər 3000 dollar qazanacaq. Turnirin play-off mərhələlərində qonorarlar daha da artacaq. Belə ki, baş hakimlərin qazancı bir oyuna görə 10000 dollar, köməkçi hakimlərin gəliri isə 5000 dollara qədər yüksələ biləcək və 2026-cı il dünya çempionatında artıq final oyunlarına yaxın bu qazancların təbii ki, artan məbləğdə olması yəni ki, heç kimə naməlum deyil. Ayxan Abbasov Krivatsyuk və Xaybullayevin yığmadan qovulmasına öz münasibətini bildirib, yaxın günlərdə belə bir hadisə baş tutmuşdu və Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov bu məsələyə öz münasibətini bildirib və bu barədə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Xaybullayev və Anton Krivatsyuk yalnız bu toplanışda kənarlaşdırıblar, yoxsa Millətlər Liqasında buraxacaqlar deyə bir sol ünvanlanıb ona və deyir, bu qərara mən özüm də pis olmuşam. Onlar yığmanın ən intizamlı futbolçularıdır. Başqaları olsaydı bəlkə də bu qədər üzülməzdim. Oyundan əvvəl məşqə birlikdə velosipedlə gəlirdilər. Futbol emosional oyundur, lakin bəzi şeylər bağışlanmır. Komandada yaxşı havamız var. Bu qərar yalnız hazır ki toplanışa aiddir və ümid edirik ki, deyir, növbəti toplanışlarda biz yenə də birlikdə olacağıq. İspaniyada Negreira işi yenidən alovlandı, hansı ki Barcelona'nın 23 titulu alına bilər. Bu barədə saytların məlumatı var, idman nəşrlərinin məlumatı var. Elə İspaniyanın məşhur AS nəşri bununla bağlı məlumat verib. Real Madrid klubu UEFA-ya geniş həcmli rəsmi hesabat göndərərək əbədi əzəli rəqibi Barcelona'nın ən ağır şəkildə cəzalandırılmasını tələb edib. Və məlumata görə bu adım İspaniya Hakimlər Komitəsinin keçmiş vitse-prezidenti José María Enríquez Negreira'nın adı ilə bağlı olan səsküylü korrupsiya skandalı çərçivəsində alınıb. Florentino Pérez'in elə yenidən prezident seçilməsindən dərhal sonra Real'ın UEFA-ya təqdim etdiyi təxminən 500 səhifəli sənəddə Katalonya klubuna qarşı müxtəlif təkliflər irəli sürülüb. Hər halda bu uzun bir 500 səhifəli sənəd, bir sıra müddəalar var, bir sıra bəndlər var burada. Təbii ki, hamısını çatdıra bilmərik, amma yəqin ki də burada maraqlı bir məqamlar var. Belarusiya isə, daha doğrusu Belarusun Batı komandası Borisov təmsilçisi UEFA Konfrans Liqasındakı ev oyunlarını Azərbaycanda keçirəcək. Borisov təmsilçisi rəqiblərini qəbul etmək üçün ev stadionunu olaraq Sumqayıt şəhərindəki Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunu seçib və Belarus klubu Konfrans Liqasındakı rəqibləri ilə qarşılaşmaları məhz bu arenada keçirəcək. Avrokuboklardakı mübarizənin turnirin birinci təsnifat mərhələsindən başladığına görsə, elə bu mərhələlərin püşkətmə mərasiminin də iyulun 16-sında olacaq. İlk oyunlar iyulun 9-u və 16-sı tarixlərində baş tutacaq və bir sıra oyunları da indi mərhələdən asıldı. Batı nə qədər irəliləsə, məhz ev oyunlarını da Sumqayıtda Mehdi Hüseynzadə adına stadionda keçirdəcək. Və təbii ki, bir xəbər də
prezidentliyi təsdiqlənən Florentino Perez necə ki artıq işlərinə başlayıb, transferlərinin artıq yavaş-yavaş elan edir, görüşlərini keçirdir. Elə onun son bir görüşdə Real Madrid prezidenti Florentino Perez və Papa 14-cü Lionel

öz stadionlarında ofislərində qəbul edib. Santiago Bernabeu-da bu görüş baş tutub. Görüş Madridin Yepark icmasının stadionda təşkil olunan kütləvi toplantısı çərçivəsində baş tutub və görüş zamanı Florentino Perez dini liderə üzərində onun dünyəvi adı olan və nömrəsi bir nömrəli yazılmış Real Madridin xüsusi dizaynlı rəsmi formasına, həmçinin yenilənmiş Santiago Bernabeu stadionunun gümüşü replikasına, yəni maketini təqdim edib. Belə Papa 14-cü Leon da klub prezidentinə xüsusi xatirə medalı təqdim edib və komandaya gələcək oyunlarında uğurlar arzulayıb. Bax, idman xəbərlərində bugünlük bu qədər. Dostlar, yenidən təbii ki, dünya çempionatı həftəsini yaşayırıq. Ayın 11-də biz bu startı görə biləcəyik və hələ ki, buna kimi bizim artıq verilişimizə davam etmək mərhələmizdir. Bir mahnını dinləyirik, ondan sonra yenidən qızlarla bərabər yenidən qayıdırıq.

0: biz qayıtdıq ağanın idman xəbərlərindən sonra. İndi isə mənim rubrikam başlayır. Bu da Yaşıl Dünya rubrikasıdır. Sual vermişdim ki, plastik yeyirik, içirik, geyinirik. Bunu bilirsinizmi? Yeganə və ağa ikisi təcrübəlidir ki, yeyirik, laf bu qədər
1: ki,
0: də yox.
1: Plastik qabların iştirakili ola bilər də belə bir şey.
0: İndi bu barədə danışacaq. Gəlin keçək Yaşıl Dünya.
2: Yaşıl Dünya.
0: Plastik geyinirsiniz. İndi mən sizə sayacağım materialları və siz tapmalısınız ki, həqiqətən də geyinirsiniz yoxsa geyinmirsiniz. Polar.
1: Polar nə deməkdir?
0: Material növlərindən biridir. Yundu, amma tam yun da sayılmır. Mikrofiber, elastan, akril, naylon, naylon deyirlər ona, polyester. Mən bunlardan üçündən istifadə edirəm yəni.
1: Mənim xəbərim yoxdur, ümumiyyətlə
3: olmaz. Akril də arada bir hən olur.
0: Əgər bunlardan istifadə edirsiniz, siz deməli plastik geyinirsiniz. Belə. Yox, əgər siz pambıq, kətan, təmiz yun, ipək, bambu,
1: satanda bunlar demirlər necə?
0: Oxumaq lazımdır. Bəs bu boyda kitabçalar olur bu köynələrin içərisində, onun içərisində oxumaq lazımdır.
1: Məndə 100% pambıqdır həmişə.
0: Əgər siz mənim sadaladıqlarımı, sonuncu sadaladıqlarımdan istifadə edirsiniz, siz geyiminizi rahatlıqla deyə bilərsiniz ki, ekoloji baxımından həm zərərli deyil, həm də öz bədənimin qayğısına qalıram. Yaxşı, plastik qəbul edirsinizmi, içirsinizmi?
1: Bəli. Təəssüflər olsun ki, bəli.
0: Plastik butulkada su, plastik stəkanda isti içkilər, məhz isti içkilərdən söhbət gedir, soğuq içkilərdən getmir. Güneş altında qalmış su qabları və plastik pipetlər. Borular, balaca su borular və onlardan istifadə edirsinizsə, bəli, siz deməli plastik qəbul edirsiniz, içirsiniz. Yox, əgər siz şüşə qabda daimə suyunuza diqqət edirsiniz, içməyə, termosdan istifadə edirsiniz, filtrlənmiş sudan istifadə edirsiniz və polad fincanlar, keramika fincanların olmağına xüsusi diqqət edirsinizsə, deməli siz plastik, bədəniniz plastikdən azaddır. Plastik yeyirsinizmi?
3: Onda yeri yeyirik.
0: Plastik qabda qızdırılmış yeməklər var. Çox paketlənmiş qidalar var. Bir dəfəlik qabqacaqlı yeyilən yeməklər var. Streçlə uzun müddət saxlanan isti qidalar var.
1: Hamısı
0: var. Bunlar hər biri plastik qida qəbul etdiyimizin əsas göstəriciləridir. Yox, əgər siz şüşə və ya polad qablarda saxlanılan yeməklərdən istifadə edirsinizsə, evdə hazırlanmış təzə qidaları qəbul edirsinizsə, təkrar istifadə olunan mətbəx ləvazimatlarından istifadə edirsinizsə, mövsümü və minimum qablaşdırılmış məhsullardan yeyirsinizsə, deməli siz sağlamlığınızın qeydinə daim
1: qalırsınız. Sonra da deyirsiniz ki, bu dağlarda, nə bilim, kənd yerlərində necə uzun ömürlü yaşayırsınız. Bax, bunlardan uzaq olmalı.
3: Yəni plastik belə deyək də kiçik bir
0: zərrəsi belə, zərrəsi belə.
3: Detallar da deməsi yerə xırda-xırda nəsə qəbul edilir.
0: Və kiçik seçimlər əslində böyük dəyişikliklər yaradır. Mən indi sadaladıqlarıma minimum deyil. Heç olmasa yəni həyatımızın bir nöqtəsində diqqət eləsək, yavaş-yavaş bu vərdişə çevriləcək. Bu elə mənim özümə də aiddir. Çünki mən bu sadaladıqların çoxunu edirəm. Və istəsəm mən əgər susuyuramsa bir mağazadan gəlib su alıramsa, şüşə butulka deyil, məhz gedib plastik butulkaya da əlimə atıb suyu ala bilərəm. Onda gərək
1: sonra günümüzün ən real şeyləri kofe özəlliklə də biz gedib onu alırıqsa, yəni orada içmiriksə, fincanda içmiriksə, o da plastik qablarda isti-isti.
0: Bəli, bəli.
1: Ən əsas elə onun...
0: Yox, plastik qab var, bir də bilirik ki, biz xüsusi kofeşoplar var ki, orada kardon stəkanlar.
1: O kardon deyil, əslində, onun işi elə belə şey kimidir, nə deyil?
0: Yox, onu saxlayır, amma plastik sənin təmasa keçmir çayına.
1: Əslində, o salafan dəmdir.
0: Yəni bu da belə, yəni bu gün həyatımızda bir plastik vərdişi çıxarmağa çalışsaq, hər gün birini çıxarmağa çalışsaq, artıq biz sağlam bir həyata qədəm qoymuş olarıq. Bu da Yaşıl Dünyanın bir rubrikasıdır.
1: Yəni bir sənə üçün deyirəm, o görüntüdə əslində görsənirsən karton kimi, amma əslində onu təmizləsən
0: görürsən
1: ki.
0: Görmüşəm, o videolarını görmüşəm, bəli. Görək sabah nədən danışacaq Yaşıl Dünyada? Bir məlumat oxudum bu yaxınlarda, istirəm o bayda araşdırma idim, ondan sonra sizə danışım. Elə bir ki, okeanın ən dərin nöqtəsinə qədər bizim insanların zibilləri gedib çatıb.
3: Təəssüflər olsun.
0: Və yeni araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bizim artıq əlimiz orada çatır çirklənməsi üçün. Bu barədə də ətraflı təbii ki, yaxın günlərdə araşdırmadan sonra təbii ki, ətraflı danışa biləcəyik. Və keçid edək digər məsələlərə. Və bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində 9 iyun, yəni bugündən etibarən həftə boyu indirimlər kampaniyası başladı. Bu həftə boyu indirimlər kampaniyası qısa olsa da öz seçilmiş məhsulları ilə daim fərqlənir. Məsəl üçün, mən burada şprot görürəm və 270 qramı 19% indirimlə 4 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə beta çayını görürəm 500 qramı 25% indirimlə 11 manat 79 qəpikdir. Ankara makaronlarının 500 qram 18% indirimə 1 manat 55 qəpik idi. Nescafe Gold Aroma Coffee-nin 170 qramı isə 39% indirimlə 12 manat 99 qəpik idi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, onlayn kredit götürməyin tam zamanıdır və bir bankdan siz kredit götürərək bonuslar qazana bilərsiniz. Bu bonuslar belə ki, kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər. Odur ki, şanslı qaliblərdən biri də siz ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən təyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mövzumuz var idi, dostluqlar, dostlar günüdür bugün, beynəlxalq dostlar günüdür və mövzumuzu da elə bugünə həsr etmişdik ki, dostunuzla necə tanışmışsınız, nə vaxt başladı sizin dostluq hekayəniz və bir mənalı olaraq, daha doğrusu bir mənalı deyildi cavablar, hər hər fərqli cür yanaşdı və bir cür də yanaşan dinləyəcəyimiz var idi, qadın-kişi dostluğuna toxunmaq istədilər.
1: Düzdür,
0: əslində, mövzumuz bununla alaqəli deyildi.
2: Mən bir başa düşdüm ki, qadınla dostluq edən bəylər artıq ailə həyatı qurublar.
0: Və o da ondan həyat olacaqsa. Və belə bir dinləyici də yazdı ki, salam, qadınla kişinin dostluğundan olmaz. Ovla ovçu kimi də qadınla kişi dostluğu.
2: Amma olur.
1: Məncə. Nə olur məncə? Bir dənə oradan bizim üçün sonra mahnı səsləndirsəz. Dost dosta, təngərək, təngərək bu Vüqarın ifasında məşhur o ifanı birazdan eşidərik yəni.
0: Bəli, bəli, reklam fasiləsindən sonra mütləq ki onu da eşidəcəyik.
1: Amma yiyib da var idi, biz indi kimi qulaq alsaq?
0: Və seçim edir. Buyur.
1: Yaxşı, qərar verərik.
0: Və yeganə bizə elə reklamlardan sonra artıq rəqsdən danışacaq. Hansı ölkənin rəqsindən danışacaqsa?
2: Bəli, rəqs rubrikasında isə Jive adlı bir rəqsdən danışacağam. Belə ki, Amerikanın, onu da qeyd edim ki, Afroamerikalıların rəqsi olub.
0: Və dinləyəcəyimizin çoxlu istəklərini nəzərə alaraq İYİB Yaqov burada qeyd edirlər ki, İYİB Yaqov, əlbəttə.
1: Qulaq asır İYİB Yaqova.
0: Və biz də dinləyəcəyik.
1: Ümumiyyətlə o mahnıya mütləq şəkildə belə diqqətlə dinləmək lazımdır. Çünki hə, sözlər, ifa, musiqi bir ayrıdır.
0: Və dostların günüdür bugün. Hər bir dost mehriban olsun, bir-birinə sadiq olsun belə diləyirik. Keçid alıq reklamları, reklamlardan sonra eşidəcəksiniz həmin o sözü gedən mahnını.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemla kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: CE

0: 0-42-41. Bir bankdan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarına karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, bax, belə bir ifa, belə bir gözəl sözlər, gözəl musiqi. Eyüb Yaqubovdan Respublikanın xalq artisti gözəl nəğmə ilə səhər efirimizdə. Biz də bu səhər vaxtı çox da biz bax bu tipli mahnılar vermirik. Əsasən dinamik, ritmik mahnılar, amma bunun da təbii ki öz yeri var. Mövzuya da uyğun oldu. Səhərimizə də bir gözəllik qatdı. Amma deyərdim ki, havaya uyğun oldu.
1: Havaya uyğun oldu, çünki hava biraz tutulub və səhər də elə biraz yaz yağışı deyə, yay yağışı deyə artıq qalmış ortada, elə ikiləm arasındayıq. İsti, amma yağışlı bir günü yaşamış olduq. Yeganə də bugün hava haqqında sadəcə temperaturlarını bizə zəhmət olmasa.
2: Bəli, havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
1: Bu Bakıda və Abşeron yarımadası üçündür.
2: Bəli, amma gecə ara bir zəif duman olacağı ehtimal da var və şimal şərq küləyi sərt, cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 23-28 dərəcə.
1: Yəni temperatur göründüyü qədər yüksəkdir. Sadəcə olaraq bir yaz yağışını sevdiyim havalardan biridir.
0: Telefondan baxanda tətbiqdən baxırıqsa burada şənbə günündən sonra yağışları belə havaları göstərir. Arada dəyişir, 4-5 gün belə cüzi də olsa yağışlar göstərir. Hər halda nə bilim.
1: Yağış bizə nə çəkir bal.
2: Bu il yağış iyulun 31-nə kimi.
1: Qaldım mən qaymaq kimi. Qarala bilmədim.
0: Bu il yağışın altında dənizdə çiməcəy deyəsən.
1: Hər şey ola bilər və indisə gəlin gecə rəqsində rubrikasına.
3: Hərəkətlər bəzən musiqidən daha səmimi danışır.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Bugün sizə Jive haqqında danışacağım. 19-cu əsrdə ABŞ-ın cənub şərqində yaşayan afroamerikalıların rəqsi kimi yaranmışdı. Onun köklərinin Afrikaya dayandığı və Florida Seminol hindularının hərbi rəqslərindən təsirləndiyi göstərən versiyalar da var. Bu rəqs azadlıq və çılğınlığı ilə ağ dərili insanların daha təmkinli rəqslərindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. İlk dövrlərdə ABŞ-ın cənubunda rəqs yarışmasının mükafatı çox vaxt piroq olduğu üçün bu rəqs də piroq, bəli, piroq gəzintisi, cake walk kimi tanınırdı. O, təntənəli yeriş və xüsusi geyimlərdə oynanılan şən hissələrdən ibarət idi. Rəqsə müşahidə edən musiqi isə ragtime adlanırdı. 1880-ci illərdən etibarən ragtime ritimləri üzərində qurulan müxtəlif sadə xalq rəqsləri həm qara dərili, həm də artıq ağ dərili əhali arasında, xüsusilə Chicago və New Yorkda sürətlə populyarlıq kazandı.
2: Piroq demişkən də buradan əmim oğluma salam göndərirəm.
1: Müasir Jive rəqsində hər də ragtime dövrünün hərəkətləri qorunub saxlanılır. Ragtime nədir? Ümumiyyətlə, məsələn, əsas addımlardan biri olan və qorxmuş dovşanın qəfil yana sıçrayışını xatırladan, adı belədir.
2: Qorxmuş dovşanın
1: qəfil yana sıçrayışını xatırladan bunny hop, yəni dovşan sıçrayışı. Həmçinin addı
3: necə belə yana doğru hoppanılır?
1: Bəli, diksinir də, diksinir.
2: Bir dənə göstər.
1: Mən, yox sən göstər. Həmçinin addım, rock, tullantı, bounce, yəni qarın əzələlərinin yığılması və belə deyək də, bu kimi elementlər bu gündə Jive-ın və digər Latin Amerikası rəqslərinin əsasını təşkil edir.
2: Sən deyəsən yadından çıxdı, mən dünən canavar idim, axı canavar necə dovşan hərəkət edir?
1: Bu da Jive idi, 19-cu əsrdə yaranan və bugünə kimi ABŞ-da belə deyək də, sevilən rəqslərdən biridir.
3: Caz, musiqi superdir.
1: Çox super.
2: Bundan istifadə eləmək lazımdır.
3: Mütləq. Qalsın aramızda. Və indi isə davam edirik, birazdan şəbəkə rubrikamız olacaq.
2: Yeganə mənə qəribə baxdı, bu hansı ki rubrika baxdı, mən əmim oğluna salam göndərəndə. Mən ona piroq deyirəm deyənə ona görə, piroq dedin, yadıma düşdü, mən də ona piroq deyirəm deyənə, ona görə salam dedim.
1: Ona piroq deyirsən.
3: Mən ağa bizi yollardan
2: yollar baxırıq, hal-hazırda vəziyyət hava limanı yolu Koroğlu kimi yaşıl dalğada, bilmirəm indi yol boşdur, yoxsa nədir, hər halda dinləyicilər yaza bilər, amma Koroğlu metrosundan başlayaraq Zibinyadov istiqamətində üzü 20 yanvara doğru Atatürk'ü kimi qırmızı dalğa var, tünd qırmızı hərəkəti görür, eyni zamanda Heydəliyə prospekti mərkəzi doğru əvvəldən sonra kimi bu qaydadadır. Babək prospekti demək olar ki, yavaş-yavaş artıq düzəlib, bəzi yerlərdə xırda qırmızı nöqtələr var, amma böyük ölçüdə yaxşı saymaq olar, 8 nömr prospekti də düzələn xəttədir. Yusuf Səfərov küçəsi qırmızı dalğa ilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə doğru 28 sahil ətrafı bir sıra məşhur küçələrdə biz bu sıxlığı görə bilirik uzaqdan, bir-bir adlarını çəkməyəcəm. Batamdar şosesi hələ də burada sıxlıq var, amma həcmi azalıb, miqyası azalıb və üzü Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinin düşən istiqamətdə bu sıxlıq qalmaqdadır. 20 yanvardan 3-ün dairəsi və Zibinyado prospekti istiqamətində qırmızı dalğı var və Xırdalandan gələn Tbilisiyə kimi uzanan o qırmızı dalğa hələ də qalmaqdadır. Yəni, bax, belədir. Bir də baxım, görüm, burada da vəziyyət necədir. Binəqədi yolu, hələ də burada qırmızı xətlənmə var. Azadlıq prospekti istiqamətində biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik.
3: Və yollarla bağlı təbii ki, siz də efirin sonuna qədər bizə yaza bilərsiniz. Hər hansı bir dəyişiklik varsa, biz də təbii ki, sizin sayənizdə digər dinləyicilərimizə çatdıra biləcəyik. Keçək onda şəbəkə rubrikasına.
1: Şəbəkə. Və ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə nələr baş verir, bu haqda sizə məlumat verim. İlk məlumatım olacaq məhz Mərdən Kazımov haqqında. Əslində, dünəndən etibarən bütün sosial şəbəkələrdə, portallarda, xəbər saytlarında da yazılar bu haqda. Müğənni Mərdən Kazımov toy məclisinə gedərkən maraqlı bir hadisə ilə üzləşib. Belə ki, ifaçı dəvət aldığı toy məclisinin ünvanını səhv salaraq başqa bir məclisə qatılıb və o sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda təxminən yarım saat çıxış etdikdən sonra yanlış toyda olduğunu anladığını bildirib. Bugün toy öz hallarını səhv salıb iki dostumuzun məclisində çıxış etdi. Sağ olsunlar, yarım saat ərzində heç kim demədi ki, biz sizi dəvət etməmişdik. Xoşbəxt olsunlar paylaşımını da edib və müğənni daha sonra dəvət aldığı əsl məclisi taparaq, orada da səhnə aldığını da yazıb.
3: Yəqin orada belə Mərdanın belə bir açıqlaması sonra oldu. Mərdan orada qeyd etdi ki, böyük ehtimal ki, onlar elə düşünüblər ki, bu restoranın onlara hədiyyəsidir. Yəni onları günahlandırmadı. Əvvəl biraz iddialı danışdı, amma sonra özü də yumşaltdı. Yəqin ki, onların xəbəri yox. Onlar elə biliblər ki, restoran onlara sürpriz idi.
2: Yox, burada heç kim əslində günahlandırma olmaz.
3: Yəni birinci elə iddia olundu və demək olar ki, mediada elə başlıqlarda elə yazılırdı.
1: Hazırda məktəblərdə TikToka çıxış bloklanıb. Bunun Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri, Hüquq, Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugün keçirilən iclasında, yəni bugünlərdə keçirilən iclasda məlumat verilib və ümumiyyətlə məktəblərdə uşaqların internetə çıxışına filtr tətbiq edilir. 200-dən çox zərərli videolara məhdudiyyətlər qoyulub deyə bildirilir.
2: Əslində bu məncə daha yaxşı formada, nəinki məktəbdə. Biz necə görürük Avropa ənənəsindən, dünya ənənəsindən məktəbli yaşlıların müəyyən limit olur da 15 yaşa kimi, 16 yaşa kimi. Ümumiyyətlə TikTok, sosial şəbəkələrdə bu uşaqların girişi qadağan olsa, nəinki?
3: Yox, indi bu açıqlaması var əslində. Əslində nə baş verir? Belə ki, Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri və Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitələrinin iyunun 8-də keçirilən birgə iclasında bu qərar verildi. Amma təkcə TikToka aid deyil və yaş məhdudiyyəti təkcə məktəblə bitmirdi. Bax, burada məqamlar var. Belə ki, yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarından təhlükəsiz istifadə ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimə olunacaqlar. Belə ki, 16-18 yaş arası istifadəçilərin fərdi rəqəmsal hesablarına münasibətdə informasiya və informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna əsasən texniki və təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin edilməsinə, 16-18 yaş arası istifadəçi həyatına, sağlamlığına, cinsi toxunulmazlığına, şərəfinə, ləyaqətinə, qanunla qorunan digər hüquq və azadlıqlarına da təhlükə yaradan yeni məzmunların yaradılmasına qarşıdır bunlar. Yəni təkcə məktəblərə aid deyil. Burada yaş kateqoriyası var.
2: Yəni bu evdə də buna giriş. Çünki xəbərdə biz görürük ki, məktəblərdə olmayacaq.
3: Yəni məktəbli yaşını burada bir növ göstəriblər, amma burada yaş məhdudiyyəti var və bu yaş məhdudiyyətlə istifadə etsələr belə xüsusi limitlər çərçivəsində istifadə edə biləcəklər.
2: Gözəl addım deyə, amma deyirəm ya xəbər yanlış ya da yanaşma yanlışdır.
3: Yəni məsələ hələ belədir. Bəli, təşəbbüsdür və ilkin addım atıldı. Mən düşünürəm ki, digər ölkələr kimi elə biz də buna doğru gedirik ki, birbaşa o qadağalar olacaq. Bəli. Mən elə düşünürəm. Bu təbii ki, mənim fikrimdir. Buyur yeganə.
1: Və şou biznes aləmindən keçid alaq. Belə ki, Taşacaq bu Dəniz bu serialın aktrisası təzminat ödəyəcək. Söhbət Ava Yamandan gedir. Mən bu serialda Eleni rolu ilə tanınan bir aktrisadır. Belə ki, Dokunmadan Aşk filmində çəkilməkdən imtina edib. Aktrisanın atası və meneceri eyni zamanda Ali Yaman. Qızının bu filmdə deməli, aktrisanın Ava Yaman da atası Ali Yaman qızının bu filmdə oynamasını kariyerası baxımından uyğun görməyib və bu səbəbdən aktrisa daha əvvəl imzaladığı razılıq müqaviləsinin şərtlərinə əsasən təzminat ödəməli olacaq. Və onda elə çıxır ki, elə Taşacaq Dənizin aldığı pulu təzminat şəklində ora verəcək. Düzgün deyiləsində.
3: Və mən də elə davam eləmək
2: istəyirəm. Çox olar.
3: Türkiyənin bir filmindən danışmaq istəyirəm. Deməli, Türkiyədə yeni yayımlamağa başlayan Daha 17 adlı bir film var. Yeni gənclərin, yeni yaş kateqoriyası Z-nəslinin bir serialıdır.
2: Hətta bizim aktrisamız da orada oynayır.
3: Bəli, bəli, Nəsim Cavazadə da orada ana rolundadır. Və belə ki, birinci yerə tutub reytinglərdə, alt üst edib bütün filmlərin reytingini və bundan əlavə serialın ilk bölümü YouTube platformasında qısa zamanda 10 milyon izlənib və bu da öz növbəsində Türkiyə rekordu hesab olunur. Qeyd edim ki, daha 17...
2: Yer altın keçənməz axı, yer altıda çox.
3: Bütün hamısını keçib, hətta təşkilat idi birinciyə keçmişdi, son sezon finalı bölümü ilə. Bölümündən söhbət gedir,
2: ümumiyyətlə. Birinci bölümdən söhbət gedir.
3: Birinci bölümdən, bəli. Və bir də onu qeyd edim ki, daha 17 filmi yayınlamağa başlamamışdan öncə onun PR-ı aparıldı və bu PR-da Medcezir serialının üzərində aparıldı. Eyni ilə ona bənzətməyə başladılar oğlanın obrazını və beləliklə daha çox onu sevənlər tərəfindən izlənməyə başladı.
2: Məsəl üçün Yer Altın birinci bölümün 44 milyon izlənilib.
3: Türkiyədə.
2: Sırf Türkiyədən söhbət edirəm.
3: Mən Türkiyədən söhbət edirəm.
2: Yəni YouTube platformasında bilirəm.
3: Bu Türkiyə üzrə rekordu mən dedim ki, rekord bu qədərdir. Və digər məsələlərdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Türkiyənin məşhur aktyoru, rejissoru Yılmaz Erdoğan yaşadığı Köyceğiz bölgəsində evinin itləri ilə vaxt keçirdi və bağda işlədiyi anları sosial şəbəkəsində paylaşdı və sənətçi paylaşımında yaşamaq su ilə torpağının sevgisinə şahid olmağı qeydinə əlavə etdi və izləyicilərindən böyük maraq görüb və Yılmaz Erdoğan artıq tıxaclardan bezdiyini, qəhvə içməyi yenidən bezdiyini, yəni şəhər həyatına ümumilikdə bezdiyini və kənd həyatına qayıtmaq istədiyini belə sosial şəbəkədə vurğulayıb. Təbii ki, qayıtmayıb. Mən inanmıram o qayıdar.
2: Bizi də oralara apar Yılmaz abi.
3: Belə ki, məşhur aktyor Brad Pitt və sevgilisi Inez de Ramon həftə sonu Parisdə şam yeməyinin dadını çıxarıblar.
4: Mən bəyənmirəm bunları.
3: Və
2: onlar ölür sənin üçün.
4: Yox, ümumiyyətlə qız yaraşmır.
3: Diqqət çəkən məqam bilirsiniz nə olub? Bu cütlüklərdən əlavə olaraq Brad Pittin geydiyi bir gödəkçə. Çəhrayı rəngdə bir gödəkçə, dəri gödəkçədir, yoxsa trench coat tərzindədir. Və şam yemək üçün Britin çəhrayı tonlarda geyim seçib və bu rəngdə bir geyinib xanımla baş-başa şam yeməyinə çıxmağı yenə də bir mənalı qarşılamayıb. Belə ki, Azərbaycanda iyunun 6-sı 2026-cı il, o belə olur da 6-6-2026-cı il və dırnaq içərisində zirqani, güzgü rəqəmlər. Və Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat orqanları tərəfindən 556 nikahın həmin gündə qeydiyyata alındığı, bəli.
2: Həmin gün toylar, həmin gün doğumlar.
3: Bəli, bəli, bəli. Və bildirilib ki, qeyd olunan tarixdə ölkə üzrə yüzlərlə ailənin nikah qeydiyyatı aparılıb və nikahların dövlət qeydiyyatı qanunvericiliyə uyğun olaraq qeydiyyat şöbələri, aidiyyatı qurumlar vasitəsilə həyata keçirilib və qeyd edək ki, Azərbaycanda son rəsmi statistikaya əsasən gündəlik orta hesablı 130-135 cütlük, təxminən 270 nəfər rəsmi olaraq evlənib. Bu rəqəm il ərzində qeydə alınan ümumi nikah göstəricilərinin günlərə bölünməsi ilədir. Yəni birdən-birə 556 2 qat, hətta 3 qatdır deyərdim də belə çox.
2: Mən amma
4: vaxt olsun artıq.
2: Toylar heç toylar, xüsusi günlər bax bu günlərə salınır. Onu heç ona belə müsbət yanaşıram, amma məsəl üçün xüsusi doğumların həmin günə belə şey təsadüf elətdirirlər, mütləq şəkildə bunu eləyirlər. Bunun çox da
3: istəyirlər də bu insanların seçimidir.
4: Mən nənələr kimi danışdım. Əsas xoşbaxt olsun, sağlam olsun.
2: Sən heç də axsaq qalmışsan bizim.
3: David Beckhamdan xəbərim var. David və Victoria Beckhamın yeganə qızı Harper Beckham çox parlaq gələcəyi gözlənilir bildirilir. Belə ki, Victoria Beckham özü kimi dəv və makiyaja maraq göstərən qızı üçün artıq bir şirkət yaradıb və bu şirkətin 2026-cı il sonlarında bazara çıxarmağı planlaşdırıldığı və yeni gözəllik markasının son illərin ən diqqət çəkən təqdimatlarından biri olacağı gözlənir və qeyd olunur ki, ümumiyyətlə onların qızı 14 yaşında valideynlərindən daha varlı olacaq. Bəli, və layihəyə yaxın mənbələ bildirirlər ki, Harper marka və qablaşdırmadan tutmuş məhsul kateqoriyalarına, marketing strategiyalarına qədər bir çox məsələlərdə influencer dostlarına rəy almaq üçün fəal şəkildə çalışır. Əgər Harper bu auditoriyanı cəlb edə bilsə, o Beckham ailəsinin ən varlı üzvü olar.
2: Bu qız birazdan atar Beckhamdan Victoriyanı.
3: Soyadlarından imtina edəcək. Və texnoloji aləmdə də təbii ki, yeniliklər var. Belə ki, iPhone 18 Pro Max ən böyük batareya ilə gələ bilər. Sızan məlumatlara görə bu belə bildirilir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları versiyasında eSIM istifadəsi sayəsində batareya tutumunun 5200 MHz-in Çin versiyasında isə 5100 olacağı da iddia olunur. Digər bir məlumatım isə Instagram Plus-dur, uşaqlar. Kimsə Instagram Plus istifadə edirsə, siz onun həm storylərinə, hikayə bölməsinə bir dəfə baxdınız və dərhal dəfələrlə baxırsınız, onun bildiriş gələcək ki, yəni sənin ikinci dəfə, üçüncü dəfə. Bəli. Yəni ona görə də bir dəfə baxın
2: ki, yəni yatıb mənim profilimdə.
4: Bax, yəni skrin elə sonra 100 dəfə bax o şəkildə.
3: Və storyləri təkrar baxış statistikasını izləmək olacaq. Story izləyici ayrıcı siyahıdır, analiz etmək olacaq.
2: Təsəvvür bildiriş də gəlir ki, yeganə bu deyək də bildirişi skrin elədi.
4: Evdə baxır.
3: Və yaxın dostlar seçirdiysə artıq auditoriya qrupları yaradıb hekayə paylaşmaq olacaq. Storylərə animasiyalı ürək göndərmək olacaq. Hekayə performanslar statistikalarına çıxış olacaq. Postları profilin yuxarısında sabitləmək olacaq. Və tətbiq ikonunu və həmçində bio şriflərini də dəyişmək olacaq.
4: Yəqin qiyməti də qalxacaq.
3: Böyük ehtimal ki. Və ChatGPT keçmiş söhbətləri rahat xatırlaya biləcək yeni yaddaş funksiyası gətirir. Belə ki, OpenAI ChatGPT-nin yeni yaddaş yenilənməsi əlavə edir. Bu funksiya chatbot istifadəçilərinə əvvəl saxlamadığı keçmiş söhbətləri təkrar qayıtma.
4: Arxiv. Mən ümumiyyətlə hər iki həftədən bir yazıram ki, ona səsli, sil, hər şey unut, nə demişdim. Hətta təkrar sual verəm, deyirəm, bəs filan kəs nə oldu? O da deyir ki, o kimdir, mən tanımıram.
3: Amma indi xatırlaya biləcək, bəli. Yeni imkan ötən ilə əlavə edilən memory funksiyasının genişləndirilmiş versiyası da əvvəlki sistem yalnız istifadəçinin sorğuları, seçimləri kimi məhdud məlumatları yadda saxlayırdı. İndi isə daha geniş kontekstə.
4: İtirmək lazımdır.
3: Bəli. Və Apple-ın ilk qatlanan modeli artıq. Bu sızdırılır da bunların məlumatlar. Əslində belə bir məlumat verilmişdi ki, Apple əslində özü sızdırır bunu ki, biraz PR-ı daha geniş aparılsın. Belə ki, bu kameralar ki, görmürük biz iPhone-un arxasında. Bu artıq eninə istiqamətdə olacaq. Yəni. Və qatlanacaq. Bu barədə də yəni görüntülər görünür ki, tünd göy və ağ rəngdə hələ ki şəkilləri var. Bu da texnoloji aləmdə baş verən yeniliklər idi və xəbərdarlıqlar var hava ilə bağlı olaraq. Bunu da mütləq ki sizə çatdırmalıyıq. İyunun 9-12-sində gündüz saatlarında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir və Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, hətta dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılı hava şəraitinə əlaqədar olaraq çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında qısa müddətdə daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı da var. Qaz və işıq məsələlərinə gəlincə isə Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisində fasilələr olacaq. Və bu barədə də qeyd edim ki, bugün olacaq və Bakının Yasama rayonu, Nizami rayonu, bax bu ərazilərdə və həmçinin də qazlarda da fasilə olacaq, nəzərinizdə olsun və Bakının bir hissəsində bu maşlağa Savalan qəsəbələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu da bugünə olan məlumat idi, sizinlə bölüşdük və şəbəkə rubrikasında yenə də sabah məlumatlarımız olacaq, yenilənmiş məlumatları daim sizinlə bölüşməyə çalışırıq. Sonda isə sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə Şəbəkəsində həm fürsətləri qaçırma kampaniyası davam edir, həm də həftə boyu indirimlər kampaniyası davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Üstünlük ondan ibarət ki, istənilən filialda bu kampaniyalar keçərlidir. Bir üstünlük də pensiyaçılar üçün idi. Siz MyGov tətbiqində pensiyaçılara verilən barkod vasitəsilə vaxtsız vədəsiz indirimlərdən Rahat Supermarketdə daim yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz. Rahat Kart tətbiqinin içərisində də əlaqə nömrəsi var. Zəng edib öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz.
4: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Əgər kredit götürmək istəyirsinizsə, o zaman bir bankdan onlayn kredit götürün. Çünki siz kredit götürərkən boluca bonuslar qazana bilərsiniz və şanslı qaliblərdən biri siz də olun. Kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-ci müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq və qeyd edim ki, bu kampaniya cəmi bir həftədən sonra bitəcək, yəni iyunun 16-sına kimi vaxtınız var. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini Şandır Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məqam isə gəldi çatdı sağollaşmaq fəslinə. Artıq bugün üçün gedirik, amma hər halda səhərin startını maraqlı şəkildə, biraz pozitiv şəkildə əhval-ruhiyyəni qaldırdıq məncə. Biraz didik, güldük, danışdıq. Mövzu ilə bağlı söhbətlərimiz oldu. Sabah da yenə də bax bu ənənəni davam edəcək. Ona görə bugünlük bizdən bu qədər, amma sabah yenidən öz vaxtımızda görüşmək ümidi ilə.
3: Sağ olun, salamat qalın. İnşallah sabah işlərik. Hələlik.
4: Sağ olun.

0: seni.
1: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
2: Omid, deyil yanlış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Nova Zemla kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar Bişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidi.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətrafı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: FM'de

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun sabah Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus döyüş helikopteri Hörmüz boğazı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Məlumata görə helikopterdə olan iki hərbçi sağ şəkildə xilas edilib. Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil. Helikopterin İran tərəfindən vurulduğu texniki nasazlıq yaşadığı və ya başqa problemlə üzləşdiyi istisna edilmir. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri hələlik əlavə təfərrüat açıqlamayıb. Bugün sonuncu zəvvar qrupları vətənə qayıdır. Bununla da həc missiyası başa çatır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilir ki, zəvvarlar iki reislə qayıdacaqlar. Birinci reisdə 150 zəvvar, ikinci sonuncu reisdə isə 100 nəfər zəvvar olacaq. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə yayılan insident görüntüləri ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilir ki, paytaxtın Xətai rayonu Babək prospektində yerləşən Şadlıq saraylarından birinin qarşısında baş verən insidentin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Qeyd olunur ki, İctimai qaydanı pozan 5 nəfər sərxoş vəziyyətdə polis şöbəsinə gətirilib. Həmin şəxslər ağır dərəcədə sərxoş olduqlarından ilkin mərhələdə dindirilmələri mümkün olmayıb, hazırda araşdırmalar davam edir. Zaqatalada Bakı sakininin idarə etdiyi yük maşını yanıb, hadisə Qax Zaqatala avtomobil yolunun Zaqatalanın Çobanköl kəndi arasından keçən hissəsində baş verib. Bakı sakini Ruslan Əhmədovun idarə etdiyi Ford markalı yük avtomobilinin salon hissəsində yanğın qeydə alınıb, xəsarət alan olmayıb. Yanğına səbəb elektrik sistemində baş verən qısa qapanma göstərilir, fakt araşdırılır. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə olacaq. Təmir quraşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar Sabunçu rayonunun Maştağı və Savalan qəsəbələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində isə elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Belə ki, saat 13-ədək Zahid Xəlilov küçəsi, Mətbuat prospekti, 82 nömrəli uşaq bağçasının ətrafında yerləşən ərazilər, mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin yaşayış kompleksinin bir hissəsində həmçinin Nizami rayonunun İlham Müzəffəroğlu, Azər Manafov küçələri, Qaraqaray prospektinin bəzi hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
1: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: Digital Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərif Sadədə premium mənziliniz Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 8-12 iyun tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 400 qramlıq Tais ətirli qara çay 8 manat 49 qəpik, 32 rulonluq Silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
9: Doğru seçim.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
13: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara münaqişə zonalarına səfərlə bağlı çağırış edib bildirilir ki, mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində artan gərginlik müxtəlif regionlarda o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Qeyd olunur ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeyd alınır. Bu kontekstdə vətəndaşlarımıza xarici ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına bir daha çağırış edirik deyə məlumatda bildirilir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında məlumat verilib, bildirilir ki, səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun sabah Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri və digər rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus döyüş helikopteri Hörmüz boğazı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Məlumata görə helikopterdə olan 2 hərbiçi sağ şəkildə xilas edilib. Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil. Helikopter İran tərəfindən vurulduğu texniki nasazlıq yaş aspektində yerləşən Şadlıq saraylarından birinin qarşısında baş verən insidentin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən dərhal alınıb, ictimai qaydanı pozan 5 nəfər sərxoş vəziyyətdə polis şöbəsinə gətirilib. Həmin şəxslər ağır dərəcədə sərxoş olduqlarından ilkin mərhələdə dindirilmələri də mümkün olmayıb, hazırda araşdırmalar davam edir. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisində fasilə yaranacaq. Saat 13-ədək Zahid Xəlilov küçəsi, Mətbuat prospekti, 82 nömrəli uşaq bağçasının ətrafında yerləşən mənzillər, mənzil inşaatı Dövlət Agentliyi yaşayış kompleksinin bir hissəsində həmçinin Nizami rayonunun İlham Müzəffəroğlu, Azər Manafov küçələri, Qaraqaray prospektinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum and içir.
6: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx git!
7: Heyvan sənsən, sənin atandır. Bilmirsə mənim keçməli vurmaq olmaz.
8: Ne görüm, kızı mənə verirsən, ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem, o olmasın bu.
9: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
8: Ben, he? Ben diyorum bir kızı görüm danıştırım nedir de.
9: Eylek. Ya.
8: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Gel, sen de benim kimi hena koyursan, he?
10: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarını, kocam hiç ki hena koymuram.
8: Bak, nahal yeri henadan söz etmezsin. Hiç henanın yeri.
9: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
8: Bəli, kız da xoşuma gəldi. Hələ istəri bulmuşlar.
9: Onda 5-6 yüzə keç, onu sənə peşkeş edeyim.
8: Həni başım olsun, mən sizə istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermək istəyəm. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabın yazısına kadar okumuşam. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar her zaman başlıyor. Ama hammam, adam, ay.
11: Ay hocam, ahım elmiş kendilerimden. Ne yapsak da vereceğim.
9: Ama ne iyiyetsin? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
12: Ağır düştüm yarımdan.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmin dediğim beşliyi hələ bir mənim məhkəməyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Oskar, sizin otur çox.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəli, aha, hamı yapsın gelirsən. Mənim nə bir yapmasını ver, solkum gelim da.
0: Adəl,
3: adəl.
0: Bak işte be, ancak ben bilirim ki, soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atatürk, bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar, buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
5: Hamamda!
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda.
0: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda.
0: Meseli ise düğün gelsin.

0: can qorxuram ki, o gün evdə böyümüş bir qızım, bu evdə oturmağa söz verib gəlir. Ağzı nədir? Yüzündən qapları qısırmış, açarım da yüzündən alır. Pəncərləri də taxta ilə daldanlar, sən mıxlatdıracaq. Qoy ev evi. Çox doyan buyan eləsə, döyəcəyəm. Çünki arvat əlindən nə qədər çoxlu köpəkdirsə, bir o qədər yaxın.
1: Vay hələy! Vay, vay mi? Vay mi? Gəlir qaçdı! Vay!
0: Vay! Vay! Əşi, siz bu gəldi getirəndə bir baxmadınız görək ya, bu arvaddır, yox da kişidir.
2: Məşədi, bir kız bana ver, bu saat dedim lan bu bey, ben fırın özünü bırakacağım.
0: Niye?
2: Məşədi, bir kız bana ver, bu saat dedim, oriente.
3: Məşədi var.
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron sağlık.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı, fananın bir yapmazsın.
0: Hadi red dur burada bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin. Gidin gazi edin ki bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bir başka mesele. Ney ney? Bu olmadı, bu olmadı.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
8: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
11: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
13: Rafal Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
14: Ulduz 49 19.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
17: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
19: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gül ateş səndin. Yollarına doldu günah, o günəş səndin, parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş,

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların bugün günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü İsmət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşləri tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşə aşkarlanmış 4 nəfər vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşayiət edən Yeysk şəhərində qalan 2 nəfər vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. 10-16 yaşlı uşaqların rəqəmsal asıllığı demək olar pik həddə çatıb. Azərbaycan Milli QHT Forumunun təşkilatçılığı ilə uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi, zərərli asıllıqdan qorunma mövzusunda ictimai müzakirələrdə bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, dil öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuş bəzi platformaların məzmununda uşaqlar üçün təhlükəli suallar və materiallar mövcuddur. Qəribə və yönləndirici suallar vasitəsilə güya ingilis dili tədris edilir, lakin əxlaqə və ailə dəyərlərinə zidd məzmunlu tapşırıqlar uşaqlara yönləndirilir. Bu səbəbdən ilk mərhələdə qanunvericilik bazası gücləndirilməli, ikinci mərhələdə isə icra mexanizmləri təkmilləşdirilməli, daha sonra isə maarifləndirmə məsələləri həll edilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump baş nazir Benjamin Netanyahu'nun İsrailə raket hücumlarına cavab olaraq İrana qarşı hərbi əməliyyat əmri verməklə ona qarşı çıxması iddialarını rədd edib. Trump BBC-yə müsahibəsində deyib ki, o nə desə Netanyahu edir. Əgər mən ona nəsə etməyi desəm, o bunu edir deyə Trump bildirib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti qeyd edib ki, Netanyahu'ya sağlam məntiqlə hərəkət etməli olduqlarını deyib. Mən Netanyahu'ya sadəcə dedim ki, sağlam məntiqlə hərəkət etməliyik. Biz çox güclü, çox yaxşı bir razılaşma imzalamağa yaxınıq deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. Və sonda Filippinin cənubunda qeydə alınan 7.8 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə yüksəlib. Bu barədə GMA News telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə seismik hadisə zamanı ümumilikdə 456 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, daha 4 şəxs isə itkin düşmüş hesab olunur. Yerli rəsmilər bildirirlər ki, Mindanao adasında təxminən 1900 bina, o cümlədən məktəblər, xəstəxanalar və yaşayış evləri ziyan çəkib. Bunlardan 1500-ə yaxını təbii fəlakət nəticəsində tamamilə dağılıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Varmı bu cürə insanlar ki, yuxudan duranda şükür Allaha, hər şey qaydasındadır, bugünə də sağ salamat çıxdım deyənlər? Varmı ümumiyyətlə hansı bir qazancı əldə edəndən sonra şükür edənlər? Varmı bədəninə baxıb, əlim, qolum, hər, gözüm, hamısı yerində olub deyənlər? Və dostlar, hər bir anımıza, hər bir günümüzə şükür etməliyik. Poligon efirinə xoş gəldiniz. Aparcınız mən Zaur Kamal. Sizi yenə də dəvət edir ki, saatlıq efirə. Amma bugün bulutlu hava müşahidə olunur Bakımızda.

0: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız 106.3 FM. Evdə qulağı sanki maşınla harasa gedən və açıb radionu bizi dinləyən kim? İşdə, evdə, hər yerdə 106.3 FM. Bu arada sponsorumuza təşəkkürlər. Azərbaycanda tanınmış nevroloq, peşəkar həkim illərin təcrübəsi ilə yüzlərlə sağlam pasiyentin güvənini qazanan Yeganə Rəşidovadır. Yeganə xanımla doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün 055-070 ilə zəng çala bilərsiniz. 332-52-46.
1: Zavur.
2: Bəli, bəli.
1: O duyaq ki, mən dediklərim getdi, Fürəyə elə belə xarastlo getdi.
2: Hansı dediklər, vəy?
1: İndi bundan qabaq ki.
2: Nə deyirsiniz, ha, orada askırmaq da gedir, Fürəyə?
1: Askırmağa aydı yox.
2: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
1: Kim o, mən?
2: Aha.
1: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
2: Aha.
1: Bizim stajımız çoxdur, da.
2: Təbii.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedir.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz. Hə,
0: mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqı, mən Riyadqı.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.

Adlı İfa, ümumiyyətlə Azərbaycan qadınları hamısı gözəldir, belə deyək. Və 12:36 dəqiqəni göstərən vaxt, günəş çıxmaq istəyir, bir balaca istilik vermək istəyir. Artıq yaydır da. Amma mən inanmıram ki, bu yayda o vaxtlar ki, yay kimi olsun. Ümumiyyətlə, Bakıda hava belə birdən-birə dəyişir. Bəzi insanlar ola, birdən sifəti söndür. Havanın da ümumiyyətlə dəyişməyi elə o cür olur. Bizə havadarlıq edən sponsorumuz nevroloq Yeganə Rəşidovadır. Poligona qulaq asırsınız.

0: Sağ ol.
1: Bəli, bəli.
0: O biyakçı mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərvi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq?
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qızıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların bugün günorta radələrində çatmaları gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşi tapılıb, müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşə aşkarlamış 4 vətəndaşımızın cənazələrini və onları müşayiət edən Yeysk şəhərində qalan 2 vətəndaşımızın ölkəyə yola salınması nəzərdə tutulur. Mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik müxtəlif regionlarda o cümlədən Ukrayna və yaxın şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeydə alınır. Bu kontekstdə vətəndaşlara xarici ölkə ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına bir daha çağırış edilir. Bununla yanaşı vətəndaşların muzlu və ya könüllü əsasda xarici dövlətlərin ərazisində silahlı münaqişələrdə və hərbi əməliyyatlarda hər hansı bir formada iştirakının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti ihtiva etdiyi bir daha diqqətə çatdırılır. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan Antarisi bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. 10-16 yaşlı uşaqların rəqəmsal asıllığı demək olar ki, pik həddə çatıb. Milli QHT forumunun təşkilatçılığı ilə uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi, zərərli asıllıqlardan qorunması mövzusunda ictimai müzakirədə bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, dil öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuş bəzi platformaların məzmununda uşaqlar üçün təhlükəli suallar və materiallar mövcuddur. Qəribə və yönləndirici suallar vasitəsilə güya ingilis dili tədris edilir, lakin əxlaqa və ailə dəyərlərinə zidd məzmunlu tapşırıqlar uşaqlara yönləndirilir. Şirvanda 28 yaşlı usta hündürlükdə iş görərkən bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib, hadisə yaşayış evlərindən birinin dam örtüyünə quraşdırılan zaman baş verib. Usta Elşən Rəsulov damda dəmir şifr onun qoyan zaman damarlarını kəsib və hadisə yerində çoxlu qan itirən usta xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. İrandan Azərbaycana 32 kiloqramdan artıq narkotikin gətirilməsi planı ifşa edilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitə və 7200 ədəd psixotrop tərkibli həbin İrandan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyatlar davam edir. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Səndən yoxdur, oğulsan, özüm belə. Tüm Azərbaycan belə.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun.
3: Ay, zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu səs.
5: Halaldır.
6: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zavur, özündən mahiyyət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Məşhur ifalarından biri Tarkandan 13:25 dəqiqəni göstərən vaxtla. Dəyərli dostlar, istərdim tempi aşağı salmayaq. Elə bu tempdə də proqramımızı davam etdirək. Lalə Məmmədova, əməkdar artistdən gözəl bir ifa. Ən sevdiyim mahnılarından biridir Lalə xanımın Bu Şəhərdə adlı ifa.

0: alıverir. Zahar məni yaşadır. Həm və Qarabağı azlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
1: Rebka, mən Rebka.
2: Yaxşı görək, tərifləmə.
1: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
3: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
4: Zahar, özündən mağət ol.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. OMİD,
1: xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim.
11: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hamsa 106.3 FM'de Show Mall'da Kazım Sübhan ile
1: Kazım Sübhan ile Show Mall efirdedir. Hörmətli dinləyicilərimiz, gün ortanız xeyir olsun. 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Yaxın 2 saat ərzində show biznes xəbərləri, yeni mahnılar, ekskluzivlər, biraz keçmişə səyahət və musiqi aid hər bir şey bugün 2 saat ərzində sizə təqdim olunacaq. Saatın ilk mahnısı olaraq Elçin Hüseynovdan Şəhər əfsanəsini dinlədiniz. Bizə elə indi paytaxt Bakıda, Bakı şəhərindən dinləyən bütün dinləyicilərimiz ürəkdən salamlayıram. Üstəgəl nəzərə alsaq ki, hal-hazırda dinlədiyiniz radionu ölkənin bütün hüdudlarında dinləmək olur, hər yerdə dinləmək olur. Sizi də salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş gün arzulayıram. Bugün həftənin ikinci günüdür, iyun ayının 9-udur. Uğurlu bir gün olsun, gözəl bir gün olsun, amin. Və yaxşı mahnılarla düşünürəm ki, əhvalınıza müsbət təsir göstərə biləcəyik. Çünki musiqinin təsirindən əhvalını yaxşı edən insanlar var. O zaman, xoş gəlmişsiniz aramıza.

0: Dinle, kazan, eğlen. Şovmol senin üçündür.
1: Bəli, yalnız dinləmirsiniz, zaman zaman qazanırsınız, zaman zaman məşhurların maraqlı müsahibələrini dinləyirsiniz və əlbəttə ki, yaxşı musiqi də öz yerində. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun. Bugün 9 iyun tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün çox önəmli musiqiçilərin, tanınmışların, məşhurların ad günüdür, doğum günüdür, anım günüdür. Onlardan biri Azərbaycanın görkəmli tarzəni, dosent, professor, xalq artisti Vamiq Məmmədəliyevdir. Bugün onun ad günüdür. Yaşasaydı 80 yaşını qeyd edəcəkdik. Allah rəhmət eləsin. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Türkiyənin məşhur müğənnisi və deyərdim ki, hər çıxışı böyük səsküyə, böyük qalmaqala səbəb olan Bülənd Ər-

0: Soy'un da ad günü olup yola saldığımız günlerde Hollywood'un meşhur aktörü karizmatik Johnny Depp bugün ad günü qeyd edir. Bugün təəssüf hiss ilə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın məşhur xalq artisti, professoru, rejissoru, aktyoru Ramiz Əzbəlinin anım günüdür. Və bir də bugün təqvimə nəzər saldıqda hörmətli dinləyicimiz baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın görkəmli sənətkarı, dahi sənətkarı Rəşid Behbudovun anım günüdür. Bu barədə mən sizə birazdan danışacağım və az öncə təqvim xəbərlərini çatdırarkən bir balaca səhvə yol verdim. Onu mütləq vurğulamalıyam, çox üzr istəyirəm. Vahim Məmmədəliyev haqqında danışarkən bir sözü yanlışlıqla vurğuladım. Vamiq Məmmədəliyev sağdır, yaşayır. Allah can sağlığı versin. Və bugün arxivdən hörmətli dinləyəcəyimiz çox maraqlı müsahibələr olacaq. İllərin ən sevilən mahnıları və zaman keçməsinə baxmayaraq dəbdən düşməyən mahnılardan da sizə danışacağıq və bu tarixçəni, bu məşhur mahnıların tarixçəsini sizə elə mahnıların, bu əsərlərin, bu hitlərin, zamanın süzgəcindən keçən əsərlərin ifaçıları, bəstəkarları, söz müəllifləri danışacaqlar və çoxdandır ki, radiomuzda onun səsi eşidilmir. Sanki bugün onun səsini istədim, eşitdirim. Çünki onun həm mahnıları, həm səs tonu hələ də qulağımızdadır. İlhamə Quliyevadan söhbət gedir. Çoxdan da dediyim ki, radiomuzda onun səsi gəlmir. Çünki sağ ikən çox tez-tez bizim radiomuza qonaq gələrdi. Ən maraqlı etirafları və ekskluzivləri məhz bizim radioda edərdi. Ona görə də gəlin bir daha xatırlayaq İlhamə Quliyevanı. O bizə yaşın nə fərqi var ki mahnısından danışacaq.
1: Yaşın nə fərqi var ki, sevirəm səni, nə olur incitmə qəlbimi, gülüm.
2: İlhamə xanım, bax, bu əsər sizin bütün yaradıcılığınızın, bu 45 il yaradıcılığınızın tacıdır, sizin başınızın tacıdır. Bax, bunun bir tarixçəsindən bir balaca danışardınız bizə. Hə, deməli, belədir də, bu yaşın nə fərqi var, belədir də, bilirsiniz də ki, mənim də 20 yaşım yoxdur, mən də artıq yaşım çoxalıb, amma yaşım çoxalmağına baxmayaraq, mən çox gəncəm, ürəyim də gənc də, özüm də gəncəm və mənim hər zaman ətrafımda mənə yaşımdan çox gənc olan insanlar hər zaman məni sevir, hər zaman mənə sevgi, məhəbbət elan edirlər. Mən də görürəm ki, doğrudan da böyük bir, yəni mənim varlığım böyük bir əhəmiyyət kəsb edir gənclərin həyatında. Kimlər ki, mənə çox sıcaq bir münasibət bəsləyirlər. Hətta mənə dəfələrlə özümdən yaşda çox gənc olan insanlar, evlənməyi təklif edən insanlar olubdur, var da. Yəni, yaşı nə fərqi var? Mənim özümlə bağlıdır, öz həyatımla bağlıdır. Bəli, vardı elə bir şey həyatımda, indi də var. Bir gecə yatdım, üzr istəyirəm sizdən, uzandım yatağıma, gördüm məni yuxu aparmır. Nəsə yuxum çəkilib ərşə, sevgi, məhəbbət mənim rahatlığımı pozub. Gecə saat 4 idi, durdum yatağımdan, oturdum. 5:20 dəqiqə işləmiş. Səhər saat 5:20 dəqiq işləmiş. Bu sözləri, bu yaşı nə fərqi var əsərinin sözlərini mən yazdım. Və Taç təxəllüsü ilə bu diskdə də belə çıxıbdı, Taç təxəllüsü ilə. Çünki mən iki taclı sənətkarım, iki dəfə mənim başıma rəsmi tac qoyulubdu. Mən də Taç təxəllüsü verdim sözlərinə. Musiqisini də mənim çox sevdiyim bir insan Novruz Aslanov, bilirsiniz ki, Novruz Aslanovla mənim çox belə sıx yaradıcılıq tandemim olubdu və biz bir-birimizə çox sıcaq münasibətimizdən yaranan bu əsər dünyaya gəldi, yəni ərsəyə çıxdı. Mən amma sözlərini Noruz Aslanova təqdim eləyəndə, o soruşanda kimin sözləridir, mən ona demədim ki, bu mənim sözlərimdir, çünki olmazdı demək və demədim də. Elə dedim ki, bir qəzetdən kəsmişəm, götürmüşəm bu sözləri. Belə elə Noruz müəllim heç bilmədi də ki, bu mənim yazdığım sözdür. Bu gözəl əsəri yaratdıq və çox böyük bir sensasiya səbəb oldu. Bugünkü günəcəndə yaşı nə fərqi insanların arasında, deyim sizə ki, bir nağıla dönübdü. İndi yəni evlənəndə heç bir yaşa fərq qoyulmur. Yaşda böyük fərq olanda, istəyir xanım arasında, istəyir bəy arasında, hamısı deyir ki, İlhamə xanım demişkən, yaşı nə fərqi var ki? Bu mənim həyatımla bağlıdır. Yaşı nə fərqi var? Novruz Aslanov və Taç.
3: Bilirsən, həyatım sənə bağlıdır. Sənsiz ömrüm heç

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli hissəsində fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1111

0: Somol gündəlik musiqi bayramı. Ulduz qonaqlar, canlı söhbətlər, ekskluziv ifalar. Yalnız Somolda.
1: Biz reklam fasiləsindən sonra Mehini dinlədik. Onun ifasında Flora Kərimovanın repertuarından olan Unudaram mahnısı hal-hazırda səsləndi. 106.3 FM radiosunda saat 3:29 dəqiqə keçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha günortanız xeyir olsun. 9 iyun tarixi kimin üçünsə xüsusi və əlamətdar bir gündürsə mən ürəkdən sizi təbrik edirəm və musiqi aid hər şey hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM-dədir və bu gün bizdə arxiv günüdür. Mən arxivdən məşhur mahnıların tarix cəsi haqqında sizə maraqlı açıqlamalar səsləndirirəm və bu açıqlamaları ilə o mahnıların ifaçıları səsləndirirlər. Allah can sağlığı versin bizim dəyərli sənətkarımız Nisə xanım Qasımovaya. Onun yaradıcılığının hər dövründə şah əsərləri olub. Hələ götürsək retro musiqi dönəmində Mənim Dünyam, Azərbaycan Qızıyam, Sədaqətim Var və s. və ilaxır, yəni saysız hesabsız. Gəlsək 90-cı illər və 2000-ci illərin əvvəllərində ifa etdiyi Qayıtdı mahnısı. Burada dayanaq və elə gəlin Qayıtdı mahnısı ilə bağlı çox maraqlı bir tarixçəni dinləyək. Bilirsiniz ki, bu mahnı real həyat hekayəsindən yaranıb və Nisə xanım Qasımova səhnə fəaliyyətinə zaman-zaman bir neçə dəfə ara verib. Tükənib, usanıb, bezib və tərk edib sənəti, amma sonra sənət sevgisi, musiqiyə aid olan o duyğuları ona imkan verməyib sənətdən tam olaraq uzaqlaşmağı və yenidən qayıdıb və bir gün bu qayıdışların birində bu mahnı yaranıb. Qayıtdı mahnısı 90-cı illərin sonları idi bu, 97-98. Bax, bu illərdə bu mahnı ərsəyə gəldi və Nisə Qasımovaya çox böyük uğurlar qazandırdı.
2: Bəli, əziz eşidənlər, 106.3-ün daimi izləyiciləri, dinləyiciləri, izləyiciləri nəyə görə deyirəm? Biz maşında həmişə gedəndə mənəvi qızım Nalika deyir ki, belə işarə eləyir. 106.3 deyirəm, hə, adam belə baxanda belə gözünü oxşayır. 106.3 adamın gözünü oxşayır. O nədənlə izləyici deyirəm. Mən kiməm, bir də təkrarlayıram. Sizin tanıdığınız, sizin hərdən bir eşitdiyiniz Respublikanın xalq artisti Nisə Qasımova. Oxuyur verilişində. Maşallah. Aparıcı oldum da burada məndə. Bəli, mənim əzizlərim, növbəti mahnımız olacaq Qayıtdım. Bu mahnı ilə bağlı mənə çox suallar verirlər və deyirlər ki, siz Qayıtdım mahnısından sonra çox dəyişdiniz. Ağlıma gəlməzdi Qayıtdım mahnısı. Belə oldu ki, mən Moskvaya getməli oldum bir neçə günlüyünə, amma qaldım orada bir neçə il. Və mən Azərbaycana qayıdanda dedim ki, mən bir neçə günlüyə gəlmişəm bura. Sənət dostlarım istədilər ki, mən hansı verilişdə onlarla çıxış edeyim, onun üçün verilişdə qalmalı oldum. Amma bir məsələ var ki, mən Qayıtdım oxumaq istəmirdim. Mən bambaşqa bir mahnı oxumaq istəyirəm. Görün, qəribə bir hadisələr var burada. Demək, yeni il ərəfəsində həmişə olduğu kimi mən yeni mahnılarla çıxmalıyam. Nə oxuyum? Və mən başqa bir mahnı oxumaq istədim. Çox qəribə bir həyatdır, çox qəribə bir, nə bilim, yaşamdır bu yaşam. Dedim ki, bir mahnı oxuyacağım və o mahnı ilə də çıxıb gedəcəm Moskvaya. Yəni, bir dəfəlik gedəcəm Moskvaya. Musiqiçiləri çağırdı, hələ mahnı yoxdur. Xanlar Cəfərov mənlə deməli işləyəndə, çalışanda səhnədə oxuduğum mahnıların arasında bir muğam vardı. Muğamdan sonra Nailə xanım Müməbəllinin bir mahnısı oxumalı idim. Təzə mahnı olduğuna görə uşaqlar çaşdılar. Bilmədilər nə çalsınlar. Orada nə olsa yaxşıdır. Birdən xanlar belə bir qarmoniya kimi nəyəsə keçmək istədi, başqa mahnıya keçmək istədi. Belə bir ifa elədi. Da-da-da-dam, ki keçsin mahnıya. Bizdə nağara alətində müşahidə edən qulam vardı. Qəribə bir şeydir bu tarixçə. Bilmirəm, uzun uzadırsa, amma maraqlıdır. O, hər dəfə də konsertləri audio kasetə yazırdı. Birdən biz yol gələrkən, dedim, bir qulaq asda səhvlərə baxaq, nələr var, nələr yoxdur. Həmin o mahnı, həmin o yer, ona zastavka deyirik, balaca bir belə keçid, dedim, ay qulam, dedim, bundan elə gözəl bir mahnı çıxa bilər ki, də o yerdən, deyir, sən necə adamsan, bu mahnıdır ki, ya, ondan mahnı da çıxsın, dedim, işin yoxdur. Həmin yeni ili ərəfəsində ki, mən yeni mahnı oxumalı idim və mənə dostlarım yeni mahnı verməkdən etiraz eləmişdilər, imtina eləmişdilər. Yəni, pul ver, pulla yazaq. Çünki filan müğənni bu qədər pul verir, filan müğənni bu qədər pul verir. Dedim, nə olar, ged o müğənnilər sənə pul verirsin. Mənim bu qədər yanımda, arxamda böyük bir ordu var ki, o ordu mənim üçün istənilən mahnıları yazar. Təcrübə məndə, ifa məndə, dostlar da mənim yanımda. Deməli, audio kaseti qoymuşuq, qulaq asırıq. Demişəm, xanlar, istəyirsən, nə inirsən elə, həmin gözəl qarmon ifaçısı, mənim dostum, xətirin çox istədiyim xanlar, həmin o qayıtdı mahnısını, onu da canını ala-ala o mahnını yazdıq. Sastav da evdə, musiqçidə, ikram da yazdıq, əyləşib solun başında, dəftər, qələm də onun qabağında, iki əllərim belə qoyub başına. Mən də deyirəm ki, uşaqlar, mən bu mahnını oxuyuram, yeni ilə çəkilirəm və mən Bakıya qayıtmaq istəmirəm, mən burada yaşamaq istəmirəm, mən yoruldum, həmin bu mən yoruldum, mən yıprandım, ayıb daxı, hər şeydir riyakarlıq, dost riyakar, o alladır, bu nəmnə, ikram da düşünür, bir də görəm mən sözləri göstərir də, ömürdü, həyatdı, kədərdi, büsatdı, uymadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım, deyirəm, yox, nə darsa, bu mahnı hələ çox tezdir, bunu oxumaq olmaz, nə isə, Amma sonra gördüm ki, doğrudan da, sağ olsun ikram da, çox sağ olsun xanlar da, yəni belə bir möhtəşəm ansamblımızın üzvləri, belə bir qayıtdım mahnısı mənim ürəyimcə oldu, oxudum. Həmin o hadisədən sonra ki, ağlım kəsəndən bəri aldanmışam uşaq tək, onu bir az sonra mən sizə danışacağım, of. Nə isə, hələlik siz qayıtdıma qulaq asın, yeri gəlmişkən bu yaxınlarda qayıtdımın yeni versiyası olacaq. Qayıtdım oxuyur, balaca bir dənə müğənni vardı, Nisə Qasımova. Dinləyin, xahiş edirəm.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Toster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların bugün günortadan sonra çatmaları gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində daha 2 nəfərin 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşi tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanan 4 vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşayiət edən Yezk şəhərində qalan 2 nəfərin ölkəyə yola salınması nəzərdə tutulur. Mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik müxtəlif regionlarda o cümlədən. Ukrayna və yaxın şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, belə ərazilərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının silahlı toqquşmalar və hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları qeydə alınır. Bu kontekstdə vətəndaşlara xarici ölkələrə səfər etməzdən əvvəl təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirmələrinə, rəsmi dövlət qurumlarının xəbərdarlıq və tövsiyələrini nəzərə almalarına, münaqişə və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə səfərlərdən yayınmalarına bir daha çağırış edilir. Bununla yanaşı vətəndaşların muzlu və ya könüllü əsasda xarici dövlətlərin ərazisində silahlı münaqişələrdə və hərbi əməliyyatlarda hər hansı bir formada iştirakının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti ehtiva etdiyi bir daha diqqətə çatdırılır. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarik həyata keçirilib 12 vaqondan ibarət çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan Antrasit Biləcər stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İndiyədəki Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Ölkənin neft gəlirlərindən asılılığı azalmaqda davam edir. Xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsi üzrə göstərici 2025-ci ildə 92%-ə çatıb. Bu göstərici proqnozdan 7,5% bəndi çoxdur. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev Milli Məclisdə 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Bərdə rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Soğan verdilər kənd ərazisində avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı maniyəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində sərnişin Orxan Əliyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib, sürücü və daha bir sərnişin xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə hadisə zamanı dünyasını dəyişən Orxan Əliyev hərbi qulluqçu olub. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

Ulduzlar, ekskluziv mahnılar və əyləncə. Hamısı 106.3 FM-də Show Mall-da. Kazım Sübhan ilə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919. Positano. Bali. Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group'un Sibriz'de inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
8: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Vaqif Səmədoğlu. Nə yaxşı ki oyaq idim. Nə yaxşı ki oyaq idim sən yuxuma girəndə. Nə yaxşı ki ayıq idim səni o gün görəndə. Bir divara söykənmişdim sən qarşıma çıxanda. Nə yaxşı ki kör deyildim o gün sənə baxanda. Bilmədim səni buraya meh ya duman gətirdi. Onu bildim ki, o yerdə baxdım yaman gətirdi. Kim deyir ki, yerdən göyə dualar boşa gedir? Göylə bulud, yerlə o qız dualar qoşa gedir. Sevinməyə anlar varmış Allah şəhər içində, fəqət canım duz bağlayıb, qanım şəkər içində.
2: Qədər
3: duzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: Azad Azərbaycanlı Reklam
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. 2020-ci il 10 noyabrdan etibarən Azərbaycanda mina partlayışları nəticəsində 427 nəfər zərər çəkən qeyd alınıb. Onlardan 73 nəfər həlak olub, 354 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev X sosial media hesabında yazıb. O qeyd edib ki, minalar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ən ağır miraslarından biri olaraq qalır və aktiv hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan uzun müddət sonra da insan həyatına son qoymağa davam edir. 2020-ci il 10 noyabrdan etibarən Azərbaycanda mina partlayışları nəticəsində 427 nəfər zərər çəkən qeydə alınıb, onlardan 73 nəfər həlak olub, 354 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, zərər çəkənlərin 231 nəfəri mülki şəxsdir. Ölkənin neft gəlirlərindən asılılığı azalmaqda davam edir. Xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsi üzrə göstərici 2025-ci ildə 92%-ə çatıb. Bu göstərici proqnozdan 7,5% bəndi çoxdur. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev Milli Məclisdə 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı vurğulayıb. Nazir deyib ki, hökumətin 2029-cu il üçün hədəfi xərclərin tam şəkildə, yəni 100% qeyri-neft gəlirləri hesabına örtülməsidir. İcmal büdcədə qeyri-neft gəlirlərinin payı 55,2% təşkil edib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,8% bəndi çoxdur. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin zərbələri nəticəsində İran Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 2 hərbiçisi həlak olub. Bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli olan Təslim Agentliyi məlumat yayıb. Məlumat əsasən həlak olan hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Bəxman Hüseyni və Əli Reza Abiri adlı şəxslər olublar. İsrail və İran bir həftə ərzində bir-birlərinə zərbələr endirməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump qeyd edib ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə telefon danışığı aparıb. Ağ Ev rəhbəri həmçinin bildirib ki, Vaşinqton və Tehran arasında razılaşma 2-3 gün ərzində əldə oluna bilər. Bunu etmək üçün çox yaxşı şanslarımız var. Əslində isə bunu bir saata da həll edə bilməliyik deyən Trump tərəflərin mövqeləri arasında ciddi fikir ayrılığı olmadığını vurğulayıb. Mən düşünmürəm ki, hansısa maneə var. Biz çox güclü və ciddi bir razılaşmanın əldə olunmasına çox yaxınıq. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarda İran Vaşinqtonla münasibətlərini normallaşdırmağa yox, müharibəyə son qoymağa və yaxın şərqdə təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışır. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib, eyni zamanda vurğulayıb ki, qarşı tərəfə də etibar etmirlər. Parlament sədri onu da qeyd edib ki, son gərginliyə səbəb olan Birləşmiş Ştatlar və İsrailin birgə addımları olub. Və sonda, Gürcü xalqının viza rejiminin ləğvi ilə təhdid edilməsi Avropa bürokratiyasının çətin vəziyyətdə olduğunu göstərir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidzə brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə bu cür hədə Avropa İttifaqının şantaj cəhdidir. Bu şantaj vasitəsi o qədər dəyərdən düşüb ki, Gürcüstan cəmiyyəti artıq ona heç bir reaksiya vermir. Əvvəllər reaksiya daha kəskin idi. Hazırda isə cəmiyyət reaksiya verməyi dayandırıb. Kabaxidzə belə əlavə edib. Baş nazir vurğulayıb ki, Gürcüstan cəmiyyəti ölkədə baş verən proseslər barədə kifayət qədər məlumatlıdır və şantaja uymayacaq. Qeyd edək ki, iyunun 11-də Avropa İttifaqı və Gürcüstan arasında vizasız gediş-gəliş rejiminin mümkün dayandırılması ilə bağlı dialoq aparılacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardır.
4: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
3: Yonun adını çəkmi.
4: İkincisi Əhməd əmi.
3: Bəh, onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
4: Üçüncüsü də Aman oğlu.
3: Ay, onu da toyun mübarək.
5: Gəldim. Gəldim.
6: Tanıyam səni.
5: Allah sən saxla. Yenə sarı işdə cinatına
6: minir. Tanı. İsrafil, ay İsrafil, kez ol gel. Dükkanı bir zorlar gel. Sen

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W.raffle.az və Ulduz 4919.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
0: Ulduz 4919.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Əli və Nino əsərindən 9-cu fəsli sizə təqdim edirik. Bakı Zaqafqaziyasının avqust günəşinin odlu şüası altında süst və tənbəl halda yatırdı. Onun qədim, qırışmış sifəti dəyişməmişdi. Bir çox rus şəhərdən qeybə çıxmışdı. Onlar çar və vətən uğrunda döyüş meydanına getmişdilər. Polislər evləri bir-bir gəzib, alman və avstriyalılar axtarırdı. Neftin qiyməti artmışdı. Qalanın içindəki və çölündəki adamlar razı və xoşbəxt idilər. Müharibə barədə məlumatları ancaq çayxanaların daimi müştəriləri oxuya bilirdilər. Müharibə çox uzaqda, başqa bir planetdə gedirdi. Fəth edilən və yaxud itirilən şəhərlərin adları yad və uzaq səslənirdi. Qəzetlərin birinci səhifələrində gülər üzlü və qələbədən arxayın generalların şəkilləri çap edilirdi. Mən Moskvaya instituta getmədim. Müharibə gedə-gedə vətənimdən ayrılmaq istəmirdim. Təhsil heç yana qaçıb getməyəcək. Bir çoxları bu yüzdən elə döyüş meydanına da getmədiyimə görə mənə nifrət edirdilər. Lakin evimizin damından köhnə şəhərin rəngarəng qübbələrini seyr edəndə dərk etdim ki, çarın heç bir çağırışı məni vətən torpağından, doğma qala divarlarından ayıra bilməz. Atam heyrət içində və təşvişlə məndən soruşdu. Sən doğrudan da müharibəyə getmək istəmirsən? Sən, Əli xan Şirvanşir? Yox, ata, getmək istəmirəm. Əcdadlarımızın çoxu döyüş meydanında həlak olublar. Bu, bizim ailədə təbii bir ölümdür. Bilirəm, ata, mən də cəng meydanında başımı qoyacam, amma indi yox, elə uzaqlarda yox. Şərəflə ölmək şərəfsiz yaşamaqdan yaxşıdır. Mən şərəfsiz yaşamıram. Mənim bu müharibədə heç kimin qarşısında vəzifəm və borcum yoxdur. Atam mənə etimadsızlıqla baxdı. Görəsən, onun oğlu qorxaqdırmı? 100-cü dəfə idi ki, o mənə ailəmizin tarixçəsini nəql edirdi. Hələ Nadir Şahın hakimiyyəti illərində 5 Şirvanşir İran imperiyası üçün vuruşublar. 4-ü Hindistana yürüş vaxtı döyüş meydanında həlak olmuş və yalnız biri Dehlidən bol qənimətlə qayıtmışdı. O, malikanələr aldı, saraylar tikdirdi və qorxunç hökmdarların ölümündən sonra da yaşadı. Amma Şahruh Hüseyn xana qarşı vuruşanda bu əcdadım qəddar Qacar şahzadəsi Ağa Məhəmmədin tərəfinə keçdi. 8 oğlu ilə bərabər o, Ağa Məhəmmədin Zənd, Xorasan və Gürcüstan yürüşlərində iştirak etdi. Onun 8 oğlundan 3-ü sağ qalmışdı və onlar bu böyük xədim, hətta şah olandan sonra da onun məiyyətində qulluq edirdilər. Ağa Məhəmməd qətl edilən gecə Şirvanşirlərin də çadırları Şuşada düşərgədə yerləşirdi. Ağa Məhəmmədin mülayim xələfi Fətəlinin onlara Şirvan, Mazandaran, Gilan və Azərbaycanda bəxş etdiyi malikanələr üçün Şirvanşir ailəsi 9 üzvünün qanını vermişdi. Bu 3 qardaş Şahənşahın varis canişinləri kimi Şirvan üzərində hökmdarlıq edirdilər. Sonra ruslar gəldilər. İbrahim xan Şirvanşir Bakını müdafiə edirdi və onun Gəncə yanında qəhrəmancasına şəhid olması Şirvanşir adına yeni şərəf gətirmişdi. Yalnız Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra Şirvanşirlərin malikanələri, bayraqları və döyüş meydanları ikiyə bölündü. Nəslin İrandakı üzvləri Məhəmməd Şah və Nəsrəddin Şahın hakimiyyəti zamanı Türkmənlərə və Əfqanlara qarşı döyüşlərdə vuruşub həlak oldular. Rus tərəfdəki üzvləri də Çarın Kırım müharibəsində, Türkiyəyə qarşı döyüşlərdə və Rus-Yapon müharibəsində döyüşüb həlak oldular. Bunun əvəzində də bizim malikanələrimiz və ordenlərimiz var və oğullarımız Gerindium ilə Gerindivumu bir-birindən fərqləndirə bilmədikləri halda belə imtahan verirlər. Atam sözünə yekun vurub dedi, ölkədə yenə də müharibədir. Amma sən, Əli xan Şirvanşir, qorxaqlıq edir, çarın iltifatlı qanunu pərdəsi altında gizlənirsən. Ailəmizin tarixçəsi sənin qanına yerimiyibsə, sözlərimin nə mənası var? Əcdadlarının qəhrəmanlığını sən ölü, saralmış və toz basmış kitabların səhifələrində yox, öz qan damarlarında, ürəyində oxumalıydın. Atam qəmgin halda sustu. O, məni başa düşmədiyi üçün mənə nifrət edirdi. Onun oğlu doğrudan mı qorxaq idi? Ölkədə müharibədir, amma onun oğlu döyüşə can atmır. Düşmənin qanına susadığını göstərmir. Düşmən gözlərində yaş görmək istəmir. Yox, onun oğlu korlanıb, yoldan çıxıb. Mən xalçanın üstündə oturmuşdum. Yumşaq yastığa söykənib zarafatla dedim. Mənə söz vermişdin ki, 3 arzumu yerinə yetirəcəksən. Birincisi, yayda Qarabağa getmək idi. İndi ikinci gəlir. Mən öz qılıncımı özüm istədiyim vaxtı sıyıracam. Mən bilirəm ki, heç vaxt gecə olmayacaq. Sülh günləri qurtarıb, özü də uzun zaman üçün qurtarıb. Bizim vətənimizin mənim qılıncıma hələ ehtiyacı olacaq. Atam yaxşı deyib sustu və artıq mənimlə müharibə barədə danışmadı. Yalnız hərdən bir çox diqqətlə mənə yandan baxardı. Bəlkə onun oğlu hələ heç korlanmayıb. Kim bilir? Təzəpir məscidinə gedib molla ilə danışdım. Molla məni o saat başa düşdü. Gözəl libasını geyinib evimizə gəldi. atamla bir otağa girib təklikdə söhbət etdi. Molla dedi ki, Qurana əsasən bu müharibənin müsəlman ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. O, öz sözlərini təsdiq üçün Peyğəmbərin bir çox kəlamını da iqtibas etdi. O zamandan bəri evimizdə sakitlik hökm sürür. Amma yalnız evdə. Döyüş həvəsi gənclərimizi bürümüşdü və bundan uzaq durmağa heç kəsin dərrakəsi çatmırdı. Bəzən gedib dostlarıma baş çəkirdim. Bu gündə mən Sisyanişvili darvazasından keçib sağa, Həşim küçəsindən döndüm, sonra Müqəddəs Olqa küçəsinin o biri tayına keçib qoca Zeynal ağanın evinin qapısını döydüm. İlyas bəy stolun arxasında oturub hərbi əsərləri oxuyurdu. Onun yanında da alnı qırışmış və sifətinə dəhşət çökmüş bütün məktəbdə ən axmaq şagird olan Məhəmməd Heydər çömbəlib oturmuşdu. Müharibə onun da olan qalan ağlını başından çıxarmışdı. O da elm ocağını tələsik atıb İlyas bəy kimi yalnız bir arzuyla yaşayırdı. Qızıl zabit pagonlarını çiyinlərində hiss etmək. Hər ikisi zabitlik imtihanına hazırlaşırdı. Otağa girəndə Məhəmməd Heydərin ümidsiz mırıldamasını eşitdim. Ordu və donanmanın vəzifəsi çarı və vətəni xarici və daxili düşmənlərdən qorumaqdır. Mən bu zavallının əlindən kitabı götürüb onu imtahan etdim. Möhtərəm Məhəmməd Heydər, deyin görüm xarici düşmən kimdir? O alnını qırışdırıb zorla düşünüb partladı. Almanlar və Avstriyalılar. Səhv etdin əzizim, deyərək güldüm və qalib kimi oxudum. Xarici düşmən müharibə etmək məqsədi ilə bizim sərhədləri keçməklə təhdid edən hərbi hissədir. Sonra üzümü İlyas bəyə çevirdim. Atəş nə deməkdir? İlyas bəy bir avtomat kimi açıldı. Atəş barıt qazının köməkliyi ilə güllənin lülədən çıxmasına deyilir. Bu sual cavab oyunu bir xeyli davam etdi. Biz elmin bütün qaydalarına riayət edib, düşməni məhv etməyin nə qədər çətin olduğuna və bu sənətə bizim ölkədə hələ də çox səthi əməl edildiyini heyrət edirdik. Sonra Məhəmməd Heydərlə İlyas bəy sevincindən vəcdə gəlib, gələcək hərbi əməliyyatlardan danışmağa başladılar. Ələ keçirilən şəhərlərin xarabalıqlarında yad qadınların sağ-salamat ələ keçirilməsi burada əsaslı rol oynayırdı. Düz bir saatlik xülyapərəslikdən sonra hər ikisi belə nəticəyə gəldi ki, hər bir əsgər öz xəritəsini arxa çantasında daşımalıdır. Bunu deyəndən sonra onlar mərhəmətli baxışlarını mənə zillədilər. Məhəmməd Heydər sözə başladı. Mən zabit olanda sən gərək küçədə mənə yol verəsən və mənə hörmət edəsən. Çünki mən igid qanımla sənin lağ gövdəni müdafiə edəcəm. Sən zabit olana kimi Rusiya müharibəni çoxdan uduzacaq, almanlar da Moskvanı tutacaqlar. Mənim bu əllaməliyim iki gələcək qəhrəmanı heç acıqlandırmadı. Çünki müharibədə kimin qalib çıxacağı mənim kimi onları da maraqlandırmırdı. Bizimlə cəhbə arasında dünyanın 6-da 1 hissəsi qədər məsafə var idi. Almanlar bu qədər yeri tuta bilməzdilər. Lap bu qədər yeri tutsaydılar da fərqi yox idi. Bir xristiyan hökmdarın yerinə, o biri xristiyan padşah bizə hökmdarlıq edəcəkdi. Bütün məsələ elə bundan ibarət idi. Yox, İlyas bəy üçün müharibə macəra idi. Məhəmməd Heydər üçün isə təhsilini şərəflə başa vurub, özünə bir kişi sənəti seçmək fürsəti idi. Əlbəttə, onların hər ikisindən yaxşı cəbhə zabiti çıxardı, çünki xalqımızda igidlik və cəsarət kifayət qədərdir. Amma nə üçün, nəyə görə? Bu sualı nə İlyas bəy özünə verirdi, nə də Məhəmməd Heydər. Mənim xəbərdarlıqlarımın hamısı isə mənasız idi. Çünki onların hər ikisində şərqin qanüsənliyi həvəsi oyanmışdı. Onu söndürmək artıq mümkün deyildi. Bu səbəbdən də onlar mənim sözlərimə və özümə etinasızlıq göstərəndən sonra mən Zeynal ağanın evini tərk etdim. Ermənikəndin əyri-öyrü küçələrindən keçib bulvara gəldim. Duzlu və qurğuşun rəngli Xəzər dənizinin suları qranit sahil daşlarını tumarlayırdı. Limanda bir hərb gəmisi dayanmışdı. Bir skamiyaya əyləşdim. Oturub dənizdə güclü küləklə çarpışan balaca yelkənli gəmiyə tamaşa edirdim. Gəminin yiyəsi yerli idi. Mən belə bir qayıqla asan və rahat şəkildə İrana, Şahın iri yaşıl ölkəsinin darvazasından olan qədim və sakit Axstafa limanına gedə bilərdim. Bu ölkə klassik şairlərin məhəbbət məkanı, Rüstəm Zalın qəhrəmanlıqlarını, Tehran saraylarının ətirli qızıl güllərinin bağlarını mənə xatırladırdı. Mən bir neçə dəfə bulvarı o baş bu başa gəzdim. Ninogilə gedib orada onunla görüşmək adətim deyildi, çünki bu yaxşı əxlaq qaydalarına da zidd idi. Amma müharibəni nəzərə alaraq, qoca Kipiani hər halda bu hərəkətimə də göz yumardı. Çox düşündüm. Nəhayət nəfəsimi dərindən alıb, 4 mərtəbəli evin pilləkənləri ilə yuxarı qalxdım. Evin ikinci mərtəbəsindəki qapıda latun lövhədə Knyaz Kipiani sözləri yazılmışdı. Ağ önlüklü bir qulluqçu qız qapını açıb, reverans etdi. Papağımı ona verdim. Baxmayaraq ki, şərqin gözəl adətinə görə qonaq papağını çıxartmamalıdır, amma Avropadakı adətlərdən xəbərim var idi. Knyaz ailəsinin üzvləri salonda oturub çay içirdilər. Salon iri idi və üzünə qırmızı ipək parça çəkilmiş mebel ilə döşənmişdi. Künclərdə palma ağacları və dipçəklər dururdu. Divarlarda isə nə boya çəkilmişdi, nə də xalça asılmışdı. Sadəcə naxışlı kağız çəkilmişdi. Knyaz ailəsinin üzvləri bəzəkli iri fincanlarda ingilis çayı içirdilər. Stolun üstünə suxarı və biskvit qoyulmuşdu. Əyləşəndən sonra mənə də çay gətirdilər. Deməli, Əli xan, qəti qərara gəlmisiniz ki, müharibəyə getməyəcəksiniz deyə knyaz iltifatla soruşdu. Bəli, knyaz, hələlik getmək niyyətində deyiləm. Sizin yerinizdə olsaydım, yardım komitələrinin birinə üzv olardım, heç olmasa bir uniforma ala bilərdiniz. Knyaz söhbətə qarışdı. Mən də bunu edəcəyəm. İşimdən ayrıla bilməsəm də, mən gərək boş vaxtlarımı vətən yolunda qurban verim. Düz deyirsiniz, knyaz, amma iş burasındadır ki, mənim boş vaxtım yoxdur. Qorxuram ki, vətən məndən az fayda görsün. Knyaz təəccüblə üzümə baxdı. Bəs axı siz nə işlə məşğulsunuz? Malikanəmizi idarə etmək işi ilə, knyaz. Cümlə düz yerinə düşdü. Bu cümləni mən bir ingilis yazıçısının romanında oxumuşdum. Əgər bir alicənab lordun işi gücü yoxdursa, deməli o öz malikanəsini idarə etməklə məşğuldur. Bu cümləni dediyim üçün birdən-birə knyaz və valideynlərinin rəğbətini qazanmışdım. Bir neçə bu cür cümlə atandan sonra isə Nino axşam mənimlə operaya getmək icazəsini qazandı. Nino məni qapıya kimi ötürdü və qulluqçu qız papağı mənə uzadanda o qıpqırmızı oldu. Başını aşağı salıb heyran edici bir şirinliklə pozuq Azərbaycanca dedi: "Çox sevinirəm ki, sən şəhərdə qalırsan." Düzünü deyirəm, buna sevinirəm, amma Əli xan, doğrusunu de görüm, sən həqiqətən də müharibədən qorxursan, axı kişilərin davadan xoşu gəlir, yaralansan sənin yaralarını da sevərəm. Mən qızarmadım, onun əlini sıxdım və sakit tərzdə dedim, mən heç nədən qorxmuram, Nino, gün gələcək, sən mənim də yaralarımı sağaldacaqsan, o zamana kimi məni qorxaq hesab edə bilərsən. Nino çaşqın-çaşqın mənə baxdı, o məni başa düşmürdü, tez evə getdim və hirsimdən köhnə kimya dərsliyini tikətkə edib yerə sürtdim. Biraz sirsim soyuyandan sonra isə İran çayı içib operanın lojasına yer sifariş verdim.

gələsin ömrədi şən yaşamağa, tələsin insanlar.

tələsin, tələsin, tələsir zaman. Düzəlməz işə də, düzəldi deyil. Hərdən qocaya da, gəncsən, cavansan, hərdən küfürə də, gözəlsən deyil.

0: De her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və ulduz 4919.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalar dan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, İstər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon ulduz 4919.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla yanaşı axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində daha 2 nəfərin 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşi tapılıb. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanan 4 vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşayiət edən Yesk şəhərində qalan 2 nəfərin ölkəyə yola salınması nəzərdə tutulur. Seçkilərdə seçiciyə rüşvət verən və ya rüşvət alan hər bir şəxs növbəti seçkilərin sonuna qədər həbsxanada qalmalıdır. Əgər bunun üçün qanunvericilik və ya institusional dəyişikliklər tələb olunarsa, bunlar elə indi təxirə salınmadan həyata keçirilməlidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına tapşırıq verib. Sonradan peşmançılıq səhnələri yaratmağa ehtiyac yoxdur deyə nazir qeyd edib ki, bu təhlükəsizlik və demokratiya məsələsidir. Yeri gəlmişkən iş adamı və çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri Qagik Tsarukyan barədə cinayət işi başlanıb. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğundan məlumat verilib. Tsarukyana qarşı xüsusilə külli miqdarda vergi ödəməkdən yayınma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ermənistan Telegram kanallarının məlumatına görə Qagik Tsarukyan bugün Zvarnot hava limanından ölkəni tərk etməyəcək dedib, lakin hüquq mühafizə orqanları ona icazə verməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz Boğazı yaxınlığında qəzaya uğrayan AH-64 Apache zərbə helikopterinin 2 pilotunun xilas olunması üzrə əməliyyat dəniz dronunun köməyi ilə həyata keçirilib. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığından bildirilib, qeyd olunub ki, əməliyyat 2 saat davam edib. Hadisə zamanı helikopter regional sularda patrol xidməti həyata keçirirdi. Hadisənin səbəbləri araşdırılır deyə komandanlıqdan əlavə ediblər. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump da bildirmişdi ki, ABŞ iyunun 10-da helikopterin qəza uğraması ilə bağlı hesabatı açıqlayacaq. Rusiya ordusunun hücumu nəticəsində Ukraynanın Çernigov, Xarkov, Sumi, Dnepropetrovsk və Zaporojye vilayətləri elektrik enerjisiz qalıb. Bu barədə Ukrenergo Milli Enerji Şirkətindən bildirilib. Təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin imkan verdiyi yerlərdə qəza bərpa işlərinə başlanılıb. Bundan başqa əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Sumi və Kiyev vilayətlərində 40-dan çox yaşayış məntəqəsi elektrik enerjisiz qalıb. Təmir briqadaları zədələnmiş elektrik ötürmə xətlərinin bərpası ilə məşğuldur. Və sonda, Taliban hərəkatının lideri Hibatullah Axundzadə hərəkat üzvlərinə və dövlət qulluqçularına smartfonlardan istifadə etməyə qadağan edib. Bu barədə Afqanistan International telekanalı müvafiq əmrlə bağlı məlumat yayıb, sənədə əsasən qaydanı pozanlar hərbi məhkəmələr vasitəsilə məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, lakin konkret cəza tədbirləri açıqlanmır. Qərarın icrasına nəzarət üçün vəzifəli şəxslər və əməkdaşlar barədə məlumatları, o cümlədən onların vəzifələri, iş yerləri və telefon nömrələri əhatə edən xüsusi reyestr yaradılıb. Qadağa Afqanistanda müasir rabitə vasitələrinin məhdudlaşdırılması siyasətinin davamıdır. Bundan əvvəl smartfonlardan istifadə artıq məktəblərdə və mədrəsələrdə də qadağan edilmişdi. Ölkənin Ali Təhsil Naziri əvvəllər smartfonları müsəlmanların 3 əsas düşmənindən biri kimi qələmə vermişdi. Belə, bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari alacaq.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun. Amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Hər vaxtınız xeyir olsun. Masterclass verilişinə xoş gəlmisiniz. Həftənin ikinci günü axşama doğru biz yenə də buradayıq və yenə də 3 saata yaxın müddət ərzində sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Yollarda isə elə həmişəki yerlərdən həmişəki qızartılar başlayır. Amma mən bilmirəm, orada həmişə elə eyni vaxtda həmişəki adamlar olurlar, yoxsa bu özü də özlüyündə hardasa nisbətlə də olsa dəyişir. Aparcınız mən Raqif və təbii ki mən burada tək deyiləm. Əli Usta və Azərtex servisdən Ramin bəy bu 3 saatı bizimlə bərabər bölüşəcəklər. Sizin suallara cavab verəcəyik. Avtomobil dünyasında nələr baş verir? Jeep bu dəfə 1.3 milyon, yəni 1 milyon 300 min avtomobili geri çağırır və niyə geri çağırır? Ford sedanlara əlvida etmək, vida etmək, əlvida deməklə bağlı açıqlama verib maraqlıdır. Yeni Dodge Charger Avropaya gəldi. Hər nə qədər bu nəsil bitdi desək də, BYD-nin də yeni bir maraqlı modelini təqdim ediblər, amma bir yandan da Pentagon, Alibaba, Baidu və eyni zamanda BYD şirkətlərinə belə demək olar, onları qara siyahıya salıb. Və bunun indi onlara nə qədər təsir olacaq, necə olacaq, ondan da danışacaq. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə və sizin də mesajlarınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə qəbul olunur. Radius az saytı qarşımda açıqdır və burada ənənəvi 50%-ə qədər indirimlər var. Bunu gəlin bərabər dəyərləndirək. Yağlarımız, qatqılarımız, Alpin, Bardal, Sebank bu barədə istənilən sualı rahat ünvanlaya bilərsiniz. Çin ambarından sizin dəmir yolu ilə yüklərinizin daşınması 166 ilə indi xüsusi endirimli təklifdir. Yəni bir kubunu 204 manatdan hesablayın. Əgər əlavə sual varsa təbii ki bunu yenə də 166-ya ünvanlayacaqsınız və Sokar Petroleum da bizim üçün həm yanacaq, həm də elə bu qruplaşdırılmış YDM siyahlarını bizə təqdim edir ki biz onları sizə çatdırırıq. Əli Usta, Ramin bəy xoş gördük. Salamlar olsun.
11: Xoşunuz olsun Raqib bəy. Təşəkkür edirik dəvətə görə. Dinləyicilərinə də salamlayırıq.
12: Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun.
10: Hoş gəlmisiniz.
12: Xoş gününüzə gələk. Yaxşı bir maraqlı veriliş olar. İnşallah insanlara xeyirli məsləhətlər verərik.
10: İnşallah. İşlər necə gedir?
12: İşlər şükür yaxşı, əla. Allaha şükür, çox şükür, yaxşıdır.
10: Tək həmişə yaxşı olsun və biz də elə bu geri dönüşləri burdan almağa çalışırıq. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birinci dəmiş olduğu kimi. Raqib bəy, sizi və ustaları salamlayıram. Xahiş edirəm, məsləhət verin. Əleyküm salam. 30 min manatım var təzə olmaq şərti ilə. Jeep, yəni hündür maşın, yəqin ki SUV deyə bilərik biz buna. Burada belə deyə də bir var SUV, yəni off-roader olmayan hündür avtomobillər, bir də var ki konkret off-roader. Bunları da ayırmaq lazımdır. Biz adətən belə suallarda başa düşürük ki SUV-dən söhbət gedir adətən. Həm qənaətçil, həm problemsiz olsun, əvvəlcədən təşəkkür. Biraz bizə əlavə məlumat lazım olacaq, çünki söhbət yeni avtomobildən gedir, yoxsa siz ikincilə də razısınız? 30 minə yeni Çin avtomobilləri də tapa bilərsiniz. Və yaxud Hyundai-dan ki Toyota-dan da tapa bilərsiniz.
12: Kia Sportage tapa bilərlər. Məsələn 24 minə, 22 minə.
10: Sportage ola bilər, bəli. RAV4-dən falan məsələn bu tip avtomobillərdən ola bilər. Hibrid istəyirsiniz, elektromobil istəyirsiniz, benzin, dizel, bəli. Bütün bunları bilək.
12: Suallar çoxdur.
10: Bəli, və bir də ki, ənənəvi sual nə qədər qazanırsınız? Və yaxud nə qədər qazanırsınız bilməsəydi olar, amma xərclərinizi çıxandan sonra sizin bu avtomobilə nə qədər pulunuz ola bilər? O prinsiplə biz həm də qərar veririk ki, məsələn, yeni olsa sürücü ən azından fikirləşir ki, müəyyən bir müddətdə

0: borcun 50 min manat çoxalıb.
1: Salam Raqif bəy, necəsiniz? Sizi və ustaları salamlayıram. Raqif bəy, mən maşınım Kia Optima 2015-ci il. Bu kalçavoydu, üzüydü, nəsə belə bir şeydir. Onları eləmək lazımdır, düzəltdirmək lazımdır. Çünki son 2 yağ dəyişmədə yağ azaltmağın fikir vermişəm, görmüşəm. Onun xərci, rasxodu nə qədər olar, bir də zəhmət olmasa ustalar.
0: Əleyküm salam, yəni mühərik açılardır.
2: Mühərik açılmalıdır, sadəcə qardaş burdan o Porsche-in üzlükləri deyirdi, hansı ki koysaları. Yəni ondan bilmək olmaz ki, yəni yağ azalma itəcək, itməyəcək. Əgər mühərikdə yağ azalma varsa da, qardaşın dediyi kimi, onun üçün, yəni bəzən bu sözü deyirik, indi bəziləri elə fikirləşir ki, iş tutmaq üçün də belə deyirlər, amma həqiqətən mühərik açılsa və qiymət çıxarılıb, qüsur aktı təyin olunub sahibinə deyilsə, daha yaxşı olur.
0: Çünki Ramin bəy, bəzən görürsən ki, indi haradasa bəzi ustalar, məsələn ona bunu o el dilində desək kalçavat olunacaq deyən usta. Bəzən görsən bir qiymət deyir ki, haradasa məsəl üçün 3000 xərci var məsələn.
2: O qiyməti deyirsən, bax mən neçə dəfələrlə artıq düz 20 ildir demək olar ki, bu məsələdə mübahisələr yaranır hər zaman. Məsəl üçün 3000 deyən adam gəlir axırda çıxır 4000 manat, mübahisə yaranır. 2500 deyirsən gəlir çıxır 3000-ə. Çünki mühərrik və karobka elə bir hissələrdir ki, orada hər zaman sürprizlə qarşılaşa bilərsən. Və yaxud da ola bilər ki, dediyin qiymətdən aşağı ola bilər. O da ola bilər. Amma açılsa və qüsur aktı təyin olunsa daha yaxşı olar. Çünki əgər sənin avtomobilində mühərrikdə yağ azalma varsa və sən buna hazırsansa, bunu aradan qaldırmağa, yəni onun üçün daha yaxşı olar ki, avtomobilin mühərriki açılsın və qüsur aktı təyin olunsun. Qüsur aktı da təyin olunanda dəvət olunur avtomobil sahəni yanına avtomobilin və bütün detallar göstərilir ki, bax bu sıradan çıxıb. Bir müddətdən sonra da artıq bu aşınıb.
0: Yəni açmışkən. Yəni
2: bunu da aradan qaldıraq.
0: Çünki mən onu eləməsəm, sabah sən təzədən ustaya falan qədər
2: gedirsən.
0: Amma burada mən bu belə demək olarsa bu diaqnoz o vaxt qoyulur ki, normal yağ azalması olur. Da başqa halda necə onu müəyyən edirlər ki, məsələn o üzüklərə qədər gəlib çıxacaq.
3: Onun yağ sərfiyyatında Ramin bəy dediyində bir həqiqət vardı. Məsələ nədir? Məsələn servis olaraq desən ki, qardaş bunun yəni bu açılandan sonra ola bilsin ki, bunun xərci getsin 2500-3000 olsun. Deyir, yox, mənə deyiblər, bunu açsa ancaq kalçavat eləyəcək. Deyirəm, kalçavat nədir? Ümumiyyətlə, Rusiyan adam deyil, mənasını da bilmir nədir. Kalçavat nədir?
0: Onu deyirəm, bu usta sözü, usta terminidir bu.
3: Bu yox, köhnə kirənin terminidir. Köhnə sürücülər. O da keçib yenilərə, bəli. O da keçib yenilərə. İndi məsələ nədir? Deyək ki, yol kənarında deyib ki, hansısa yol kənarında bir yəni belə bir şey çıxmasın. Aşağılayıcı çıxmasın. Yəni başqa bir yerdə deyiblər ki, bəli, bunun bir dənə üzükləri dəyişiləcək və avtomobil düzələcək. Tamam, sual çıxır meydana. Biz bunu açandan sonra, təbii ki, biz onun içini görə bilmirik gecələr. Həmin o köhnələr. Açandan sonra biz ölçürük ki, bunun ümumiyyətlə, yeyintiləri fərqli-fərqlidir və birində 11 sot yeyinti vardı, birində 8-di, birində 7-di, birində 9-du və s. və ilax. Yəni, bu, əgər burada 7 sot yeyilmə varsa, 7 mikron yeyilmə vardırsa, bunu yeni üzü dəyişməklə nə əldə edəcək? Biraz da çox yağ yeməyə başlayacaq.
0: Ona görə bunun yəni, üçün yaxşıdır ki, açılır.
3: Yəni, peşəkar olmayan bir usta deyə bilər ki, qardaş, gətir mən bunu açım, bunu dəyişim düzəlsin. Qardaş, sən onun içi görə bilmirsən axı.
0: 100% onu
3: görmədən. Avtomobil tüstülüyür, avtomobildə yağ sərfiyyatı var. 2000 km, 1 litr yağ yeyir. Sən bunu üzüləri dəyişməklə ola bilər. Baxda düşə bilər. Yəni, açırsan ki, yeyinti yəni normadan artıq deyil.
0: Hə, də onu da özü də görür, sən də görürsən. Sürücünün
3: baxdığından asıldı da.
0: Yəni, bunun sivil yolu budur ki, misal üçün, siz gedirsiniz Azərtex servisə, mühərrik açılır. Bəli, birinci nədir, mühərrik açıldı. Ramin bəy sizi çağırır ki, bayaq qardaş, görürsünüz, bu belədir, bu belədir, bu belədir. Siz hətta o açılmış vəziyyətdə inanmırsınızsa, həmin o vəziyyəti çəkib başqa bir üstədə göndərə bilər ki, mənə belə deyirlər. Dəqiqləşdirirsiniz, ondan sonra deyirlər ki, bayaq qardaş, bu proses bu qiymətə başa gəlir. Ən yaxşısı budur və istəyirsinizsə, təbii ki, göndərə bilərik, nömrəni də göndərə bilərik. Azərtex servis 050-303-60-30. Yəni ona görə ki, vaxt götürün, gedin və artıq gedəndə orada sizi gözləmiş olsunlar. Hibrid olsun, çi maşını da olar. Valla, yenidə nəyə gəlir? Məsələn, 30 min civarında axır vaxtlar ən çox danışılanlardan deyim sizə, məsələn, Çanga Unizi, onun aşağı komplektasiya olanı, çünki full kimi təqdim olunanlar, tam versiyalar demək olar ki 40 minə yaxınlaşır, amma indi bazarda çoxdur deyə bəziləri necə deyirlər əlimyandı da daha tezdə satmağa cəhd edirlər 35 min ətrafında. Yəni Çanqan Yunize bu siyahıda var. Sonra Toyota'nın var belə Corolla Cross kimi modelləri onlara baxa bilərsiniz. Bunlar həm də hibriddir, ona görə deyirəm. Və yaxud bayaq Ramin bəy dediyi kimi Hyundai-ın Kia-nın hardasa bir yəqin ki 5 il 6 il.
2: Məsələn Kia Sportage-lər çox yaxşı maşındır, belə deyək.
0: Amma neçənci il olacaq o da?

0: Olsun 22.
1: Tapmaq olar 22.
0: Estağfurullah. 2013, 2014. Məsələn, belə
1: 10 il, 12 il köhnə maşın olur da. Yəni, məncə 2013-ün 2 yaşından sonra belə yeni unisex avtomobillərə baxsaq, bu çünki həmin model həm də çoxdur, ona görə deyirəm. Salam, əleyküm salam. Reklamı bəlkə belə deyərdiniz. Şəhərimizin sakinləri və qonaqları yerə zibil atmayaq. Yox, qonaqlar, əgər söhbət burada doğrudan da qonaqlardan gedirsə, qonaq hara gedəndə, orada necə görürsə, yəni ev yiyəsi nə edirsə, o da onu edir. Necə ki, biz getdiyimiz şəhərlərdə ev yiyəsinin davranışlarına görə davranırıq. Görəndə ki, o tullayır, biz də tullayırıq. O atmayanda biz də atmırıq. Ona görə düşünürəm ki, burada elə həqiqətən də elə bu şəhərin daimi sakinləri, burada işi, gücü, yaşayışı olanlar nə edəsələr, digərləri də ona baxıb eləyəcəklər. Axşamınız xeyir, Əli müəllim, bu günlərdə ödəniş yoxdur. 35-40 manatım var. Ravon R3-ə qabaq apon lazım idi. Artıq əyləc, yəni tormoz verə bilmirəm. Əsir yaman bir fırlanardım o tərəfə taksi ilə. Ödəniş nə edir Əli müəllim?
2: Bəlkə indirim soruşmaq istəyir.
1: Bu günlərdə deyir ödəniş yoxdur. Yəni 35-40 manata bunu həll edə biləcəksiniz? Yox, əyləc dayağını ya, qəlibini yox.
2: Yox, əyləc dayağı deyim də 20-25 manat.
1: Arası
2: bir 40 45 manat, 40-50 manat arası belə bir xərc gözləyir qardaşım.
1: O da deyir 35-40 verirəm də.
2: Hə, 35 biraz alınmır da.
1: 40 olsun da yaxşı. 40 da alınmır.
2: 40 da barışmaq olar.
1: Hə, onda fırlanın. Fırlanın. Nə qədər 50 müəllimi oradan fırlatmayıblar, fırlanın. Çünki bir də yəni görəcəksiniz ki, yoxdur 50 müəllimi. Aparıblar oradan. Növbəti mesajı eşidək.
3: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
4: Salam Raqif, qonaqlarınızı da salamlayıram. Ay qardaş, bir şey demək istəyirəm. Bu, bəzi küçələrdə piyada keçidləri təmiz pozulub. Hə, indi adam da maşın sürəndə bu, çox diqqət eləmirsən də nişana. Biliyorsan, piyadalar yolun ortasında gəzir. Deyirsən, nə olub? Baxıb, biliyorsan, burada elə piyada keçidi var ki. Adiyyatı qoyurumlardan xahiş edirik ki, gəlib o, həmin o zebran deyək də, boyasınlar. Boyasınlar ki, bizim də diqqətimizi cəlb eləsin.
1: Təşəkkürlər, amma indi qalır həmin o bəzi küçələri müəyyən eləmək ki, söhbət haralardan gedir və bunu yaxşı olardı ki, elə həmin aidiyyəti qurumların bir qaynar xətti olardı, bir, nə bilim, WhatsApp xidməti olardı və vətəndaş ora göndərir. Onlar da oradan baxdıqca ardıcılığa gedirlər. Yəni, bugünkü bu boyda texnoloji inkişaf vaxtında, əgər hələ də hər hansı bir qurumun onun ərazisində hardasa nə baş verdiyindən xəbəri yoxdursa, o sadəcə olaraq işləmək istəmir, buna başqa bəhanə lazım deyil. Əli müəllim, Ravon bir daha dəqiqləşdirir ki, əyləc dayağını deyirəm, ha? Yəni əyləc qəlibini yox.
2: Qəlib zaten yonulmur, orada dayaqdan söhbət edir, təbii. Onu çıxır avtomobildən.
1: Yonulmanı demir məncə o. O deyir ki, qabaq əyləc dayağı lazımdır, özü.
2: Özü?
1: Ha, özü.
2: Yox, özü o qiymət olmaz ki.
1: Mən də onu deyirəm də, ki, dün bəkə Ravondur, doğrudan.
2: Yox, orada əgər əyilmə varsa və həmin o dayaqda yeyinti həddindən artıq çox deyilsə, normanı keçməyibsə, bəli, onu yonmaq olar.
1: Yox, özü yoxdur, ümumiyyətlə. Mən belə başa düşdüm. Deyir ki, artıq əyləc verə bilmirəm, əsir.
2: Bəli, yonulmaqla düzələ bilər. İndi nə dərəcədə yeyinti var da?
1: Mən belə başa düşdüm ki, orada heç nə qalmayıb. Yaxşı, əgər əyləc dayağı lazım olsa necə?
2: Ha, onu artıq band nömrə ilə çıxarır. Çünki orada fərqli ölçülərdir, fərqli nömrələrdir.
1: Onu da göndərin. Düzdür, Lynx ilə bağlı Ramin bəy, amma orada hələ ki, əsasən biz VAG üzərindən hələ ki, düşünürük ki, var. Bilməm, əyləc dayaqlarından istifadə etmirsiniz mi artıq? Amma əyləc qəlibin bilir.
0: Əyləc qəliblərindən istifadə etmişik, Lynx-lərdən istifadə etmişik, şamlardan istifadə etmişik artıq. Hmm. Yanacaq filtrləri var ki, istifadə etmişik. Allaha şükür, yaxşıdır hələ ki.
1: Hamısında bir zəmanəti var.
0: Bəli, bəli, bəli. Sadəcə olaraq indi şamı alıb qoyub onu götürüb 92 ilə işlətsən, adamın insafı da gərək olar da indi.
1: Yox, onu siz artıq deyəcəksiniz.
0: Onu deyirik. Məsəl üçün yanacaq filtridir, indi sən durub onu təbii ki, vaxtında dəyişməsən və 92 töksən o da, amma təbii ki, yerdə qalan zavod istehsalçı tərəfindən zəmanət verir. Amma kənar müdaxilə olarsa artıq o gözlə görüləcək də.
1: Təbii. Əlməm 70-ə deyiblər deyir. Elə olar, hə. Bu 70 artıq burada anlaşılan
2: gündə. Cütü 70 ola bilər, bəli, bəli.
1: Ona görə yenə də göndərin Əli müəllimdən, baxsın, ən azından görək alternativ nəyə deyəcək bizdə.
2: Bəli, bu nömrəni göndərərsiniz, baxaram ona.
1: Bizdə 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var, davam edəcəyik. 31.06 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, birinci bu mesajlar oxunur və sonra keçir WhatsApp-a. Orada həm yazılı, həm səsli gəlir və bu da 050 442 91 92 nömrəsidir. Yavaş-yavaş dedim ki, sizin istədiyiniz kimi olsun.
3: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
5: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
6: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Salınək, Alpin yağı var?
1: Əlbəttə var.
2: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
11: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Bəli, fasiləmiz bitdi və elə həmişəki kimi günün tempinə uyğun olaraq kənar, dairəvi, yolda, meyvəlin üstündə sıxlıq var deyə bilərəm. Tıxac deyil, amma məsələn, Yusif Səfərov küçəsi çox sıx hərəkət, mərkəz, Aznəftə doğru axın, Salamzadə küçəsi artıq Qələbə dairəsi kəsişməsindən yüklənmə başladı və digər ənənəvi yerlər, yəni belə baxsaq, qeyri-adi hal yoxdur. Bu vaxt həmişə belə olur o baxımdan. Növbəti səsi eşidək, yenidən yazılanlara qayıdacam və təbii ki, ardıcılıqla biraz oradan, biraz buradan.
13: Salam Məlif bəy, necəsiniz? Ustalar da salamlayıram. Mənim sualım Məlif ustaydı. Bizdə 1.3H Opel Astra vardı dizel. Axır vaxtlarda gücü yağa çatmağa başlayıbdı. Yəni, bir 1000 kilometrə demirlər ki, litr yarıma yaxın yağ azaldır, bəlkə donacaq. Qaz verəndə də arxadan həmişə olmur, amma əksər hallarda belə də göy tüstü verir. Çox belə güclü vermir, maşın xodlayanda da vermir. Sadəcə belə də qada yüklənir, maşın tərpədəndə yerindən arada çox verir, arada heç vermir. Yəni, belə olur. Bunun səbəbi nədən o vardır?
12: Əleyküm salam. Yəni hələ onun qabağında 30-tu o cürdüsə yenə də şükür eləyin. Yəni minə litr yarım məlim.
14: Orda Rayf bəy, ümumiyyətlə dizel mühərriklərdə yağ yemə benzindən fərqli olaraq belə deyək də az olur. O ki qaldı 1.3
12: az olur.
14: Bəli, bəli.
12: Bu hələ azdır.
14: Bəli. Deməli, orada ilk növbədə turbo kompresor yoxlamaq lazımdır. Çünki birinci şübhə gedir çıxı turbonun üzərinə. Turbo kompresordan sorub apara bilər. Əgər orada qaydasındadırsa, klapan kipkəsləri inanmıram effekt versin.
12: Yox.
14: Artıq birbaşa keçirik mühərrikçiyə. Yəni bayaq haqqında danışdığımız həmin o Porsche-ndir, köylərlərdir və üzüklər.
12: Amma əlim mənim bu birdən-birə başlamamalı idi. Yəni burada əvvəlcə olmalı idi 3000-ə birlidir, sonra 2000-ə. Mən biləm bu belə olur. Yox, birdən-birə.
14: Bəzən olur ki, baxın, bəzən olur ki, deyək ki, Porsche-nin məsələn ara qatıdır da. Porsche-nin ara üzük aralarıdır. Məsələn o görsən birdən qırılır və ya da kolisə özü, həmin üzük özü birdən qırılır. Yəni qəflətən qırılır və başlayır artıq yağ sormağa.
12: Amma sizin o dediyiniz digər formada, məsələn, turboda da bəli birdən ola bilər, amma digərlərində o yavaş-yavaş olmalı idi.
14: Ümumiyyətlə yox, yəni belə deyək də, əgər Porsche-nin özündə o üzüklərin ara qatlarında orada sınıq olmasa, üzüyün özündə məsələn problem olmasa, siz dediniz variantı, bəli. O yavaş-yavaş başlayır, yürüş çoxaldıqca başlayır yağ sərfiyyatını çoxaltmağa.
12: İndi nəzər alsaq ki, siz 1.3 dizellər ən çox baxdığınız, təmir etdiyiniz mühərriklərdir. Onu məsələn minimum və maksimum xərcin demək olur.
14: Rəqib bəy, bax bu dəqiqə özümüz bir dənə mühərrik yığırıq, öz servis avtomobili olaraq.
12: Hı-hı.
14: Özümüzə hələ heç də yoxdur, bir 600-700 manat pul gedibdi.
12: Yo, 600-700 nədir ki?
14: Yo, indi ora yəni baxın, bunu... orada, yo, orada məsələ nədir? Bax, biz bilmirik əsas başlıqdır. Qalofka dediyimiz o.
12: Yəni ən pis ssenari nədir burada?
14: Bəli. Yəni ən pis sonra orada açırsan ki 16 dənə həmin o itəcək deyirik talkatellərdə gedir hidravlik talkatellər. Məsələn baxırsan ki onların hamısında boşluq var. Bir də onun klaçokları vardı. Məsələn klaçoklar. Bunların içində olan roliklərdə artıq o belə deyək boşluq vardısa dəyişilməlidir. 16 dənə ondan 16 dənə bundan 32 dənə. 32 dənəni vur. Heç nə demirəm. Belə normal bir firmanı götürsən 10 manatdan vuranda 320 manat eləyir.
12: Yo, bildim, indi bu
14: sürprizdir. Adam bir açsana sonra sürprizdir adama.
12: Ümumi rəqəm eşitmək istəyirəm mən sizdən ki, aşağı yuxarı.
14: Haradasa 1500-2000 arası.
12: 1500-2000 arası. Hə də ən azından adam bir təxmin olsa bilsin. Salam gözəl insan, Karola, bəli.
14: Bəzən üzr istəyirəm Raqifə. Bəzən də olur görsən ki, açırsan ki, hər şey əla vəziyyətdə. Heç belə deyə blokda özündə iş görməyə ehtiyac yoxdur. Porsche-lər belə əla vəziyyətdə. Bir dəst üzüyü dəyişirsən, ölçü bilsəyisə, hamısı qaydasında deyilsən, o başa gəlir haradasa 1000 manat və 1000-dən aşağı.
12: Deməli, Corolla 2005 benzin 1.4 mühərrik. Burada da yenə neçəyə yığarlar təxmin edirlər. Düzdür, yenə də bunu demək çətin olur, çünki açıb görmək lazımdır. Amma təxmini demək olursa, 1.4 mühərrik 2005 Corolladan söhbət gedir.
14: Söhbət benzindən gedir, də?
12: Benzindən gedir, bəli.
14: Əgər mühərrik belə deyə, dirsəli var, tutmuyubsa, sadəcə yağ azaltması vardısa, dizeldən fərqli olaraq bəli, bir də ucuz başa gəlir. Haradasa yəqin ki, bir 1000-1500 manat arası ola bilər olsun.
12: 1000-1500 arası olsun, amma yəni səbəbin bilsəydik ki, nə qədər etki var, əsas səbəb nədir? Bu da təxminlər verir bizə. Məsəl üçün ona görə biz həmişə deyirik ki, bəzən bir qatqı bizə kömək eləyir, bəzən bardal B2, bəzən o kokslara görə, bəzən full metal aşınmaya qarşı. Yəni bu birinci cəhdlərimiz olur. 5000-ə 600 qram yağ azalır. Yox, buna görə mühərrik
14: açıram. 5000-ə heç onu fikirləşməkdir.
12: Yox, yox, 5000-ə. Bax bunlarda adətən bardal B2 effekt verir.
14: Bəli.
12: B2 effekt verir. Ona görə mən qeyd eləyirəm bardal B2 və tutaq ki, məsələn, Vüqar usta. Hansı ki, bir nə ona əlavə eləyər. Bu kimlərdə varsa da, deməli, Vüqar ustanın nömrəsini göndərirəm. Bir dənə əlavə eləsin, çünki 5600 qrama görə həqiqətən də mühərrik yaşdırmazlar. Cəmaat burada 1000 litr yarımdan danışır. Ona görə o başqa məsələdir. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
0: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
15: Salam, mələkün, axşamınız xeyir. Onsuz da gücümü sizə çatır, sizə deyək də yanlış sözünüz, bəlkə eşidilir. Bu dövlət nömrəli maşınlarda, yəni bu idarə nömrəli olan maşınlar, bunların sürücüləri. Niyə bu şəhərdə bunlar hoqqa çıxardırlar, nə bilim, zolaqdan istifadə edirlər, tək özləri, heç müdürdə olmayan. Niyə bunlara bir nəzarət edən yoxdur? Amma biz avtobus sürürük, amma biz şeyə zolağa girə bilmirik. Bu necə olur? Bunu niyə belə tənzimləyirlər, başa düşmürəm? Bunların müdürləri baxmır ki, yəni bu maşınla bunlar nə hoqqa çıxardırlar yolda. Ürəkləri necə istəyir girirlər, ürəkləri necə istəyir çıxırlar, necə istəyir qanunu pozurlar, telefonla danışırlar. Özə yol polisi də görür. Niyə buna nəzarət yoxdur ki? Elə ancaq avtobus şoförü zolağa girən kimi saxlayın, 100 manat cərimə yazın.
12: Əleyküm, salam.
15: Ona bir baxsınlar.
12: Bunun ancaq o mübarizə üsulu sosial şəbəkədir. Nə yaxşı ki, heç olmasa sosial şəbəkələr var və ictimai qınaq orada çox yaxşı görünür və bu halda da ən azından hətta kimsə göz yumaq istəyəndə də belə artıq göz yuma bilmir. Çünki burada bir ictimai qınaq yaranır. İndi mən bilmirəm, siz deyən kimi onların rəhbər şəxs avtomobildə ola-ola edirlər, yoxsa olmayanda eləyirlər, yoxsa necə eləyirlər, amma aydın məsələdir ki, heç məktəbliləri belə ora buraxmırlarsa, bunun ciddiliyini anlamaq üçün bu təbii ki, avtobus olağı kimi qalmalıdır ki, insanlar da ona həm də elə belə desək hörmətlə yanaşsınlar. Növbəti səsi eşidək. 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq eləyib, Çin anbarından yük daşıma bir kubunu cəmi 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. Həmçinin burada əlavə olaraq Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən kiminsə yükü gəlirsə, bunlar multimodal daşımalar qrupuna aiddir. Bunu da təbii ki, 166 həyata keçirir. Bir sözlə, dünyanın harasından kimin hansısa bir yükü gəlirsə, bunu peşəkar komandaya və həm də bir komandaya. Yəni, mən buna dedim, o filan yerə qədər gətirdi, sonra indi görək bundan o tərəfə kimi tapacam, belə olmasın və bu təbii ki, sizin də işinizi çətinləşdirməyəcək. Cip, deməli, kütləvi nasazlıq da demək olar, haradasa 1 milyon 300 min avtomobil, bunun içində mənim Wrangler-lərim də var, Jeep Wrangler və Gladiator pikapları, amma indi hansı illəri əhatə edir və hansıdır? Çünki məsələ nədir? Deyirlər ki, qərara səbəb elektrohidravlik sükan gücləndiricisinin naqillərində, elektrik bağlantılarında ehtimal olunan qüsur göstərilir ki, bu avtomobilin qızmasına və alışmasına səbəb ola bilər və ona görə deyirlər ki, yəni yaxınlaşmaq lazımdır. Amerikada 1 milyon, Kanadada 106 min, Meksikada 23 min və təbii ki, digər ölkələrdə. Reuters yazır ki, təmir prosesi zamanı naqillər və ya sükan gücləndiricisi nasosu yoxlayacaq, zərurət varsa dəyişdiriləcək, amma hansı illərə aiddir, bu çox vacibdir. O yoxdur. Yəni bəzən görürsən ki, bəzən yox, adətən belə olur da seriyalı şəkildə. Bu illərin istehsalı
16: olan avtomobillər. Yəqin ki, indi həm rəsmi nümayəndəlik avtomobillər gəldikcə, avtomobilin ban nömrəsini vurur sistemə. Əgər zavod tərəfindən onun ban nömrəsi göndərilibsə, onlar bir-bir dəvət olunacaq.
12: Və yaxud belə onda yaxşı olar ki, ölkə üzrə nümayəndəlik bir xəbər yaysın ki, belə bir şey var, yaxınlaşa bilərsiniz.
16: Nümayəndəlik onu yaymayacaq da, çünki deyəcək ki, nə olur.
12: Əslində nümayəndəlik yaxşı işləsə, bəli, bu xəbəri yaymalıdır ki, həmin avtomobilləri, necə deyərlər, kəşf eləsin.
16: Həm kəşf eləyir, həm də orada elə bir itirəcək bir şey olmur da, onu qarşılayan o zavoddur da.
12: Sən əksinə avtomobili qazanırsan, bəli, o bəlkə də gəlib görəcək ki, sizdə normal xidmət var idi, elə
16: öz millətindir də, fərq etmir. Yəni özünkünə yaxşı verirsən, başqasını eləmirsən.
12: Ford şirkəti isə, yəni bu indi aydın məsələdir ki, Focus və Mondeo ilə bağlı istehsal dayandı, ondan sonra indi Fusion-ın istehsalını dayandırmaq istəyirlər və yəni məsələ nədir? Ford deyir ki, biz sedanları ümumiyyətlə dayandırırıq, çünki daha çox elə həmin o bayaq dediyiniz hündür SUV modellərə tələbat var və deyirlər ki, biz elə bu qərardan da çox məmnunluq görürük ki, düz eləmişik, çünki məhz daha nisbətən hündür avtomobillərə maraq yaranıb axır vaxtlar. Hətta, yəni, Amerikada onsuz da belə idi. Amerikalılar kiçik avtomobilləri sevmirlər, amma ən çox biz bunları Avropa parkında görürdük. Hətta Avropalılarda da biz statistikaya baxanda son illərdə məhz nisbətən, düz də orada var kompakt crossover, nəm subkompakt crossover, amma nəticədə yenə də bu sedan deyil və bu təbii ki daha çox tələbat görür.
17: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
13: Axşamınız xeyir, Aqif bəy, ustalarınızı da salam deyirəm. Deməli, bu Lukol yanıca doldurma məntəqəsi ilə bağlı bildirmək istəyirdim. Yəni, Euro 5 ilə bağlı problemlər yaşayıram. Yanacaq tökəndə deyilə Euro 5 yoxdur və yaxud da ki, olan yerdə də bir dənə olur. Bəyək müşfik yolu gəlirdim, üzü Sulu təpiyə, orada bir Lukol ilə girdim, heç orada ümumiyyətlə yox idi. Yəni, xaric eləm, məlumatlandırın, deyin. O,
12: salam, qardaş.
13: Olsun da, yəni biz belə əziyyət çəkirik yaxın.
12: Euro 5 nəyə deyirsiniz, əzizim, başa düşmədim. Yəni, 95-i deyirsiniz. 95 indi ola bilər hansısa yedimdə olmasın, amma kütləvi şəkildə belə bir qıtlıq yoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, indi artıq axır vaxtlar demək olar ki, hamısı buradan alınandı, yəni Sokardan alınandı və Sokarda bütün yedimlərində var. Hətta mən 98-i belə həmişə qeyd edirəm ki, bu super 98 yanacağı, bəli, bu məsələn bizdə istisalı yoxdur, bunlar alınan yanacaqlardır, amma məsələn Sokar Petroleumdadır yalnız. Koroğlu Rəhimov filialı, 8 Noyabr filialı, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Xəcəri, Badamdar maşın bazarı, Bibi Evət məscidin yanı, Dərnəgül, sonra Babək, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, eyni zamanda Sabunçu Zavrat yolunun sağ tərəfi, Binəqədi Norxanı yolu, bunlar var və həmçinin bölgələr üzrə də Göygöl, Şuşa Xan kəndi yolu, Bakı Qoba yolu, Sumqayıt, Ağdaş, Bərdə və Naxçıvanı sizə deyə bilərəm. Əlavə edir ki, dizel. Yox, dizellə bağlı məsələ belədir. Yəni dizellə bağlı biz hələ onun bizim dizelin hansı standarta cavab verdiyini bilmirik. İndi bu barədə mən də görüşüm olacaq, çalışacağam müəyyən məlumatları öyrənim. Çünki əslində əgər belə bir şey varsa, bax keçən dəfə dinləyicimiz yazmışdı. Bəlkə də bu çox yaxşı olardı ki, orada qeyd olunmalıdır. Necə ki məsələn Avropada görürsən ki, qeyd olunur. Euro dizel və yaxud sadə. İndi bizdə mən çox istəyərdim ki, iki variant olardı, amma iki variant olmayacaq görünür. Elə həmin mövcud dizel üzərində nə iş aparırlarsa, onu təqdim eləyəcəklər. O da təbii ki, istərsəməz onun qiymətini artırır. Amma yaxşı olardı ki, məsələn, bu variant da qalardı. Bir də olardı həmin o konkret Euro dizel.
14: Bəlkə o yeni dizellər ki, vardı, o mühərriki səsini eşidirsən, o bilirsən o susturucudan çıxan o spesifik bir katalizator, qurum sucuyan üstündə olan bir o
12: qoxusu
14: vardı. Bəli. Adama ləzzət verir və fikirləşirsən ki, ay Allah, bir müddət, 6 ay, 1 il, ən yaxşı halda il yarım sonra artıq problemlə yaşanmağa başlayır.
12: Ha, elədir. Ona görə
14: çox maraqlıdır ki, bunu soka niyə gedib özü məsələn Euro dizel gətirib, qardaş gətir 3 manata saat. Nə bilim, bir standart dizelimiz qalsın. Bir də yeni nəsil avtomobillər üçün. Ha, bunu
12: biz də belə gözləyirdik o vaxtı, amma bilmirəm indi bizdə həm də yenisi tikilir deyə, bəlkə də ona görə fikirləşdilər ki, özümüzünkü olar.
14: Ayfə, mənim yadıma gəlir, biz 2013-cü ildə bu verilişi başlayanda 2015-də siz dediniz ki, 2020-də hazır olacaq.
12: Mən demədim, onlar demişdilər.
14: Biz sizdən eşitdik də.
12: Hə, amma indiki layihə, mənim dostum var, elə həmin o layihə, yəni onun əlindən keçib, yəni orada işləyir. Dedi ki, mən o layihəni görmüşəm. Bu Nasosun tərəfdə.
14: Bəli, bəli.
12: Orada tikilir. Hə, o orada artıq olacaq konkret. İndi bilmirəm, bir ilə olacaqmı neçə, amma hər bir halda bu mövcud dizelimiz mən də istəyərdim ki, iki variant qalardı. Bu daha yaxşı olardı və həm də belə desək daha ədalətli olardı. Əlbət. Bəlkə də belə olacaq, bilmirəm. Hələ ki bizim sizə tövsiyəmiz olur ki, barda alın dizel treatment, BDC qatqıları, 5-i birində dizel, bunları əlavə eləməlisiniz əzizim. Əgər dizel almısınızsa, bunlar sizin yol yoldaşınız olmalıdır. Radius Təkər mərkəzi bütün Çinlər endirimlərdədir. 50%-ə qədər endirim aksiyasıdır, yay kampaniyasıdır və hələ ki siz elə axşam 9-a kimi Babək filialı açıqdır. Təbii ki, yazırsınız bizə, baxırıq və yaxud özünüz Radius Az saytını açın. Elə orada da görəcəksiniz. Çox pis xəbər. Adam vurublar Komsomolski üzü şəhərə. Xəritəyə baxaq. Bəli, burada qızartı var. Elə hardasa dediyiniz istiqamətdə, yəni təxmini Yeni Ramanadan çıxandan sonra, yəni Yeni Ramana kəsişməsi mərkəzə doğru orada tıxac yarandı. Adam vurublar. Bax, yenə də ona gəlir. Dünən də paylaşmışdı yol polisi. Yəni 8 zolaqdan 10 zolaqdan adam keçməyə çalışır və onun orada vurulma ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Yəni bu görüntüləri bu adamlar görmürlərmi? Mənə o maraqlıdır. Yəni deyək ki, televiziya izləmirsən, deyək ki, radioya qulaq asmırsan. Axı bu sosial şəbəkədə demək olar ki, bütün platformalarda çıxdı. Bax, dünənki elə deməli iyun ayının 6-sı Sabunçu rayonu Heydər Əliyev prospekti Sabunçu körpüsünün qarşısıdır. Bax, bura elə təxminən indi də elə aşağı yuxarı həmin yerdir və bu adamın qabağında keçid də var. Məsələ ondadır. Və özü də bədbəxt olur, başqasını da bədbəxt eləyir və hər nə qədər bu kimi maarifləndirmə işləri aparılsa da görünür ki, burada qanun dəyişilməlidir. Yəni, qanunda dəyişiklik olmasa, bu piyadalar belə gəlib, belə də gedəcəklər. Hamıya salam, maşın BMW E39 M54 V30-dur. Maşına 40-50 və ya 80-100 arası titrəmə var maşında, yəni gövdə titriyir maşın gedəndə. Gedə-gedə enə atıram, silkələnmə itmir. Arxa disk təkəri yeniləmişəm, disk təkər deyil. Bublik, yəni hidrotransformator dedilər ola bilər. Ustaya göstərdim, dedi ki, əgər enə atanda titrəmə itmirsə, onluq deyil. Askı və elastik deyilən o da yerindədir. Problem sizcə nə ola bilər maşında? Dəyişiləsi bir şey də yoxdur və bir balaca kardanın qranatında lüft var, boşluq var yəni. Amma çox adam dedi ki, ola bilməz, qalmışam belə, kömək edin. Yəni biz təbii ki, yenə ehtimallar üzərindən gedəcəyik.
14: Çox maraqlıdır. O əsas elə o titrəməni verən kardandır da. O niyə?
12: 40-50 və 80-100 aralığıdır əlbəttə. Əsasən.
14: 80 100'dən sonra belə çıxış düzəlir də.
12: Bəli, düzəlir.
14: Bu əgər təkərlər balans olunubsa, yəni o sistemdə ümumiyyətlə problem yoxdursa, yeganə qalır kardan ötürücüsü.
12: Yəni hətta neytralda kardan, da itmir hətta deyir. Neytralda itmirsə. İtmirsə
14: neytralda kardan zaten həllənir də hər heç.
12: Bəli.
14: Ona görə də ilk növbədə rəqibə kardan balans olunmalıdır. Onda ancaq Aqil usta Sasmotos deyir. Bəli, gedin Aqil ustanın yanında birinci növbədə kardanı düzəldək. Ondan sonra axtaraq da görək.
12: Yəni əgər ehtimal odursa, bəli, bunun heç olmasa bir, nə bilim, diaqnostikası ola bilər və yaxud da bəli, o böyük bir avadanlıqdır, xüsusi bir yer tələb eləyir və bunun üçün Badamdar maşın bazarı ora girmək lazımdır. 077 130 36. Bax bu nömrəni deyirəm. Oradan mən olub bir neçə dəfə çəkiliş eləmişəm və həmin avadanlığı göstərmişəm. Çünki doğrudan da bu avadanlıq hər yerdə yoxdur və ümumiyyətlə balaca bir şey də deyil. Məsələ ondadır. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. 20 gövdədə 5500 kilometrə litr yarım 2 litr arası yağ azalır. Bardal qatqısı bunun qabağını ala bilərmi və nə qədər? 5500-ə litr yarım 2000 20 gövdələrdə adətən o kokusdan azad eləmə. Məni raskaksovka deyirlər. Bəli. Amma əlim bilmirəm.
14: Burada klapan kifkəsləri də o B2 ona da bir təsir eləyir.
12: Eləyir.
14: Bəli.
12: Yəni fərq eləyəcək eləməyin, amma nə qədər azaldacaq? Yo,
14: o baxmış orada nasadlıq nədir də? Yəni
12: Yəni 20 gövdələrdə adətən nə olur? Biz görürük ki, kokslar yığılır ora. Adətən belə olur. İndi 5000 litr yarım bitkidə yenə də təcrübə nə deyir? Yəni kimdəsə bu.
14: Arada bir arada bir o qədər şikayətlər oldu ki, bu 20 gövdələrdən. Elə qabağında gedəndə bütün ətrafında gedirdi də. Baxın hansında tüstü çıxır. Tüstü olmayanda adam bir şey deyir ki, nə əzəb.
12: Ya, nə yaxşı. Yəni yoxlaya bilərsiniz. Burada sizin itiriləcək bir şeyiniz yoxdur və təbii ki, fərq eləyəcək. O adətən daha çox belə o rezin hissələrə daha çox təsir eləyir, klapan kipyəci və s. Amma yəni təyinatı, yağ azalmasına qarşı təyinatı məsələ B2-dir. Yəni bardalın B2 qatqısıdır. Rəşad Ustagildən soruşun, çünki ən çox onlar bunu təcrübədən keçiriblər. Raqif Əli ustanın yaddaşı yaxşıdır. Sənin 2020-yə verdiyin proqnoz yadında qalıb, şirəm şəşirdi. Qardaş, mən verməmişəm. Bunların hamısını biz eşidə-eşidə gəlirik və biz bu xəbəri çatdırırıq. Hətta mən dəfələrlə müşavirələrdə bunları yəni eşitmişik də, baxmış xəbərlərdə. Yəni bu ən yüksək belə deyək də səviyyədə açıqlanmış belə deyək proqnozlar olur ki, filan vaxtı olacaq, filan vaxtı olacaq və uzana-uzana gedir. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
18: 50 min manatlıq bir avtomobil almısansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
19: Salam Rəqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Uğurlu iş günü, uğurlu iş həftəsi arzulayıram. Rəqib bəy, 2013-2014 Nissan Sunny almaq fikrimiz var. Nə məsləhət görürsünüz? Ustalarımız nə məsləhət görür? Dəyər, dəyməz. Bunların Hindistan variantı da sərf eləmərim səhmini bu illər. Ona görə bunlarda nəsə problem olur, xroniki xəstəlikləri var mı, yox mu? Bir dənə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Öncədən çox
12: təşəkkür edirəm. Əleyküm salam. Ramin bəy, o vaxtı elə...
16: O avtomobillərdə xroniki deyəndə ki, avtomobilə normal qulluq göstərsən, istənilən avtomobil nə qədər olmasa səni yolda qoymaz. Amma pis avtomobillər deyil, əvvəlki o N16-larla, B10-lardan fərqli olaraq düzdür. İndi bunlar biraz müəyyən zəif tərəfləri var. Amma bu saat həmin avtomobillərdən, hansı ki bizim işlədiyimiz korporativ şirkətlər var, onlar istifadə eləyirlər və gündəlik davamlı olaraq sürülür həmin avtomobillər. Pis avtomobillər deyil. Sadəcə aldığınız avtomobil baxmaq lazımdır, necə avtomobildir, qulluq necə göstərilib. O baxımdan deyirəm, yəni əgər yaxşı qulluq göstərilibsə, vaxtında qayğısına qalınıbsa, yağlar vaxtında dəyişilirsə, şamlar vaxtında dəyişilirsə, pis avtomobillər deyil.
12: Yəni detalları da tapılan avtomobildir. Düzdür, Hindistan variantıdır nəticədə, bəli. O biraz fərqli oldu onlardan, amma onun artıq başqa variantı yoxdur.
16: Yoxdur.
12: Qiyməti də ki, yəqin ki, elə kifayət qədər hazırda əl çatan da deyə maraqlanırlar. Yəni bu avtomobildən xüsusi bir şey gözləməyin də, sadə avtomobildir. O gün Vüqar da demişkən, 4 dənə təkərdir, bir dənə avtomobildir, kondisioneri var, qutardı getdi və xüsusi bir xəstəliyi də yoxdur. Raqif salam, bülbülə keçidindən sonra üzü şəhərə doğru qəza olub 3 maşın. Bəli, hətta dinləyicimiz yazdı ki, piyada vurulub. Yəni orada təəssüf ki və artıq xəritədə hər iki istiqamətdə biz bu qızartını görürük. Yəni hadisə mərkəzə doğru olub. Mən belə başa düşdüm, çünki bayaq qızartı orada idi. Yeni Ramana kəsişməsindən sonra. Amma indi gediş də yüklənib. Yəqin ki, gedişdə də ya saxlayanlar var, ya baxanlar var, gedənlər var. Ona görə də həmin kəsişmədə aləm deyib bir-birinə. Bu indi, bu dəqiqə efir gedə-gedə bizə gələn məlumatlardır. İndi bilmirəm, bu önümüzdəki dəqiqələr ərzində məlumat gəlsə, görüntü falan, çünki adətən bir neçə dəqiqədən sonra biz görürük Daxili İşlər Nazirinin məlumatı, hələ ki bir məlumat yayılmayıb, hər halda da gəlib çıxsınlar, baxsınlar nə var, nə yox deyəcək, amma fakt odur ki, bu istiqamətə gedənlər indi onu nəzərə alsınlar ki, orada yenə də belə bir hadisə var. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Insight 2009-a endirimdə hansı təkər ala bilərəm? 175-85 yazmışsınız ya da 185, baxın 2009-cu ilin Honda Insight-ında əgər 15 düyümlük disk dayanırsa, bu ölçülərin ikisi də səhvdir. 175-65-15 olmalıdır. Yəni istehsalçının icazə verdiyi cəmi bir ölçü var. Bu da 175-65-15-dir. Yəni təsəvvür edin ki, 65-in yerinə 85 qoyanda orada çox ciddi fərq yaranacaq. Həm yanacaq sərfiyyatında, həm avtomobilin hərəkətində. Yəni qanuni ölçü budur və bu ölçüdə hazırda radiusda məsələn 20-22% endirimdə birinci sinif təkərlər var. Tutaq ki, Michelin 30% endirimdədir. Yokohama 22% endirimlə 99 manat 61 qəpiyə düşüb və yaxud Kumo var. Bu həm də multi iqlimdir. Bunu qarda da sürə bilərsiz və 20% endirimlə 101 manat 52 qəpiyədir. Sonra Raiken var 28% endirimlə 89 manat 21 qəpiyə. Chao Yang 20% endirimlə 67.92-yə. Bir də ki, bu ən ucuz təkər nə var desəniz, bu Vanli, o da 19% endirimlə 53 manat 99 qəpiyə bu təkəri ala bilərsiniz. Yəni radiusdan. Sas Motors-a yaxınlaşın, belə başa düşdüm. Bəli, Sas Motors-a yaxınlaşın, yəni Badamdar maşın bazarına. Biz də nömrəni qeyd elədik. Lazım olarsa elə eyni şəkildə həmin nömrədən də, yəni vaxt götürüb gedə bilərsiniz. Piyada vurulub, bəli, onu qeyd elədilər. Eyni zamanda elə desən səs də bununla bağlıdır. Eşidək onu, reklam qabağı.
20: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir dəfə sizə şəkil atmışam, bir dəfə baxardır. Fikir verin. Deməli burada 2 dənə sola döngəyə göstərir, 2 dənə düz. Mən də o 2 dənə düz olan nişandan evki düz getmişəm Çinar Parkdan Üzü Köraqlı tərəfə. Amma mənə 40 manat cərimə gəlir. Bu düzgündür, yoxsa mən şikayətimi hara edeyim, necə edeyim? Çünki burada 2 dənə ox nişanı düz göstərir. Mən də həmin istiqamətdə getmişəm.
12: Salam qardaş, valla mən şəkildən anlamayacam axı onu. Yəni şəkilə görə bəli belədir, amma sizə gələn cərimə nəyin cərməsidir, bir baxın da ona. Bəlkə elə düz getməklə bağlı yox, başqa bir şeyin cərməsidir. Nə yazılıb burada, nə qeyd olunub? Şəkilə görə hə, düzdür, amma mən belə anlamıram, yəni hansı sizə aid onu anlamıram, çünki əgər siz sağ ikiz olaqdasınızsa, sağ ikiz olaq əksinə sağa getməlidir. Fikir verin, orada belədir. Yəqin ki, siz də sağa getməliydiniz. Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir, düz qeyd elədiniz, qanun dəyişilməlidir. Demək olar ki, dünyanın heç bir yerində belə piyada vurulmalarında sürücü cəzalandırılmış. Bəli, valla illərdir danışılır, biz də onu illərdir deyirik. Yəni, düzdür, başa düşürük ki, nəticədə zəif tərəf piyadadır və piyada üçün, bizim şəhərin piyada üçün infrastrukturu da o qədər güclü deyil ki, biz onları birbaşa günahlandıraq ki, hə, ola ola. Amma axı bu, bax, buradakı, dünənki, bu məhz onun alternativi olduğu halda baş veribsə, bir mənalı burada artıq qanun dəyişilməlidir. Nə qədər ki, dəyişilməyəcək, bu boşluq qalacaq qanunda, bundan qəşəng faydalanan adamlar var və belə də gedəcək. Reklam vaxtına çatmışıq, hələ 2 saata yaxın buradayıq. Ramin bəy və Əli usta sizin sualları cavablandırmağa hazırdır və təbii ki, mən də indi burada bizim partnyorlara aid olanda deyirəm, digər avto xəbərlər də var və yenicə, indicə yola çıxanlar üçün xatırladırıq ki, bəli, hazırda bax o yeni Ramana kəsişməsi, yəni Koroğludan sonra və yaxud əksinə mərkəzə doğru, Koroğluya doğru gələndə, çünki hadisə mərkəzə doğru baş verib və daha bir qızartını görürəm indi yeni klinika kəsişməsində Heydər Əliyev prospekti. Burada da nəsə var, bilmirəm nədir, amma bir nöqtədir, var. Salamzadə küçəsi artıq yüklüdür, mərkəz yüklüdür, digər istiqamətlər də həmişə 6-ya doğru artıq 5-10 dəqiqənin içində çox şey dəyişir mənzərədə və biz də onları təbii ki, dinləyicilərimizə çatdırırıq. Dinləyicilər, həm də onu çatdırım ki, 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında bizə deyirlər ki, Çin anbarından deməli yük daşıma xüsusi endirimlə cəmi 204 manatdan hesablana bilər və hesablanır. Çində olan stansiyalarının anbarlarının da sayı çoxalıb və yaxud sizin yükünüz port üzərindən gəlirsə 166-nın portda anbarı var. Ona görə Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətləri, çünki bu marşrutlar bir-birinə əlaqəli olur adətən və burada da sizin üçün multimodal daşıma 166 təklif edir və onu dəyərləndirə bilərsiniz. Biz isə birazdan qayıdırıq.
21: Sizin üçün hansı daha önəmlidir?
1: Prestij.
21: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc.
21: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow.
1: Etibar.
21: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort.
21: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət.
21: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
22: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişidə bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
21: Sebank. 75 illik Koreya ənənəsi.
24: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Du hast ihm vertraut.
27: Sən ona güvəndin.
26: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
27: İllərlə yol yoldaşı oldun.
26: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
27: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
26: Und natürlich hat auch sich erneuert.
27: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
26: Richtig Deutsch.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Salam, qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreyanəsi.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Banko Baku.
5: Dostbank Banko Bakunun mobil tətbiqidir. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rafel Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
10: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.
11: Əziz sahibkarlar, Banko Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
13: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
14: Böyüyəndə mənim də Ferrari olacaq.
13: 20 yaşında.
15: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
13: 30 yaşında.
16: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
13: 40 yaşında.
17: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, he?
13: 50 yaşında.
18: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
13: 60 yaşında.
19: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
13: 70 yaşında.
20: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
13: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
2: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
21: Bəli, saat düz 6 tamamdır deyə bilərəm. 5-10 saniyənin söhbəti gedir və masterclass verilişi 2-ci saatına start verir. Aparıcınız mən Raqif. Piyada vurulması xəbərini aldıq biraz əvvəl, elə indi bununla bağlı da həm şəkillər göndərən var, məlumat göndərən var. Söhbət burada hava limanı yolundan gedir yenə də. Yenə həmin o Sabuncu kəsişməsidir mərkəzə doğru və indi səsli mesaj da var, onu da eşidəcəyik və təbii ki, sizin digər suallar da hansılar ki yazılıb, cavab gözləyir veririk. Yox, əgər indi qoşulmuşsunuzsa, onda həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050 442 9192-yə yaza bilərsiniz.
22: Düz Komsomolskin körpüsünün üstündə bir dənə Toyota adam vurub. Düzdür, sağ idi, şükür Allaha. Patpresat çili-çili idi. Uzandırmışlar yerə, deyəsən skoru gözləyirdilər.
21: Valla, bax, indi adamın o körpünün üstündə nə işi var? Bu da maraqlı sualdır. Və bax belə, nə deyək? İndi təfərrüatları yəqin ki, ora kamera olan yerdir. Yəqin ki, Daxili İşlər Nazirliyi paylaşar. Biz də baxarıq və təəssüf ki, yenə də elə bax 2 gün əvvəl eyni yerdə, təxmin elə eyni yerdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən hadisə də oldu. Amma eyni zamanda saat 6-dırsa biz Salamzadə küçəsi, kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, mərkəz, Yusif Səfərov küçəsi, Xətay prospekti, Azadlıq prospekti, Atatürk prospekti bu istiqamətlərdə uzun qırmızı xətləri görürük və aydındır ki, pik saatı başlayıb. Növbəti səsli mesajı eşidək və ondan sonra yenə də yazılanlara qayıdacağıq, təbii ki, ardıcıllıqla.
23: Səhmət müradiq bəy, Koreyadan gəlmiş Sorento'ya götürüb şey qoyublar, Android. O, sadə o, YouTube-u dəstəkləmək üçün də nədənsə keçməlidir. Mən onun yerinə öz orijinalını tapdım. Orijinal monitor, 2019 monitorlardan. Onu qoymaq istəyirəm. Məsləhət nə bilirsiniz? Çünki mən Android monitora çox güvənmirəm. Yəni, o knopka ilə əlləşir, bununla əlləşir. Amma belə orijinal monitorunu tapmışam bir dənə, onu qoymaq istəyirəm. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim ki, o nə dərəcəyə düzgündür. Bir dəqiq, bəlkə Ramin bəy bilər, onun iki asörantların üstündə registrator olur və çəni çəkilir. Siz onu da qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Bir də o barədə mənə məlumat istəyərdir də.
21: Salam qardaş. Əslində onu bizdə daha çox Əlöstad usta o işlə, yəni onların komandası məşğul olur. Əlöstad usta daha yaxşı bilər və adətən də monitor məsələlərində bax indiyə kimi məsələn hətta belə görsən ki bir dost tanış da mənə göndərəndə və yaxud deyəndə bir dənə soruş, Əlöstad usta həmişə bir şeydir ki, görməsəm deyə bilmərəm. Yəni növünə görə, quraşdırmasına görə, yəni bunları görmədən bir şey deyə bilmir, amma yenə də biz göndərə bilərik sizə Əlöstad ustanın nömrəsini. Amma yəni, bu dedikləriniz adətən Çin variantlarında olur. Mən Koreya variantlarında belə şey bilmirəm ki, orada nə bilim, nəyisə tanıtmaq, nəyisə bilmirəm, bu hansısa bir, məsələn, Çin maşınlarında uyğun gəlməyənlər var, nə bilim, master account söhbətləri var. Amma bu, siz dediniz Koreya variantıdır, ona görə də nədirsə bu bizim bilmədiyimiz mövzudur. Ona görə zəhmət olmasa, Əlövsət usta yazın. Biz sizə nömrəsini göndərək. Hə, deməli, göndərdi şəkli bununla gəlib. Yəni, siz sağa gedməlisiniz, əzizim. Əgər şəkildə göndərdiyiniz, göstərdiyiniz yerdə, yəni sağ ikiz olaqdasınızsa, yuxarıdakı da sağ ikiz olağı sağa dönməyin əmr eləyir. Fikir verin, siz orada düz gedmişsinizsə, elə ona uyğun gəlib. Yəni, siz orada o zolağa girmisinizsə məcburən sağa getməliyidiniz. Və buna da adətən biz daha əvvəldən baxmalıyıq təbii ki. Növbəti səsli mesajı eşidirik. Radio İstəkər mərkəzinin də 50%-ə qədər endirimləri davam edir. Bu ölçülər üzrə soruşanlar var və yaxud görürsüz bax bayaq ki, Insight nümunəsində bir çoxları özü də bilmir ki, onların avtomobilində təkər ölçüləri düzgün deyil. Və biz ona baxırıq, sonra məlum olur və yenə də gec deyil, ən azından növbəti dəfə təkəri alanda düzgün ölçüdə alacaqsınız.
0: Salam Radio qardaş, ustalara da salam deyirəm. Mənim sualım ondan ibarət idi ki, Lada Kalina Cross 2015 fit sistemini qoşanda bütün rejimləri işləyir, sadəcə bu patresə vuran rejimini qoşanda isti hava patresə vurmur. Əksinə insanın üzünə vurur. O nədən ola bilər? Qalan bütün rejimlər ayaq altına və üzə vuran rejimlər işləyir, sadəcə bir dənə şüşəyə vuran rejim işləmir. O nədən ola bilər?
21: Salamlar olsun.
1: Onun şüşəyə açan qapayıcı ki vardı, o açılmır ona görə.
21: O içərdən başlayır da biz onu belə.
1: Ola bilsin ki, o şitin altındadır. Ola bilsin ki, komanda gedir ora. Deyək ki, məsələn biz orada elektronsa biz onu şüşəyə qoyanda, alın şüşəsinə qoyanda komanda gedir. Orada ya mühərriki, orada balaca mühərrik var. Ya mühərrik öz açmır, ya da mühərrik də açır. Belə deyək, aktivdir, sadəcə onun dişlərində problem var, o qapayıcını aça bilmir.
21: Yəni o jaluz o tərəfə fırlanmır, evet. Belə deyə bilərik. Və yox. Bəzən, bəli.
1: Jaluz elində, bəli, onun qapağıda...
21: Hə də onu deyirəm də, yəni o jaluz elib ki, o tərəfə doğru dönə bilmir, orada yeyilişir, yə bilmirəm nədirsə.
1: Yox, rəhim, amma... jaluz siz dediyiniz, baxın, o ortalarda olandır jaluz, bəli, onu bir sağa, sola, yuxarı aşağı eləyir. İçəridə. İçəridə sadəcə orada qapaqlardır.
21: Onu deyirəm də,
1: jaluz. Qapaq.
21: Yəni qapaq deyəndə ki, o da bir jaluz kimi dönmürmü sağa?
1: O jaluz başqa şeydir. O.
21: Yox, yəni istiqamət dəyişir.
3: Hər ikisi açılıb bağlanır, hər ikisi açılıb bağlanır. Sadəcə orada əmri motorçik var, bir də mənim dediyi dişlər var. Hansı ki, o dişlər yeyiləndə aça bilmir. Və yaxud da bir variant olaraq ilişib o formada qalıb. Qardaş əmri versə də o ancaq şüşəyə vurur da, üzə vurmur.
21: Yəni əgər
3: üzə vurur, şüşəyə vurur.
21: Digərlərindən kəsilirsə, tutaq ki, bu vururdu sizin üzərinizə, siz onu keçirdiniz şüşə rejiminə. Sizdəki kəsildi, amma orada getmirsə, onda elə siz deyən kimi, yəni komanda verir, sadəcə ora gedib çıxa bilmir adətən. Və bir də ki, indi kondisioner mövsümüdür, bilmirəm artıq növbələr başlayıb sizdə yoxsa.
1: Növbə başlayıb, başlayıb.
21: Hə, eyni şəkildə artıq bu kondisionerin yaxşı işləmədiyini bilənlər, hiss edənlər başlayırlar yavaş-yavaş buna uyğun usta və servislər axtarmağa və bunu da təbii ki, biz elə qeyd edə bilərik ki, elə bizim komandada həm Əli Məllimgildə, həm də Azərtex servisdə var, yəni bununla bağlı, amma yenə də vaxt götürüb getsəz yaxşı olar. Azərtexlə bağlı 050 303 60 30 nömrəsini xatırlada bilərəm. CNG yanacağı isə Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində 8 noyabr Sokar Petroleum Binəqədin Oxanı yolu Sokar Petroleum Sabunçu dairəsinin cənub qərb hissəsi Babək filialı həmçinin Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı Bakı Quba yolu 28-ci kilometrli yolun sağı və solunda və həmçinin Zıxovsan yolunda da sıxılmış təbii qaz stansiyası var ki bununla bağlı CNG ilə bağlı məhz ora müraciət eləyə bilərsiniz və yazır ki deməli 31.06 bəli bunu oxuduq. Bax bu hadisə mərkəzə doğru olub. Yenə də həmişəki mənzərəni yaşayırıq. Həmin o yol qəzası və piyadanın vurulması olub mərkəzə doğru. Yeni Ramana kəsişməsindən gələndə Koroğlu istiqamətinə. Amma indi tıxac yenə də Bakı Olimpiya stadionunun qabağı üzbəüz o tərəfdən başlayır. Yəni Koroğlunu keçən kimi elə hadisə yerinə qədərdir. Yəni hadisə o tərəfdə olubsa sürün gedin də qardaş. İndi siz də orada əlavə hadisə yaradırsınız, əlavə səbəb yaradırsınız ki, hadisə olsun və yəni həm ora çatana qədər hamı deyinir ki, bəs niyə sürmürsən? Ora çatanda hamı eyni reaksiyanı verir, nəticədə uzun bir tıxac yaranır. Digər istiqamətlərdə isə ənənəvi yerlərin bu pik saatında gördüyümüz yüklənmələrini müşahidə edirik. Salam, bugün radioda niyə cızıltı var? Mən burada hiss eləmirəm, bilmirəm. Digər sürücülər belə bir şey istiləm etsəydi, yəqin ki, indiyə qədər yazardı, hələ ki, bizə yazan olmayıb. Yəni, bir dəqiqləşdirin görək, bu hamı da belədir yoxsa sizdə? Çünki bizim bu tərəfdə də dinləməmiz var və orada cızıltı hiss eləmirik. Mənim qulağımda da təbii ki, qulaqlıq var həmişə oradan dinləməliyəm onsuz da, burada da elə bir cızıltı hiss eləmirəm. Ona görə də gəlin dəqiqləşdirək.
4: Ən böyük usta yalanları.
24: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə.
25: Raqif, hər vaxtın xeyir atam, necəsən, nə var, nə yox. Qonaqlarımı da salamlayıram. Raqif, mənim başıma belə bir dənə iş gəlib, ki, bir 10 gündür. Valla bu profkada el atıram, siqnal verim, görəm siqnalı yoxdur. ki qabaqdakı maşın tərpənsin. Amma yola düşəndən sonra yol görürəm siqnal var. Bu nə məsələdir, mənim başım çıxmır. Düşürəm probkaya, siqnal yoxdur. Probkadan çıxıram, yolumu görürəm siqnal var. Qonaqların barədə bir dənə fikrin.
21: Əleyküm salam. Sizi sadəcə cəzalandıran bir qüvvə var, mən belə başa düşürəm.
1: Və yaxud da yeni proqramda tıxacda siqnal verməyək.
21: Hə, deyin, tıxacda niyə siqnal verirsiniz, qardaş? Və əslində doğrudan da bir yandan yaxşıdır. Bəs bunun texniki olaraq izahı var mı?
3: Bunun bir variantı ola bilər ki, rulun lentası ola bilər. Gah işləyir, gah işləmir, o verə bilər. Yəni siqnal özü işləməsə ən azından bir dəfəlik ya işləməz ya da tam səsi çıxmaz da belə deyək.
21: Amma adətən Ramin bəy belə başlayır, sonra get-gedə tamamilə kəsilir.
3: Yox qardaş, deyir gah işləyir, gah işləmir. O da hansı ki rulu vurursan sağa, sola, sağa, sola və işləmə zamanında indi təsadüfi ola bilər, bəlkə də başqa bir şeydir. Mən öz fikrimi deyirəm.
21: Yox, daha çox sükan lenti olur.
3: Bəli, bizim bu yaxınlarda bir Mitsubishi Pajero var.

0: Sen kalmış tamam. WhatsApp'ın içinde lan.
1: Hayır o öyle olmaz da yani o derecede.
0: Yok yok yerinde yanılıp da adam neyin sen?
1: Dayanmışsan yani aslında olmaz ama hiç olmasa bir göz ucu bak da yani bir gözün yolda olmalı da senin.
0: Hayır abi bu girsen telefona mikroskop alan içine yedirsen bile.
1: Yaxşı signal verildi sen de reflektif olarak bakırsan, ayağı bastın gaza kabağından da adam geçir. Ya Allah.
0: Yok tıxaslı adam ne gezer?
1: Niye tıxaslı öyle tıxaslı? Köçü kimi tullananlar
0: şu anda. Hedeli prosedürde köprünün üstünde adam olabilir, tıxası olabilmeyiz.
1: Böyle tıxacda olur da adam. Görsen yani, haradan geldi tullana gelirler. Ona göre eləməyin dört gözlə, ikisindən, yani bizə hər əlavə iki dənə göz lazımdır ki, oradan da 360 görə bilək. Deməli, yazır ki, cızıltı var, var, yoxdur, var. Məndə də var, belə olan deyildi. Cızıltı var, düz deyir qardaş, səsi biraz artıranda hiss olunur. Uğurlu efir arzu edirəm, bəli cızıltı var. Onda bunu biz görək deyək, bizim komandamız bir baxsın görək ki, nədir. Yəni, mən burada düzdür, müəyyən fərq hiss edirəm, amma indi düşünürəm ki, mən çox həssasam deyə hiss edirəm. Əlim-əlimdə nizamlayıram.
0: Məsələn, mən taxtım hiss eləmədim.
1: Əlim-əlimdə, yox, indi o bəzən görürsən ki, mikrofona yaxın və uzaq olduğuna görə, amma məndə adətən bu stabil olur və adətən də yəni, mənim danışığımda olmamalıdır, çünki mən eyni cür dayanıram. Amma əlim-əlim, hə, bir deyirsən ki, belə deyir, coşur, bir deyirsən ki, mikrofona yaxın və uzaq olur, bu halda ola bilər. Onun üçün bir dənə gəlin onu dəqiqləşdirək, amma yəni bilmirəm. Mənsə, bəli, oturan kimi qulağı taxanda biraz fərq hiss elədim. Cızıltı deyil, amma biraz fərq hiss elədim. O da fikirləşdim ki, nə bilim, bəlkə də olur ki, bizə elə gəlir. Çox sağ olun. Biz bunu yenə də bizim bu texniki şöbə ilə dəqiqləşdirməyə çalışarıq. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
2: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım yoxsa cənazə maşını?
3: Salamlar. Əli ustana salamlayıram. Ortalıq dolandı. Deməli, Passat 2006 yağışlardan sonra maşında 2 gün sonra problem çıxdı. Sağ olsun Əli Ustad usta bir həftə maşın qaldı onun yanında. Maşını düzəltdi. Düzdür, o düzəldəndən sonra 600 km sürmüşəm, heç bir problem yoxdur. Amma yeganə mən deməli sırağa günləri zavratda sokardan benzin vurandan sonra mənim maşında problemlər əmələ gəlib. Deməli maşın çəkmir, maşın geç-geçir skorusu, podiumlarda demək olar ki, belə əziyyət çəkə-çəkə qalxır. Düzdür, yığdım Ələfsət ustadan soruşdum ki, Ələfsət usta, bəs ola bilərmi sənin orada müdaxiləndən? Ələfsət usta qayıt ki, mən korobkadan şübhələndirəm. Amma sabahlar zaten bir mənə nömrə veribdir, gedəcəm bir usta yanına. Əli usta deyə bilsə, deyər. Bu ola bilərmi ki, benzin keyfiyyətsizdən olsun ki? Çünki səhər-səhərdə biraz detonansiya var idi. Bilə də ki, maşın yəni skorusundan sonrası keçməyə istər asla surətdə, istər möhkəm surətdə. Yəni, asla surətdə 30 abarota qalxır. Onda keçir, yüksək surətdə 40-a qədər qalxır.
1: Aleyküm salam.
4: Burada birinci, ilkin olaraq diaqnostik edib baxmaq lazımdır. Yanacağın karopaya aidiyyatı yoxdur, yəni keçməyə. Hı-hı. Yanacaq əgər düzgün yandırmırsa, qoy müntəzəmlik pozulsun və yaxud da belə deyək də, çəkimdə müəyyən dartınmalar olsun. Amma qardaşın dediyi kimi, əgər keçmələrdə və yaxud da avtomobilin gedişatından hiss edirsən ki, artıq karopka belə deyək də, getmək istəmir. O artıq karopka ustası baxmalıdır.
1: Bəli. Onlarda sadədir yoxsa?
4: Sadədir,
1: bəli. Sadədir. Yəni o tamam başqa-başqadır. Əgər doğrudan da yanacağına bağlı belə ola bilər ki, detonasiya varsa, 2006-dır. Mühərrikdə bir iş görülübsə, təbii ki, bunun hardasa o blok yolunda
4: yəni, azından check engine-i yandırmalıydı yanacaq sistemində adi nasosun belə deyək və yaxud da qaz ayağının altında itməlidir, belə deyək, qaz pedalını basırsan boşa gedir. O yanacaq nasosun artıq əlamətləri ola bilər. O da qızanda olur. Amma bir neçə saniyə səhərlər detonasiya vermə o yanacaqla bağlı ola bilər.
1: Ona görə birinci düzgün diaqnostika.
4: Bəli, bəli.
1: Baxa bilərsinizsə, düzgün
4: baxar, amma bizdə avtomat karopka ustası yoxdur. DSG karopka ustası var, amma sırf avtomat yoxdur. Ümumi elektron diaqnostika edib baxarıq. Amma
1: ən azından hədə bir bəli. Bilək ki, bu nədəndir, ondan
4: amma
1: sonra.
4: Amma eşitdim artıq usta nömrəsi verib, əlbəttə usta.
1: Əli müəllim, sizin nömrəni dedi.
0: Yox, yox. Əli Üstad usta nömrə verir. Sabah qardaş gedəcək o yana. Amma fərq yoxdur. Ramin bəy yan gələ bilərsiniz. Biz baxarlar.
1: Məncə siz Azertex servisə yaxınlaşın nəyə görə? Çünki Ramin bəy vaq olduğuna görə, xüsusilə də Passat olduğuna görə deyirəm. Yəni Ramin bəy parametrlərinə çünki Əli Üstad usta yəni Passatda transmissiyadan şübhələnməyi bu yeni bir mərhələdir deyəsən. Çünki Əli Üstad usta normaldan transmissiyaya.
4: Yox, fikrini deyə bilər. Yəqin ki, fikrini deyib ki, yox, Əli Üstad usta yəqin ki, fikrini deyib ki, ona baxdırmaq lazımdır, o ola bilər.
1: Hə, ona görə yəni yaxşı olardı ki, birinci düzgün diaqnostika olsun və

0: siz daha yaxşı bilirsiniz də onlarda əsas ehtimallar nə olacaq.
1: Biz bugün bir passat gəlmişdi Raqib bəy, bax, belə deyək də, hansı ki qardaş elə bizim radiodan burdan gəlib, bəlkə də eşidir, dinləyir. Qardaşın avtomobili belə deyək səfərə getməmişdən qabaq başlayıb biraz tüstüləmişdi. Bir dəfə gəlmişdi bizdə birinci silindrin forsunkasını dəyişmişdi, amma yenidən tüstülədiyinə görə qorxub öz də işində indi uzandığına görə avtomobili saxlamışdı. Nəsə gətirdi, baxdıq avtomobilə. Baxdıq ki, indi artıq ikinci silindrin forsunkasını verir və yağın da səviyyəsi artmışdı və yağ çox durulaşmışdı. Məsləhətləşdik ki, artıq keçən dəfə də məsləhət görülmüşdü ki, qardaş, forsunkaların hamısı dəyişilməlidir. Nəsə forsunkalarını dəyişdik və diaqnostika zamanı müəyyən olundu ki, bunun həm də karobkasında belə deyək də K1 və K2 stipleniyalar, hansı ki muftalar, ikisi də yeyilib.
0: Bildiyimiz ilişmə muftalar.
1: Bəli, və avtomobildə hansı ki membran deyirik, o düzgün işləmədiyinə görə də vurub mühərrikin arxa belə deyək də, aralığından başlamışdı yağ buraxmağa.
0: Kipyacından.
1: Bəli, kipyacından. Mən o qardaşı özünə də izah elədim. Dedim, əgər bu işi gördürəcəksənsə, gəl hələlik birinci biz sənin, belə deyək də, farsunkalarını dəyişək, membranı dəyişək, aradan qaldıraq. Avtomobil normal işləsin, çünki orada artıq müəyyən xərclər artırdı. Və mən sizin xərcinizin çox olmamağı üçün, onsuz da mən karobkanı düşürdüb, arxa, belə deyək də, kipgəci dəyişəcəm. Və bu momentdə istəsəniz, karobkanın həmin o müftasını da dəyişərik və xərciniz çox çıxmazdı və artıq burada ustapılı olaraq qabağa düşərsiz. Yəni, bu diaqnostikanın əhəmiyyətini ona görə deyirəm ki, ona görə izah edirəm ki, yəni, bəzi işlər var ki, yəni, iki dəfə xərcə düşməmək üçün, o da dedi ki, çox sağ olun, Allah razı olsun, elə bu formada eləyək ki, mən iki dəfə xərcə düşməyim, belə karobkanın hər dəfəsində çıxarılıb qoyulması 150-200 manat plus proqramlaşma görün, hara gəyib çıxar. Ondan sonra qardaş dedi ki, elə düz deyirsiniz, saxladın, yəqin ki, ayın ortalarından sonra, belə deyək də, ayın axırına yaxın gətirib həm o yağ axmanı aradan qaldıracaq, həm də o muftanı dəyişəcək. Yəni, ilkin diaqnostika, kompüter diaqnostikası olması yaxşı şeydir.
0: Əlbəttə yəni, ki, onu, amma bilən adam.
1: Və o açardı da, belə deyək, istiqamət verir, bilən usta üçün artıq yön verir ki, sən buradan başla və problemi axtarmağa davam edir.
0: Və belə, ona görə də buyurun 050-303-6030 Azertex servisə müraciət üçün bunu deyirəm və əlavə edeyim ki, həm də Links Yapon keyfiyyəti bu markanın, elə həm də Azərbaycan təmsilçiliyi nedir Azertex Servis, hələ ki yalnız oradadır, inşallah yavaş-yavaş artıq digər markalar və digər yerlərdə.
1: Bugün həmin o Passatda da Links'in şamlarından istifadə etdik və qardaş özü də baxdı, malın öz belə deyək də, keyfiyyəti bəlli şəkildə görsənir. Yəni, inşallah ki, hər kəs istifadə eləyər və görərlər ki, yəni həqiqətən belə bir Links, yəni mən sözün açığı çox xoşuma gəldi. Yəni,
0: orada ən gözəl söz bilirsin nədir? Bir il zəmanət verir bizə. Həqiqətən.
1: Yəni, həqiqətən çox
0: vermirlər gözəl. Vermirlər də, qardaşım, vermirlər. Deyirlər ki, zəmanət yoxdur. Necə yoxdur? Olmalı da axı. Biz belə görmüşük və belə istəyirik. Salam, radioda səsdə yüngül cızıltı var. Var. Salam, Raqib. Səhər efirində də var idi, indi də var. Mən onlayn dinləyirəm, heç bir problem yoxdur səsdə. Biz hər ehtimala qarşı, yəni bir, belə deyək də, ən azından bir 60-70% var deyirsən, təbii ki, bizimkilər də gərək bunu bir monitorinq eləsinlər. Və yenə də xatırladıram ki, Koroğlu dairəsində ehtiyatlı olun, üzü Mərdəkana doğru gedənlər, ümumiyyətlə, hətta indidən baxın, alternativiniz varsa, çünki yenə də o yeni Ramana kəsişməsinə qədər tıxac var orada, hərçənd ki, hadisə əks istiqamətdə olub, yəni hadisə olan yerdə o qədər tıxac yoxdur, nəinki onun əks istiqamətində gedənlər, üzü Mərdəkana doğru gedənlər. Hadisə isə yeni Ramana kəsişməsindən mərkəzə doğru baş verib, orada piyada vurulması da var, deyəsən 3 avtomobilin iştirakı iladı və ona görə də hazırda belə bir tıxacı burada məhz bu səbəbdən müşahidə edirik. Amma mərkəzin də tıxacı yenə də öz yerindədir, 5 mərtəbədən 28-ə doğru, ümumiyyətlə 28 may tərəflər, Salamzadə küçəsi, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, buraların da tıxacı təbii ki davam eləyir. Yazır ki, salam qardaş, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. Maşında nə problem hiss edirəm, yazıram, çox sağ olun, izah edirsiniz, biz təşəkkür edirik. Daha bir sualım var, yeni işə salanda, hardasa 10 dəqiqə müddətində sürətlər qutusu 1-2-yə keçəndə yüngül atma olur, amma 10 dəqiqədən sonra heç nə olmur ümumiyyətlə. Söhbət burada Fusion 2014 1.5 turbodan gedir. Fusionların bəzi hibrid modellərində mən səhv eləmirəmsə transmissiya ilə bağlı problem var və biz birinci bilməliyik ki, bunun üzərində robot dayanır, yoxsa sadə dayanır. Əgər sizi konkret transmissiya narahat edirsə, onda bizdə bu sahədə Mehdi usta. Onun nömrəsini verək sizə. Mehdi ustalıqdırsa, ən azından yəni təcrübədən deyər ki, hə, bəs bu modellər bizə falan şeyə görə yaxınlaşır. Çünki burada bir məntiqlə bir şey var ki, nədirsə qızana qədərdir. Bax, o da bəzən görsən ki, paket deyirlər, bəzən görsən ki, robotlarda, yəni o vaxtı çatan müəyyən detallar olur. Onu dəqiqləşdirmək üçün bir dənə Mehdi ustaya göndərin. İndi ən azı WhatsApp-dan yaza bilərsiniz, oradan cavab verərlər. Özü də sabah inşallah efirimizə gəlməlidir. Bu həftə yer dəyişmə eləmişik. Bəli, 5 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Birazdan qayıdırıq və siz də yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və Navi Travel.com az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
12: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və bu arada bu qeyd etdiyim istiqamətdə hadisə olan yerdə, yəni əks istiqamətdən təbii ki danışırıq, Koroğluya gəldi çatdı artıq həmin o tıxacın uzunluğu, oradan haradasa elə bu Bülbülə kəsişməsi, Yeni Ramana kəsişməsinə qədər və yaxud o sabunçu zabrat yoluna dönən, onu keçirik, yəni elə Bülbülə kəsişməsinə qədər olan tıxac, yəni Koroğluya gəlib çatıb deyə bilərəm. Növbəti mesajları eşidək, oxuyaq, yazırlar ki, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Əli müəllimgil robot sürətlə qutusunun təmirinə baxırlar mı? Söhbət burada 2007-nin deməli Karolasından gedir. Robotdur. Birinci pillə ilə gedəndə vıyıltı səsi var. Mehtus da deyir ki, transmissiyanın yaylarından ola bilər.
13: Avtomobil nədir Aqbəy?
12: Toyota Corolla 2007-ci il.
13: Bəli. söhbət robotdan gedirsə, biz onun, yəni robot dediyisə onun yəni mexaniki hissəsində problem var da, pillələ qusu. Onda mexaniki pillələ qusudur. Sadəcə robot robotlaşdırılmış hissə onun ilişmə muftasıdır. İlişmə muftasının baskısıdır. Hı-hı. Bir də pillə dəyişən. Bax bu qurğunun ki o boş şirkət yerləşdirib həmin qabaqda. Amma robot sistemi budur. Amma qalan hissələr ilişmə muftası adi pillələ qutusunun ilişmə muftasıdır. Çünki qiyməti onlara nisbətən 3 qat bahadır.
12: Təbiidir də.
13: Bir də pillə qutusunun özü. Yəni biz onu təmirini eləyirik. Və o təmir olunandan sonra təbii ki o proqramlaşdırılmalıdır.
12: Ona görə bəli, əli usta yazıb nömrəni götürə bilərsiniz, amma burada VAG qrupun DSK-larından söhbət getsə, təbii ki burada DSK-ların təmiri, distroniklərin kodlaşdırılması, bunu artıq Azertex servisinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni onlarda bu sahə üzrə ixtisaslaşan ustalar olduğuna görə elə necə deyirlər, yatırımı da buna ediblər. Bu hansı mesaj idi? Hə, bayaqki dinləyici Əlövsət ustanın yanına gedən Passat idi, deyəsən əlavəsi var.
14: Əlavə bu gün hətta bu böyüşür yolunda bir istədim bir sürən bəlkə bir maşın açılsın. Yəni forsaj verəndə belə motor nərəldir, amma ki belə deyək də forsaj da yoxdur, itibdir. Ramin bəyin efirdə olduğunu bilmədim, ona salam vermədim, üzr hesab edirəm. Ramin bəy yəqin ki daha doğrusun ya digərləri VAG mütəxəssis olaraq.
12: Elə mən də ona görə dedim ki, söhbət VAG-dan gedirsə, ən azından tutaq ki də onlar ona baxa bilməsələr də usta baxımından o dediyi avtomat robot məsələsinə görə ən azından düzgün diaqnoz qoyulsun və gedin ora bir
15: ilkin olaraq də. Bəli, gəlsin baxaq, diaqnostika eləyək. Əgər bizdiksə heç qoymazam qırağa getsin.
12: Hə, bəlkə elə şeydir ki, elə sizlik olacaq ona görə. Ona görə məkanı tanıyırsınızsa, yəni proqram sizi apara bilər, amma həmişə mən tərəfindəyəm ki, WhatsApp-la vaxt götürüb gedəsiz. Bu da 050 303 6030-dur. Bunu da bir daha xatırladıram. Növbəti səsi eşidək. Asma Motors məhsulları ilə bağlı isə Ulduz 060 6-ya zəng edə bilərsiniz. Onlar da axşam saat 9-a qədər işləyirlər ki, məhz bizim efir vaxtında da kim müraciət eləmək istəyirsə rahat eləsin. Alpin, Bardal, qiymətdən tutmuş, təbii ki, burada düzgün seçimə qədər sizə hardasa nəsə verilən düzgün olmayan məlumatı dəqiqləşdirə bilərsiniz. İstifadə qaydası, sizə yaxın olan yerdən həmin qatqını, yağı hardan ala bilərsiniz. Sebank akkumulyatoru premium keyfiyyət əlçatan qiymətə və inşallah yenə 4-cü gün burada bizim akkumulyator günümüzdə bütün akkumulyator müraciətlərinə təbii ki, endirimlər olacaq. Xətai bəy burada elə məhz əsasən də bu niyyətlə bizim efirə gəlir.
16: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
17: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
16: Güc?
17: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
16: Etibar?
17: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
16: Nisbi komfort?
17: Koreya. Pis deyil.
16: Qiymət?
17: Çin avtomobilləri.
16: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
18: Salam əleykum, Qazi bəy, necəsiz? Ustalarda salamlayıram. Bu bayaq baş verib məndə. Rol öz-özünə kilitləndi, getdiyim yolda. Sonra akkumulyatoru ayırıb bağladım, düzəldi.
12: Ha, sükan kilidlənməsi ciddi bir şeydir. Elə çıxan xəta da əslində odur. Sükan sistemidir, yəni power steering olaraq. Sükan, burada xəbərdarlıq verir ki, ehtiyatla sür. Amma yəqin ki, söndürüb yandıranda düzəlibsə, bu elektron xətadır.
13: Təcili usta götürmək lazımdır, çox təhlükəlidir.
12: Hə, yəni o, çox. Allah uzaq eləsin, elə kilidlənə bilər ki, sonra artıq həmin vəziyyətdə, yəni, getmək lazımdır və yəqin ki, bu söndürüb yandıranda düzəlirsə, xətanı yaddaşda saxlamalıdır. Yəni artıq nədir? Sükan mexanizmlə bağlı nə onu kilidləyə bilər ki, nə olur ki adətən?
13: Avtomobil nə idi?
12: Avtomobillər onu da baxıram, modeli yazmayıb. Dedim bəlkə paneldən anlayaram. Qeyd eləməyib. Amma Amerika avtomobili.
15: Əgər elektron oxşur. İdarə etmədirsə, Raqib bəy, artıq yəqin ki, onun beynidir və yaxud onun üzərində datchik var, onun özüdür. Məsələn, VAG qrupda sizə demişəm də, Audiların özü olsun, Passatların özü olsun, hansı ki suya girəndən sonra və yaxud da su udandan sonra onlarda həmin səhvlər yanır, birinci sarı yanır və sonradan artıq qırmızı yanır və rul həddini artıq bərkləşir. Onlar belə deyək də, biz tərəfdən belə deyək, nasazlıq aradan qaldırırlar. Amma indi bilmirəm, bu avtomobil nədir?
12: Avtomobil kifayət qədər pozitivdir, çünki hətta bu vəziyyətdə belə demir ki, dayandır. Deyir ki, sadəcə ehtiyatla sür. Mənə o maraqlı gəldi. Ona görə deyin görə nədir bu belə? Biz də növbəti səsli mesajı eşidə bilərik.
19: Salam deyirəm əzizinizə, axşamınız xeyir olsun. Cızıltı dünən də var idi, bugün də var. Çox az miqdarda var. Reklamlarda olmur, ancaq yayın başlayanda olur. Sizin yayın başlayanda olur. Çox sağ olun.
20: Raqif bəy, salam aleykum, axşamınız xeyir olsun. Bir nəfər də efirə yazdı, o cızıltını mən də hiss eləyirəm. Dünənki verilişdə də var idi, bugünkü verilişdə də. Yəni, başqa kanallarda yoxdur. Misal üçün, yoxlamaq üçün radionu başqa kanallara çevirdim, mən mahnıya qulaq astım. Yəni, yoxdur. Sadəcə bu sizin kanaldadır. Bəlkə də sizin verilişdədir, bilmirəm. Yəni, günün başqa saatlarında dinləməmişəm. Sadəcə sizin verilişi dinləyirəm, yəni cızıltı var.
12: Çox sağ olun. Yox, səhər olduğunu da yazanlar var. Düzdür, mən səhər biraz qulaq asmışam, hiss eləməmişəm. Amma təbii ki də bu qədər müraciət varsa, bunu indi bizim komanda da dinləyər və görək nədən qaynaqlanır. Ola bilər ki, nəyinsə, necə deyərlər, o nizamlaması pozulmuş olar. Hər halda danışıqla bağlıdırsa, mikrofonla bağlıdırsa, o ötürücü ilə bağlıdırsa, inşallah ki, nədirsə, elə sizin kimi hiss eləyib aradan qaldırarlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti səsli mesajla davam edək. Bu arada qeyd edim ki, eyni zamanda SOKAR-ın elektroşarjı aktiv olan yanacaq doldurma stansiyalarının sayı hazırda 15-dir. Burada təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər də var. Şuşa Xankəndi yolunda da var. Kürdəmir, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş, Şaxda turizm mərkəzi, orada Qusar rayon ərazisində yerləşən SOKAR-da bundan əlavə Bakı üzrə Babək filialı, Koroğlu Rəhimov filialı, Akademik Ziya bəy Bünyadov prospekti, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, həmçinin Bibəybət məscidinin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Badamdar maşın bazarının yanı və Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcında yerləşən SOKAR yanacaq doldurma məntəqələrinə müraciət eləyə bilərsiniz. Təkər ölçüsü isə burada soruşulan deməli 185-55-16-dır. Baxım görüm sizin üçün 50% qədər endirimlərdə Radius nə təklif edir?
21: Bəy, salam, axşamınız xeyir, qonaqları da salamlayıram. Məndə Toyota Corolla 2022-ci il servis modeldir. Mən karobkanın yağını haradasa bir 4-5 ay əvvəl dəyişmişəm. Z-yə atanda və yaxud D-yə atanda bir, məsələn, atıram, yəni, axır vaxtları hiss edirəm ki, gərək gözləyəm. Yəni, bir, necə deyim, bir saniyəmi gözləyəm, nə qədər mi gözləyəm? Yəni, atanda R-yə atıram, qaza basıram, biraz hoppanır, biraz atır. Bilmirəm, niyə elə olur. Yəni, bilmirəm, fikrimi izah edə bildim yoxsa yox, amma düşünürəm ki, ustalar bu kimi bir hallarla qarşılaşıblar, bu kimi suallarla bir qarşılaşıblar. Bir də ki, mən keçin dəfə Azərtexnin əlaqə saxladım. Ceyhun usta olan efirdə mən maraqlanmışdım. Bu yastıqdır, nə biləm, qapayıcıdır filan. Bunları maraqlanmışdım, onlar yox idi servisdə. Nə vaxt olar, nə vaxt, məsələn, bir şey eləyə bilə bilərəm ki, onlar mən o vaxt gəlirəm, yaxınlaşım, onları dəyişdirim. Problem varsa baxırsan, bəlkə problem yoxdur ya.
12: Salam, çox sağ olun. Bəli, hə, Ramin bəy, yəqin ki, əvvəlcədən artıq detallarla bağlı baxılır.
15: Bəli, bəli, həmin ehtiyac hissələri yox idi. Mən qardaşı tanıdım, bir dəfə də gəlmişdi, şamları dəyişmişik, bildim hansı qardaşdır. Hal-hazırda, çünki qapayıcı nəyə görə yoxdur, hər dəqiqə dəyişilən bir ehtiyac hissəsi deyil. Və illərdir, belə deyək də, bizim hər hansı bir müştərimiz onunla bağlı problem yaranmadığına görə gətirib ambarda stokda saxlamamışıq.
12: İldə nisbətən yenidir.
15: Bəli, bəli, bəli. Hətta mən bildiyimə həmin avtomobilin zəmanəti də deyəsən, bəlkə də təzə qutarıb. Ancaq indi o ehtiyac hissələri mən yalan deyərəm nə vaxt gələcək, çünki artıq buradayım, efirdəyəm, bilmirəm. Çünki bizim bilirsiniz ki, Linux-lə bağlı sifarişlərimiz də var. Bu saat onların
12: tədarükü
15: ilə məşğuluq. Yəqin ki, indi inşallah o mallar da gələr. Bəlkə də elə bu Linux malların içərisində olacaq, ola bilsin ki. Amma hal-hazırda yoxdur, bəli.
12: Olsa ən azı ya bilməm, siz onu qeydə alıb sonra həmin müştəriyə məlumat verirsiniz, yoxsa?
15: Yox, qardaş dediyinə görə hələ birinci problemə baxmaq lazımdır, belə deyək də. Ondan sonra artıq paduşkalara ehtiyac duyulacaq,
12: yastıqlara. Bəs problem sizə nə deyir? Yəni ERA və ERA atanda, yəni arxa paketdə belə deyək, ER rejimində tullanma deyir.
15: Bilirsiniz, ER rejimində tullanmaya o yerində bir baxmaq lazımdır. Qardaş, indi birinci hətta kompüter diaqnostik eləmək lazımdır. Əgər nəsə göstərirsə, ona uyğun demək lazımdır və yerində baxmaq lazımdır. Çünki baxmadığımız bir şeyə diaqnoz qoymaq düzgün deyil. Onda çünki avtomobilə bizim servisdə qulluq göstərilmir. Ancaq belə deyək də, başqa bir yerdə yəqin ki qulluq göstərilir. İndi avtomobil gəlməlidir servisə, yerində baxılmalıdır. Baxışdan sonra artıq əgər nəsə görürsə deyəcək ki, hə bundan.
12: Yaxşı, indi sizdə olmasa da tutaq ki, bəli, ehtiyac yaransa var da, yəni partnyorluq etdiyiniz mağazalar yoxdurmu?
15: Qapaycını belə deyək də, biz kör-körənə gətizdirib anbarımızı saxlaya bilmərik. Avtomobil yoxlanmalıdır qapaycını. Yox,
12: indi tutaq ki, qapaycı ilə bağlı bir ehtiyac yaransa. Qapaycı ilə
15: ehtiyac yaranarsa, əməkdaşlıq elədiyimiz bəli, əlbəttə ki, yerlərdən götürmək olar. Təmin edicisi. Bəli, amma orijinal olmayacaq da, belə deyək.
12: Hə, aydındır. Yeni Dodge Charger, bəli, artıq rəsmən 6 silindirli, özü də tam elektrik variantı ilə Avropa bazarına gəlir. Dizayn həmin Dodge-dur, amma bilmirəm elektrik olaraq Avropada nə qədər yer tuta biləcək. Yəni belə fiyaskolar olub. Eyni zamanda BYD-nin yeni Great Khan bir modelini göstəriblər, belə sport tipli bir bu da elektromobildir təbii ki, amma sportdur, yəni GT seriya kimi görünür, amma digər tərəfdən isə Pentagon, əlim-əlimin sevdiyi Pentagon, Çinin Alibaba, Baidu və BYD şirkətlərinin Çinin hərbi şirkətlərinin reyestrinə daxil eləyib. Yəni, belə deyək də, bu sənəd federal reyestrin saytında dərc olunub ki, bu şirkətlər mülki texnologiyalar vasitəsilə Çinin müdafiə sənaye kompleksinin inkişafında iştirak eləyir və qara siyahıdadırlar. Huawei texnologiyalar holdingi eyni zamanda elə digərləri və yəni bu şirkətlər Trump'ın imzaladığı fərmana görə Amerika vətəndaşlarını hərbi siyahılara düşmüş şirkətlərə investisiya qoymaq qadağandır. Yəni, bu da indi düz deyə, onsuz da onlar Amerika vətəndaşlarının investisiyasına qalmayıblar, amma yenə də görürsən ki, beynəlxalq arenada bunun hansısa təsiri olur. Hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. Mazda 3 2015 2 müərrik, yüksək təzyiqli farsunkaları harada stand edə bilərəm bu problemlərə görə? Olunurmu ümumiyyətlə? Birinci bundan başlamaq lazımdır.
13: Əvvəllər Raif bəy olunmurdu. Biz özümüz də belə ağız dolusu deyirdik ki, o yüksək təzyiqləri test eləmək olmur. Yüyüb təmizləmək olmur. Amma son zamanlar bəzi şirkətlər var hansı ki bunu edirlər. Biri də səhv olmuramsa bizim Sabuzda.
12: Yüksək təzyiqlini?
13: Bəli, yüksək təzyiqli farsunkaları nəsə belə bir şey qulağıma çatır eşitmişəm. Yenə də onun bir nömrəsini göndərə bir maraqlansın Sabu ustadan.
12: Sabu ustadan soruşa bilərsiniz, amma yəni bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, bilməyən baş qoşmamalıdır. Çünki sabah hər hansı bir və rəsmi nümayəndəlikdə yoxdur görəsən. 2015-dir, hər halda rəsmi əgər olmalıdırsa, olursa daha doğrusu, rəsmi nümayəndəlikdə də bu olmalıdır.
15: Məsəl üçün, bu gün biz həmin bəyək danışdığım TCI Motor Passat'da yüksək təzyiqli farsunkalar var idi, hansı ki düzgün işləmirdi və axt üstü verib mühəriki artıq müntəzəmlik pozulmuşdu və sürə bilmirmiş müştəri. Onda artıq farsunkalar dəyişildi. Amma indi əl mənim demişkən, bəlkə də kimsə avadanlıq gətirib, amma mən o vaxtdan hələ indiyə qədər belə bir şey astaşmamışam.
12: Səbuhu usta yazın, göndərə nömrəni ən azı. Hə, varsa, təbii ki, o yəni edirsə bunu deyəcək, etmirsə, bilir ki, bu məsuliyyəti böyük olacaq.
13: Bəli.
12: Növbəti səsi eşidək, 166 ilə təbii ki, biz indi müxtəlif qollarından danışırıq, amma hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına 166 xüsusi endirim elan eləyib ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. Çində artıq təkcə Xi'an deyil, yəni burada Wuhan, digər şəhərlər, Hefei kimi şəhərlər daxil olmaqla müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıq eləyirlər. Təhlükəsiz çatdırılma, təbii ki, sərfəli, zəmanət, bunlar öz yerində, qrupaj və konteyner daşımaları, yəni hər bir variant belə demək olarsa. Həmçinin Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də multimodal daşımaları məsələ 166 həyata keçirir. Növbəti mesaj.
0: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
1: Xeyir olsun. Yeri gəlmişkən, Ramin usta oradadır, Volkswagenlərlə bağlı bir dənə sualım var idi. Düz Azərbaycanda biraz çox azdır. Volkswagen Atlas, Jeep model deyilən bir şeydir, yəni modeldir, maşındır. Onunla bağlı soruşmaq istəyirdim. Necə avtomobildir ümumiyyətlə?
12: Əleyküm salam.
15: Valla qardaş, özünüz dediyiniz kimi Azərbaycanda azdır.
12: Azdır, ya,
15: və çox belə az. Avtomobil, belə deyək olar ki, heç... Hətta bizim servisimizə heç gəlməyib, heç o vaxtı, Volkswagen vaxtında da mən qarşılaşmamışam. Model təzə modeldir, sadəcə olaraq az gəlsə də belə deyək də, tək tükalda gəlib.
12: Ehtiyat səsi məsələsi.
15: Ehtiyat səsi. Ən birincisi ehtiyat səsidir. Çünki hər bir avtomobil alarkən onun ehtiyat səsindən maraqlanmaq lazımdır. Çünki ehtiyat səsi təminatı olmasa bir müddətdən sonra siz avtomobilin yəni servisə müraciət etməlisiniz ki, hansısa işlər görmək üçün və qaldırıb baxanda və yaxud elektron diaqnostika zamanı aşkar olunan o nasazlıq, qüsur aradan qaldırmaq üçün çox ehtimal ki, ehtiyac səsi dəyişəcəksiniz və o yoxdursa, siz çətinliklə qarşılaşacaqsınız. Bu da müəyyən müddət avtomobili saxlamalı olursunuz və yaxud da
12: həmin, o,
15: bəli, həmin problemlə komfort pozula-pozula sürürsünüz.
12: Burada məsələn 2017-dən başladığını qeyd edirlər. Volkswagen Terramont adlanır. Amerika, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Çili və İsrail. Yəni bu bazarlara.
15: Bəlkə də komplektasiya olaraq indi mən bəlkə də indi təzə Tiguan'a oxşaya bilər, ola bilər. İndi yalan deyirəm.
12: Amma qiyməti də maraqlı deyir Amin bəy. Qiyməti baxın 2020-nin atlası 29800.
15: Bilirsiniz nəyə görə? Çünki çox adam tanımır bu avtomobili, modeli tanımır və satış da yəqin ki, zəifdir. Ona görə də qiymət, bəli.
12: Elanda o qədər çox deyil, amma yəqin ki, o da baxıb ki, yəni...
15: Amma görünüş olaraq çox qəşəng avtomobili oxşuyur, belə deyək də. Yenə deyirəm, bəlkə də indiki bu Azərbaycanda olan avtomobillər ki, var, Volkswagen, belə deyək, Tiguan, Toro və fərqli-fərqli. Yəni, ola bilər, onun hər hansı birindən oxşardır. Dizayn baxımından biraz fərqli yığıblar. Məsəl üçün, adi o vaxtı Tiguan olsun, Passatisi olsun, Passat olsun, bunların askı sistemi demək olar ki, çox oxşar idi da bir-birinə. Görünüş olaraq dizayn baxımından müəyyənsələ fərqli.
12: Yəni, onu da öyrənənə qədər.
15: Ona da zaman lazımdır da.
13: Rəmin bəy, siz sözə qüvvət, mən də öz maşınımı satıram, mən də infiyyidir.
15: Xeyri olsun, gördüm mənim.
13: Sağ olun, sağ olun.
15: Olsun.
13: Deməli, internetdə cəmisi 3 dənə də o maşında.
12: Sizinki gəmidir də, əli məlim, ona görə onun.
13: Amma 2 qapını Niva qiymətə satıram da, ona çox ucuz satıram da.
12: Doğrudan, niyə? Bəli. Neçiyə?
13: Daha böyüyünü almaq istəyirəm. 12 minə heç nə.
12: 12 minə?
13: Bəli.
12: O yekəni?
13: Bəli.
12: Niyə öyrəsən? Valla, mən alıb arada odun zat daşıyardım onun üçün.
13: əsl dağa daşa sülləsi maşındır bəli.
12: Həqiqətən, ha, yəni çox gözəl maşındır. 185-55-16, deməli, burada baxıram Radius Az saytına. Kumo 17% indirimdə, digər növ var 25%. Yəni 143 manat olan Kumonu 107 manat 78 qəpiyə ala bilərsiniz. Raiken 129 manat olan düşüb 90 manata təxminən, yəni 30% indirimdədir. Arrivo 20% indirimdədir və Linglong da 23%. Yəni, əsasən, bax, belə 17-30% aralığında oynayır qiymət, amma təbii ki, radiusda bütün şinlər indirimdədir hazırda və 50% qədər indirimlər. Deməli, hadisə olan yerin qızartısı bitdi, amma əks tərəfin qızartısı eyni şəkildə qalıb. Yəni, Koroğludan düz o hissəyə qədər, haradasa... Bülbülə kəsişməsi deyə ora qədər hazırda qızartı var, amma əks istiqamətdə ciddi bir yol qəzası olmuşdu. Həmçinin Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, kənar dairəvi yol, mərkəz çox yüklüdür yenə də 8 noyabr prospekti, elə haradasa Ağşəhər kəsişməsindən. Yəni, bunları artıq biz hər gün bu vaxtlar gördüyümüz mənzərədir, ona görə daha ayrıca küçə bə küçə demirəm. Bəli, cızıltı var, əsasən mikrofon və ya kolonkanın kabeli axıra kimi oturmayanda olur bu səs. Çox sağ olun. İndi görək də bizimkilər yoxlayarlar onu. Biz isə növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
3: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkü deyil.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir. Bir məsələ ilə bağlı fikir bildirmək istəyirdim. Deməli, bu axırıncı şəhər salma tədbirinin ərəfələrində hələ başlamamışdan şəhərin bir yerlərini, küçələrini xəttədilər. Onlardan da birində, deməli, Rustan 93-dən, Qara-Qara evdə, Rustan 93-dən ki, aşağı düşürsən Madonnanın kuruğuna və həmin yolu, Madonnanın kuruğuna gedən yolu gətirib orada avtobus xətti çəkdilər, halbuki əvvəllər yox idi. Avtobus xətti də orada, mənim fikrimcə, lazımsız bir şeydir. Çünki oradan avtobus keçsin, mən indiyən kimi görməmişim. Çünki o istiqamətə gələn avtobuslar həmin küçəyə çatmamış, orada bir institut var, gəlib onun qabağından keçib gedirlər Koroğluya da, yəni sonra gəlmirlər. Onu ora çəkiblər, indi də qalıb orada, əməlli başda oranın vəziyyətini dəyişib də, əvvəl orada sıxlıq demək olar az olurdu, indi əməlli başda ora sıxlıqdır, çox təsir eləyir.
12: Bəli, Özbəkistan küçəsində paralel küçədən danışırsınız, elədir, ora avtobus olağı, yəni bəziləri sonra avtobus olağı kimi qaldı da, məsələ ondadır, amma indi mənasızdır, mənalıdır, bilmirəm, çünki onu eləyiblərsə, yəqin ki, marşrutlar veriləcək ora, necə ki, digərlərində də biz aşağı-yuxarı belə şeylər gördük, amma, hə, orada əsasən də problem bilirsiniz nədir, o dediyiniz küçədən gələndə, o Xoyl tərəfə çıxırsan da. Maraqlısı odur ki, əslində Mehdi Hüseyn küçəsi baş yoldur. Mehdi Hüseyn küçəsi o ikinci dərəcəli yolu hər dəfə elə girirlər ki, Mehdi Hüseyn küçəsi onlara yol verə-verə gedir. Yəni ora doğrudan da xaosdur. İndi onlar birbaşa avtobus zolağına, yəni kəsib çıxmalıdılar. O daha pis vəziyyət yaradıb orada. Bilmirəm, ondan sonra da həmin küçəni bağlasınlar bir dəfəlik bilək ki, belə bir küçə yoxdur. Yəni ümumiyyətlə orada çox xaotik idarə etmədi, düzgün qurulmayıb. O istiqamətdə əməlli başlı bir islahat aparmaq lazımdır yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı. Bax, elə həmin o dediyiniz Mehdi Hüseyn küçəsidir. Oradan bu restoranlar Çobanzadə tərəfə gedəndə və daha çox da bu dairəyə doğru gələndə nizamlama işlərinə ehtiyac var.
6: Salam Raqib bəy, hamınızı salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən də demək 2011-ci ilin Land Cruiser-dir. Səhər-səhər maşını koda salamda sürüşmə işığı yanır. Biraz sürürsən, məsələn, maşın normal qızdıqdan sonra sürüşmə işığı sönür. Yəni, adi ara vaxtlarda da saxlayırsan, 4-5 saat keçir, maşın işə salamda yenə yanır, suya aparıram. Biri deyir, ABS-in reləsindəndir, hələ bir söz deyir, yəni tam bilə bilmirik ki, nədir də bu.
12: Salam, nədir? Amma bu sonra keçir, məsələ ondadır. Yəni, aktiv nə ola bilər ki, olsun? Yəni, çünki əgər varsa bu, bəli.
13: Raif bəy, bu belə deyək, avtomobildə nasazlıq var və belə deyək, injektor da yanır. Bunu salmaq lazımdır. İlk növbədə diaqnostika. Diaqnostika konkret yazmalıdır. Bəli, düz deyiblər. Adicə sükan lentasından da yana bilər, ABS-dən də yana bilər, ABS-in blokuna görə yana bilər.
15: Bu hətta sürüşmə, razval düz olmayanda da yana bilər.
12: Bəli, təkər bucaqlar da ola bilər, bəli, amma sonra keçir o maraqlıdır. Yəni bu
13: çox çox atılır. Mənim özüm avtomobildədir Raif bəy, yanır, keçir. İndi son zamanlar yanıb heç keçmir.
12: Bəs niyə yoxlamırsınız? Ona görə 12 minə verirsiniz.
13: Amma narahat eləmir, diaqnostika salmaq lazımdır.
12: Yo, təbii ki, verməlidir. Yəni o xətanı mütləq əlbəttə, verməlidir. Deyillərlə deyil, amma adətən keçəndə sürücü fikirləşir ki, yəqin nəyinsə, nə bilim, bir balansı pozulub, mən sürəndə başlayır düzəlməyə. Yəni təkərlərin qeyri-bərabər yilməsindən tutmuş, təkər bucaqlarından tutmuş, amma onlar adətən döngələrdə, sürüşmə zamanı.
15: Adi bəzi avtomobillərdə hansı ki, təkər bucaqlarının Datsun Uqla Pavarotta deyirlər də, ruldə yerləşir.
12: Bəli, dönmə bucaq.
15: Bəli, dönmə bucaqlarını sayan da hansı. Onun özü də düzgün işləməyəndə və bir moment yandırıb söndürür ki, xəbərdarlıq elə ki, məndə nasazlıq var. Hı-hı. Yəni o da ola bilər.
12: Yəni sadəcə düzgün diaqnostika, konkret diaqnostika və tutaq ki, budursa, bu həll olunmalıdır. Ondan sonra siz onu ödəniş
15: edəsiniz. Bəzən bilirsiniz necədir? Məsələ necədir Raqib bəy? Bəzən avtomobil gəlir və avtomobildə göstərilən nasazlığı ki, müştəriyə deyirsən ki, birinci növbədə bu hissə dəyişilməlidir. Çünki bu dəyişiləndən sonra artıq yenə yoxlamaq lazımdır. O biraz müştəridə şübhə yaradır ki, görəsən yenə də nəsə çıxa bilər. Bax, o biraz narahat yaradır da
12: insan. Çıxa bilərdi, orada göstərir.
15: Yəni hal-hazırda verir ki, bunu dəyiş desən, bunun üstündən artıq problem axtara bilmirsən axı.
12: Yaxşı, onu da dəqiqləşdirib sonra dəyişərik.
15: Onu məsələn lent elə bir şeydir ki, qoydunsa daha onu təzədən çıxardıb olmur da. Yəni verirsə bu sad lentə.
12: Amma lentə təsadüfi olmur.
15: Məsəl üçün yəni, deyirəm, amma məsəl üçün. Məsələn bizim bir Mercedes var idi, Vito. Hansı ki, korporativ müştərimiz idi. Onda həmin o mən dediyim Ancianos avtomobil sürüşmə işarəsi var idi. Və həmin o dediyimiz da, o belə deyildi, özü bir blok sayılır da, bir o həmin datçiklərdə onun üzərində gəlirdi.
12: O sayır da, o sensorlar.
15: Bəli, sayır. O olmadığına görə biz özünə dedik, icazə verdilər, sifariş olundu. Gəldi, üzərinə qoyuldu. Sadəcə o zavod özü də tələb odur ki, düz qoyulmalıdır, tərpənməməlidir. Orada ölçülər düz olmalıdır ki, o yenidən yanmasın. Qoyuldu da, razval olundu da, təkər bucaqlar düzəldi də, verildi. Avtomobildə problem itdi.
12: Ona görə istəyirsinizsə istiqamət verə bilərik.
15: Bəli, gələ bilər, amma sadəcə olaraq budur xahişim ki, avtomobil gətsin, saxlasınlar. Səhər-səhər bir soyuq halda özümüz də yoxlayaq. Görək nasazlıq nədir, nəyə
12: aktiv olan vaxtdır.
15: Bəli, bəli. Ondan sonra
12: ona görə 050 303 6030 Azertex servisinin nömrəsini xatırladıram. Təbii ki, yadda qalmadısa bizim WhatsApp-a elə hansı ki yazmısınız, bir dənə Azertex yazanda Kənan sizin nömrəni göndərəcək.
15: Üzərinə getmək aslında problem.
12: Necə?
15: Problemdən qorxmaq lazım deyil.
12: Hə, əlbəttə ki.
15: Üzərinə getmək lazım, çünki o bizdən asılıdır da.
12: Biz də fasiləmizi edək qayıdaq. Hələ 1 saata yaxın buradayıq. Təbii ki, 3106-ya da WhatsApp nömrəmizi də xatırladıram. 050 442 9192. Yollardakı vəziyyəti də izləyirik. Baxaq görə nə var, nə yox. Və Ulduz 0606 isə Asma Otursun qaynar xəttidir. Bəli, Alpin, Bardal, yağlarımız, qatqılarımız, düzgün istifadə qaydası. Həmçinin də burada Sevank akkumulyatorla bağlı premium keyfiyyətə əl çatan qiymətdə yenə də soruşun, dəqiq cavab alın. Elə deyilən cavab üzrə, deyilən təlimat üzrə onda hər şey əlbəttə ki elə düzgün də olur. Birazdan qayıdırıq.
11: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner.
17: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Alpin yağı var.
22: Əlbəttə var.
17: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. Yellow İnternet Bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender qarantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bankda 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% dək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: biznesine hoş gelecek teklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bizim üçün 3-cü saat başlayır, saat 7 olmaq üzrədir və artıq deyə bilərəm ki, 7 tamamdır, yeni qoşulanlara salamlar və yollarımızda isə hələ də Koroğludan demək olar ki, bülbülə kəsişməsinə qədər sıxlıq qalır. Mərkəzin 28 may tərəflər daha geniş götürsək, bu istiqamətlərin sıxlığı qalır. Bakı-Sumqayıt yolunun və kənar dairəvi yol da bu istiqamətdə hazırda yüklü vəziyyətdədir. Bəli, yazırlar bizə ki, salam Raqifə, qonaqlarda salamlayıram, əleyküm salam.

0: 275-40-20 ölçülərdə təkər qiymətləri deyə bilərsinizmi? Təbii ki, deyə bilərəm. Əgər ölçünün düzgün olduğuna əminsinizsə, 275-40-20 ölçüdə radiusda hazırda nə var? Deməli, Continental və Michelin kimi təkərlər 25% endirimdədir. Michelin-in bir yay təkəri var, 35% endirimdədir o. Məsələn, 813 manat olan təkər düşüb 528 manata. Yəni, bu aydın məsələdir ki, bu ölçüdə özdə Michelin belə olur. 25% endirimdə Yokohama var, onda 724 manat olan təkəri 543 manat ətrafında ala bilərsiniz. Daha ucuzlara baxanda Linglong var, bu 3-cü sinifdir, Çinin 3-cü sinif təkəri. 4 mövsümdür, yəni M plus S-dir. Onu da 279 manatdan endiriblər 181 manat 94 qəpiyə, yəni 35% endirimdədir. Ortalama 20-25% endirimdə var. İndi sizə hansı marka maraqlıdır bilmədim, amma Pirelli, Continental, Michelin, Yokohama ümumi mövcud olanları deyirəm və bir də ki, o büdcə sinifinə aid olan Winran, Linglong, A plus kimi çinləri biz burada görə bilirik. Salam, əleyküm salam. 203 gövdə Mercedes, 2 mühərrik, kompressor, 2000 2. Sürət qutusunun yağı dəyişilib, təyinatı üzrə qış aylarında heç bir problem olmayıb. İndi isə hava isinib, isti havada sürət qutusu rejimə düşür, nədəndir bilinmir. Plata yoxlanılıb, çat və ya başqa problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Rejimə düşməni biz görməliyik axı əslində, rejimə düşmənin səbəbi görünməlidir.
1: Rahib bəy, diagnostika eləyib baxmaq lazımdır, orada bir neçə səbəbi, adicə, çıxış sensorundan ola bilər, sonra beynin özündən ola bilər, solenoidlərdən ola bilər, təzyiqdən ola bilər. Yəni səbəb çoxdur. İlk növbədə bir də məsələ vardı. Əgər diaqnostika bir şey göstərməsə, artıq burada mexaniki hissədə, yəni beynin mexaniki hissəsində ona görə də mehdusa yaxınlaşır da yəqin ki.
0: Amma burada qış, yayın qışın nə aidiyyəti var, onu da başa düşmədim.
1: Yeganə aidiyyət nə ola bilər? Yağın həddindən artıq çox qızması.
0: Əgər həddindən artıq qızmadısa, bardal atıb conditioner. Məsələn, bu konkret...
1: Yox, Raif, ona məsələn, qədər, ona qədər mehdusla mütləq baxmalıdır ona.
0: Demirsiniz, qızmaya görədir. Bunun elə adı da kondisionerdir, yəni bunun da təyinatı sırf odur. Yəni, transmissiya həddindən çox qızanda onu qızmağa qoymayan bir qatqıdır.
1: Bəli, bilirəm, o qatqı mən sevdiyim qatqıdır. Çünki mənim avtomobilim nesildən onun hesabına hərəkət elədi.
0: Amma bilmirəm, indi əgər odursa, yəni onun üçün dedim.
1: Ona görə də Raif bəy, bəli, bu yoxlanmalıdır. Mütləq diaqnostik olunub, baxmalıdır.
0: Növbəti səsli mesajı eşidək. Yazırlar 050-442-91-92 nömrəsinə.
2: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
3: Salam, Raqif bəy, sulara da salınıram. Bəyək bu Atlas'a görə bir qardaş sual verdi. Komfort cəhətdən və şey cəhətdən çox böyük, qəşəng maşındır. Mən özüm də maraqlanırdım, məndə Golfdur. İndi mən biraz böyütmək istəyirdim maşını. Komfort cəhətdən çox qəşəng maşındır. İki motorudur, tam ötürücüdür, 7 yerlidir, yəni 5 metr nə qədərsə uzunluğu var, çox böyükdür. Yəni Tuareqdən də uzundur o maşın. Sinifin ən uzun maşınlardan sayılır. Çox da pis maşın deyil. Sadəcə olaraq koca, məsəl üçün, zapçastları, yəni nəsə bir problem olsa tapmaq çətindir. Burada satılanlar, mən inanmıram, yəni yaxşı vəziyyətdədir. İndi heç kimin haqqında da girmək istəmirəm. Amma ümumən belə Rus bazarında və yaxud başqa bazarlarda biraz çəkilinlər bu maşından, çünki biraz problemləri olurdu. Amma gəl ki, şey, remendi, məsəl üçün motor remendi falan olar, hamısı vaqı, hamısı eynidir. Yəni iki motordur, yəni başqa maşınlarda iki motor olan maşınlara eyni remendi və yaxud xadavoy və MQB platformasındadır deyə yəni xadavoy hissəsi demək olar ki, başqa vaqlardan eynidir. Bəzi detallar ola bilər ki, bəli, xarab olsa tapılmamaq imkanı var, daha doğrusu.
0: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Nədə məsələ ondadır da, yəni o bəzi detallarda sabah biz orada işə bilərik. Yəni bunu məsələn kimsə ikinci avtomobil kimi alsa və desək ki, hə, Amerikadan nə vaxt istəyərəm sifariş edərəm. Amerikadan əslində bu mövzuda işləyən dostlarımız var, üzərində işləyirlər. O olanda artıq daha rahat olarsın. Deyərsən ki, Amerikada nə lazımdırsa, söhbət burada xüsusilə də ehtiyaclarla gedir. İndi sistem qoşulsun. Deyərsən ki, qardaş, 10 günə, 2 həftəyə maksimum gəlir. Nə istəyirsən? O halda biraz rahat olursan. Amma bu əsas avtomobildirsə və sənin bütün işin bu avtomobildən asılı olacaqsa və baxırsan cəmi 5-6 ədəd var burada. Elanda cəmi 2 ədəddir. İndi nə bilim bazarda bəlkə də olsun lap 50 ədəd. Yəni bu göstərici sayılmır da. Buna görə də hansısa sahibkar o yatırım eləməyəcək ki, bu modeldən 50 dənə var. Çünki sahibkar bazara baxır, bazarın ümumi tələbinə baxır ki, ən çox hansı markalar, modellər var. Ehtiyac səsini ona uyğun gətirir. Və sabah da nəsə uyğun gəlməyəndə, lap dediyiniz kimi, gələ bir-bir yoxlayasan. Yəni belə baxanda vaq olduğuna görə məncə ən çox Ramin bəy istəyərdi ki, olsun. Amma o da belə deyir ki, gərək yəni sabah uyğunsuzluq ola bilər və burada da siz gözləməli olacaqsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah təki artsın, çox alsın, biz də daha rahat danışa bilək bu barədə. Yazırlar ki, salam gözəl insanlar, əleyküm salam, Kia K3 ilə Forte-nin nə fərqi var və hansını almaq məsləhətdir? Yəni heç nə, biri Amerikada, yəni eyni maşındır da, Amerikada onu Ford adlandırıblar, Koreyada K3 adlandırıblar, eyni avtomobildir. 24-dən sonrakılarda fərq ola bilər, amma ümumi, bax bu o aralıqda bizim bildiyimiz eyni avtomobildir. Hə, fərq ola bilər ki, məsələn, Amerika bazarının tələbi yüksək olduğuna görə, təbii ki, Amerika variantlarında daha sərt tələb olur yanacağa görə, ola bilər ki, məsələn, K3 tutaq ki, benzindirsə, deyək ki, işləyə bilər 92 ilə, amma o birisi 95-dən aşağı yanacağı normal effekt verməyəcək. Belə şeylər ola bilər. Yəni Amerika tələbləri təbii ki daha yüksək olur, daha avtomobil daha rahat olur, daha komfort olur. Yəni komplektasiya fərqinə görə tutaq ki eyni mühərrik də olsa, eyni askı da olsa. Amma Koreya variantı biraz belə daha demək olar ki bizim reallığa uyğun sayılır. Fərq budur. Bir də Koreyadan biz çox izləyə bilmirik ki, orada o eksporta gedən maşınlarla bağlı. Yəni Carfax kimi bir sistemimiz yoxdur ki, baxaq ki, bunun yürüşünü çəkiblər ya yox və çox hallarda təəssüf ki, Koreyadan gələn maşınlarda yürüşlər çəkilmiş olur və biz də onu o qədər də belə dəqiq tuta bilmirik. Bax, əsas məsələ, əsas fərq budur. Nərmanov heykəlinin yanından qış parkına düşən yolun tıxacı da təzə dəbə minib İzmir küçəsinə getmək üçün hər dəfə burada ilişirik. Hə, orada artıq bir şey fikirləşmək lazımdır. İndi əvvəlki o dolan gəl, statistikadan dolanıb gəldik. İndi oran da doğrudan da bu istiqamətə gedənlər ilişib qaldılar orada. Və üstəlik indi bu İzmir küçəsi tərəfə də orada xətləmə işləri aparıldı. Biraz da iş qəlizləşdi orada. Hazırda da qış parkından 28-ə doğru uzun bir sıxlıq müşahidə olunur. 28 may tərəflər Aznəftə doğru, kənar dairəvi yol hələ ki yeni yasamal kəsişməsindən düz bu avtovağzala qədər olan hissənin tıxacı təbii ki birləşir Bakı-Sumqayıt yoluna. Bundan başqa Babək prospekti nizamlanır mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi həm mərkəzdən çıxış, həm mərkəzə doğru, 8 noyabr prospekti, Ziya Bünyadov prospektindən Koroğluya çıxanda orada bir ki məhdudlaşdırma var nəsə, amma Heydər Əliyev prospektində vəziyyət tam yaxşıdır kimi görünür, yəni normal, yaşıl rəngdədir, amma yenə də məsələn bu Bakı Olimpiya stadionunun qabağı üzbəüz, yəni Koroğludan yenə də bu bülbülə kəsişməsinə qədər tıxac qalır. Yəni hadisə oldu mərkəzə doğru, amma orada bu tıxac yarandı və hadisə olan yerdə hazırda heç bir qızartı yoxdur, amma o əks tərəfdə olanlar niyəsə orada hələ də yubanırlar, ilişiblər, bilmirəm bunun səbəbi nədir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Salam, axşamınız xeyir, ustalar da salamlayırıq. Mehdi Hüseyin küçəsi yox, Mehdi Abbasov küçəsi.
0: Hə, düzdür. Təşəkkür edirəm. Bəli, mən Mehdi Hüseyin küçəsi dedim. Mehdi Hüseyin küçəsi bu teleteatra düşən yoldur, yəni Şəhidlər xiyabanı qabağından. Mən Mehdi Abbasov küçəsi, yəni o Madonna, məşhur Madonna kimi tanınan yeri deyirdim. Ordandır, Mikayıl Əliyev küçəsidir. Bu istiqamətlərdə həmin o axır vaxtlar yaranan xaos. Deməli, yazır ki, 203... Bunu oxuduq, bəli, təkrar yazmışsız deyəsən, yox, oxuduq və dedik ki, deməli, bunu Mehdi ustaya göstərsəz yaxşı olar, əgər plata ilə bağlı şübhəniz varsa, bəli, əlim əlimdir ki, birinci Mehdi usta, yəni, düzdür, 2002-də əlim əlim, Mehdi usta da onu da sizə yönləndirəcək, deyim siz də biləsiniz.
1: Amma 2002.
0: 2002-dir. Ona görə Mehdi usta deyəcək ki, falan şey ola bilər, amma mən baxmıram, gedin əlim əlim gedin baxsın. Ona görə indidən xoşluqla götürün boynunuza.
1: Boynunuza alın.
0: Hə, boynunuza alın, yüngül olsun.
1: Baxa bilərsiniz. Oldu, gəlsin, baxaraq. Bəli. Bəli.
0: Hə, onda yəni mən əlim əlim qoy yazım kənan sizə əli usta nömrəsini göndərsin. Çünki rejim deyilən bir şey varsa, yəni rejimə düşürsə, bu elektrondur, bu görünməlidir, ola bilmək ki, görünməsin. Ona görə də biz də istəyərik ki, bununla bağlı daha dəqiq diaqnoz qoyulsun.
2: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
5: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız

0: aspektində gedir. Yəni şəhər doludur bu tipli maşınlarla. Bunların haqqında niyə bir ölçü götürülmür?
1: Valla nə deyək, o həssas mövzudur. Kifayət qədər şərait yaradılıb deyə bilərik, amma gərək onlar da başa düşsünlər ki, bu təhlükəsizlik ümumiyyətlə də, yəni fərqlənən hər bir insan əksinə məsuliyyəti artır. Çünki bütün diqqətlər sənə yönəlir, sən daha çox nümunə olmalısan və bunu eləyəndə kim olursan ol, nə qədər belə deyək də qəhrəman olursan ol, insanlarda sən həmin obrazı antipatiya yaradırsan.
2: O qardaş dediyi maşın əgər ağ rəngdədirsə, dünən Assamanta Ziya Bünyadov prospektində andolsun Allah, bax dedi ki, nömrəsiz avtobus zolağı ilə bilirsən nə sürətlə. Allah Allah eləmə. Bir dənə maşın çıxsa, bir adam çıxsa, belə dəhşət bir şey. O sürətlə maşın bu sürətlə, heç avtobuslar o sürətlə getmir öz zolaqlarında.
1: Adabay, ya ona görə, ya burada biz siz balaca bir şəhərdəyik, hamımız bir-birimizi görürük, aşağı yuxarı. Bu gün yəni çox adamın avtomobilində kamera falan, hər şey var. Yəni onu
2: maraqlıdır bu. Bizim nömrədə bayraq bir silinən kimi yol polisi həmən saxlayır. Bu nömrəsi necə sürürlər bu maşınları?
1: Yəni indi orada qazi faktoru, orada indi olub dəfələrlə müzakirə olunub,
2: amma gözümüzdə yeri var onların hamısının. Hə,
1: amma yenə də bu məsələ elə ona gəlir çıxır ki, fərqlənən hər bir insan əksinə o məsuliyyəti artır. Əksinə kənardan, yəni hər kəs yəni ona nümunə görmək istəyir də ki, bax görsən belə, amma niyə biz bütün o dəyərləri öldürürük? Niyə biz bütün yaxşı obrazları məhv eləməyə çalışırıq? Nə bilim. Amma bu belə elə illərdir də belədir ya bu mövzulardır və insanlar özləri də ən azından bunun fərqində olmalıdırlar ki, qardaş, Əli müəllim demişəndə bəli, baş tacı, amma bunu saxlamaq lazımdır axı. Yəni, yenə deyirəm, kim olursan ol, özünüz də görürsünüz ki, insanların gözündə illərlə, nə bilim belə, böyük qəhrəman obrazında olan sosial şəbəkələr bunu yaxşı göstəricidir də. Bir dənə, iki dənə məsələ ilə bütün hər şey döndür. İnsanlar o bütün o şeyləri unudurlar. Deyirlər ki, buna bağa belə eləyir. Və əksinə, yəni nümunə olmalı olan adam belə şey eləyəndə, bu çox pis effekt verir də. Yəni, insanların İdeallarını öldürürsünüz, siz başa düşürsünüz, məsələ ondadır. İndi bayla bu səsdəki tondan yəqin ki, sizə aydın olur da. 205, 55, 16, bu da ən çox tələbat olan üçlərdən biridir. Burada 5 xüsusi qiymət var radiusda. Kumo, Golden Crown, Arrivo, Vanli, Lassa və onlar hazırda deməli 20-30% endirim aralığında. Yəni 53 manat 99 qəpiyə də var təkər, 59 manata da var. Sonra gəlirik artıq ənənəvi endirimdə olanlara. Əslində ənənəvi deyəndə onlar da elə yenə də məsələn Michelin kimi marka 25-28% endirimlə yenə təklif olunur bizə. Continental 28, 20, 20 üzərindədir. Yəni növləri çoxdur. Ona görə mən hamısını sadalamıram. Artıq burada siz daha da dəqiqləşdirməlisiniz də. Tutaq ki, sizə sport təkəri lazımdır, yoxsa bütün mövsümə görə, yoxsa yay, yoxsa qış və s. Sonra gəlirik Matador 25% endirimlə, Kumo 20, yəni əsasən 20-nin üzərindədir. Kumo 23% endirimlə 99 manat 79 qəpiyə var. Marshall 20%, Nexen, Linglong, Starmax ümumiyyətlə mövcud olan şinlər, onlar da təxminən 15-20% aralığında endirimdədir. Linglong, sonra Arrivo, hamısı eyni aşağı yuxarı bu faiz endirimlərindəndir. 30% endirimdə Apulus var. Lassa var, Arrivo var, Vanli var və yəni çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Bunu sadalamaqla bitməz. Ona görə də Radius Az saytını açıb həmin ölçünü yazanda təbii ki, bunu siz də oradan əyani şəkildə görə bilirsiniz. 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq eləyib, hansı ki, Çindən anbardan yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. Artıq burada əlavə xərc də yoxdur. Bəzən görürsən ki, o birinci aldanan qiymət olur və bunu bizim 166-dan gələn qonağımız da burada detallı izah elədi. Həmçinin Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də multimodal daşımalar həyata keçirilirlər. Sokar Petroleum-la bağlı da YDM-lərin ümumiyyətlə 92 dizel premium bu aydı məsələdir. Bunu qruplaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Yolunuzun üzərində 72 yerdə Sokar YDM varsa, hamısında bu var. Amma misal üçün deyək ki, elektroşarj hamısında yoxdur, CNG hamısında yoxdur. 98-20 stansiyadadır və CNG ilə bağlı isə hazırda əsasən Bakı üzrə Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı Zıx Hövsan yolu, Babək filialı 8 noyabr, Sabunçu Binəqədi Noxanı yolu və Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağında, solunda. Hə, o Zıx Hövsan yolunda isə bilirsiniz ayrıca orada sıxılmış təbii qaz stansiyası var ki, oradan da siz bu yanacaq

0: Uzaq əldə edə bilərsiniz. İki yerdə isə biz gözləyirik ki, inşallah tam yeniləmə işləri aparılsın və ondan sonra bu məlumatı elə biz efirdən sizə çatdıraq. Veriliş daxili sonuncu 3 dəqiqə yarım fasiləmizi edirik, sonra artıq fasiləsiz davam edəcəyik. Həm 3106, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-yə yaza bilərsiniz.
1: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
2: Avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc?
2: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
1: Etibar?
2: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort?
2: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət?
2: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
1: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
4: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Hyundai İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
4: Salam Ege, Alp'in yağı var.
5: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alp'in yağından istifade ediyor.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
6: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsanız bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen, cəmi 24 saat kifayetdir. Çünkü hesablanan faiz her gün balansına əlavə olunur. Üstelik pula ehtiyacın olsa ve pulunu çıxarsan, kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
7: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azercell və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
8: Və beləliklə veriliş daxili fasiləmiz bitdi və artıq necə deyirlər, bundan sonraki reklam sağollaşanda olur. Amma hələ də mərkəz Yusif Səfərov küçəsi, Azadlıq 28 May, Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli bu istiqamətlərdə sıxlıq çoxdur. Xətai prospekti, yəni bu Yaşlı Bazardan üzü Heydər Əliyev prospektinə doğru gedəndə Ziyə Bünyadov prospekti daha çox Koroğlu istiqamətində yüklüdür. Əks tərəf xeyli yaxşıdır. Baxmayaraq ki, Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı davam edir. Yəni bu belə biraz o bayaq qeyd elədiyim yerdə, yəni Koroğludan sonra sıxlığı müşahidə edirəm. 8 Noyabr prospektində də hələ ki elə eyni temp demək olar qalır. Bəli, Bayraq meydanından gələndə Aznəftə doğru burada da uzun bir sıxlıq var. İndi də yenə Babək prospektinin axırı, yəni o günəşliyə doğru qalxanda orada sıxlıq var. Demək olar ki, bu Lütfizadə küçəsi kəsişməsinə qədər Azadlıq prospekti də elə həm 4 yol, sonra yenə Mehtabada doğru. Bu istiqamətlərdə hazırda ən çox qızartıları müşahidə edirik. Fusion 2018-lər, bunları soruşurlar necədir? Yəni, bunları bilməm indi sizə nəyə görə gəlirlər və gəlirlərmi, Əlməllim və Ramin bəy, gəlirlərmi?
9: Bizə gəlirlər, məsəl üçün belə deyək, bax, içirimin dəyişmə, SEP-lə bağlı gələn var, dəyişmə, antifriz axmağı ilə bağlı gələn var, yağ dəyişmə ilə bağlı gələn var. Sonra onlarda 1.4 motor, bir də 1.5 motor, 1.5 motor daha çoxdur. Bəli. Biraz antifriz buraxma ilə belə deyildi, antifriz sızmalarla bağlı müraciət edirlər. Belə pis maşınlar deyil.
8: O da yəqin ki, Amerika bazarından gələn biraz antifrizə çox fikir verməyib uzun müddət qalır.
9: Bəli, bəli, bəli.
8: Və sızma yəni hardansa buraxmadı.
9: Bəli, qardaş.
8: Şlanqlar filan.
9: Bəli, əzim, bəli.
5: Bir də Rami bəy, ən çox da onların o sorma kollektorun içərisində olan radiator olan problem olur. Biz də bir mühərrikin yığdıq bu yaxınlarda. 3 gün qabaq keçdi.
8: Neçə yığdınız? Avtomobil.
5: Bir dostumuzun avtomobilidir. Rami bəy, bir 2000 manata başa gəldi. O da nə olmuşdu? Deyir, gördüm yanımıza avtobus keçdi. Dedim, avtobus keçsə mən də keçə bilərəm. Su birbaşa dolmuşdu mühərrikə. Şatun qırılıb bloku partlatmışdı.
8: Necə avtobus keçdi mən də keçə bilərəm?
5: Deyirəm ki, avtobus
9: indir bu nə boydadır.
5: Deyir, ağlıma gəlmədi ki. Bəli, blok sınmışdı, partlamışdı. Yəni, düzdür, blokun özünü bərpa elədi, qaynaq elədi onu.
8: Ya, maşın çoxdur deyə burada, yəni detallar tapılır.
9: Bəli.
8: Əsas olan budur və hazırda məsələn baxıram.
5: Var, detallar var.
8: 116 elan var məsələn hazırda Fusion-la bağlı.
9: Yox, var, ehtiyatçıları var. Ehtiyatçıları var, tapılır.
8: Çoxdur. Qiymətləri de yenə elə əsasən 15 deməzdim, 16-17 və 20 min aralığında.
9: Servis xidməti də var, tapılır ehtiyatçıları.
5: Yəni 20 min?
8: Ya 20 minə də var. Hətta bu 27 minə də biri var burada hətta. O bilmirəm niyə elə qoyub. Yəni mənim kefim belə istəyirinə oxşuyur. Çünki bazar qiymətləri ortalama 17-20 min aralığında dəyişir.
9: Yəni kilometraj azdır ya.
8: Yox, sizə deyim ki, diqqətimi çəkdiyə qoy elə baxım ona görüm. 170 min deyə bu yürüşü, yəni az da deyil. 170 mindir. Mən bildiyim Fusion'da 2018'dir. Hə, bu 2 mühərrikdir. O birisi 1.5'dir. Ola bilər ki, bu 2 mühərrikə görə. Amma transmissiya variator yazılıb. O, belə qeyd olunur burada. Amma yenə də 27 min... Məni Allah bazar versin, gömrük, amma...
5: Gömrük xərci çox olub ona görə də.
8: Hə, o da var. Doğrudan, 1.5-dən 2-nin arasında əməlli gömrük fərqi var. Onun da təsiri var. Amma yəni, belədir hazırda. Və kifayət qədər çoxdur. Təkcə Bakıda deyil, özdə bölgələrimizdə də çoxdur. Ona görə, əsas məsələ yenə də bu avtomobillər daha çox yürüş çox olub. Amerikadan, Carfax'dan yoxlaya bilirsinizsə, lap yaxşı olardı ki, nə var, nə yox. Və yaxud da burada ən azından Almazdan əvvəl gətirin, bir ciddi yoxlatdırın. Onsuz da baxanda aşağı-yuxarı vəziyyətinə bilirlər.
9: Görsənir, bəli qardaşım.
8: O necə deyirlər, çapılmışlardan da yoxsa yox. Ona uyğun artıq qərar verərsiniz. Amma belə baxanda dediyimiz kimi, demək olar ki, hər şey var. İkinci əl bazarına qədər hər şey var və hətta bu Çin maşınları gəlməzdən qabaq onlar elə bazarda liderlik edirdilər. Qiymətinə görə uyğun maşın kimi ən çox onları soruşurdular. Sonra artıq gəldi həmin bu 20-22 min civarında sıfır Çin maşınları. Adamlar da biraz hardasa seçim qarşısında qaldılar. Hərçənd ki, bunu da elə ona görə baxırdılar ki, 5 ilin 6 ilin maşınını alıram bu qiymətə. Belə. Amma yanacaqdır Amerika variantı. Yağı üzərində qeyd olunur. Məsələn, sərt tələb var. Bunlara mütləq eləmək lazımdır. Növbəti mesaj deməli Zikr 2209 təbii ki bu elektromobildir. Təkərə baxacaq. Burada baxın təkərdə EV faktorunu mən yenə xatırladıram. Bu kimi avtomobillərdə əgər təkəri dəyişirsinizsə madam ki bilmirəm Zikr özü EV ilə verdi yoxsa yox. Çünki birinci təchizatlarda hələ EV söhbəti biraz problem idi. Yəni istehsalçı belə o təkərləri çatdıra bilmirdi konveyerlərə, çünki təzə çıxmışdı. Avtomobil çıxıb artıq, amma istehsalçı hələ təkər düzəltməlidir ona və özü də elektromobilə uyğun parametrlər, yəni diyirlənmə müqaviməti və s. Amma indi var artıq. Məsələn, əgər 19-dursa, 255-50-19, məsələn, Radiostaba, Michelin, Kumo, bunlar EV, üzərində EV ridi qeyd olunur. Və təbii ki, elektromobil üçün bunlar daha uyğundur və bunu sürücü də əlbəttə hiss edəcək. Məsələn, Kumo 25% endirimlə 244 manata, Michelin 20% endirimdədir. Nokian 50% endirimdə var, amma bu EV deyil də, yəni sadədir, əgər sizə sadə lazım olarsa. Deməli, 313 manata olan bu təkəri 156 manat 65 qəpiyə ala bilərsiniz. Yəni, bu konkret 50% endirimdədir. Raikkonen 25%, Arrivo 20%. Yenə A+ 20 ətrafında, yəni belədir. Yox, əgər söhbət burada 20-lik diskdən gedirsə, yəni 20-dən, 20 ölçüdən gedirsə, onda yenə baxıram EV-yə birinci. EV Michelin-di 20% endirimdədir. Amma bilirsiniz, belə qiymət aşağı olanda çox hiss olunmur. Baxın, 20% deyirəm, amma rəqəmlə deyəndə 721 manat normaldır bu təkərin qiyməti. 721 manat bir ədədir. Amma 20% endirimdən gəlir düşür 577 manat. Yəni, burada artıq o 150 manatı konkret görə bilirsən. Ona görə də hər bir halda dəyərləndirə bilərsiniz, əgər söhbət konkret sizə lazım olan elektromobilə uyğun təkərdən gedirsən. Yox, əgər fərqi yoxdur deyirsəsə, onda məsələn, deyək ki, Hankook 23% endirimdən 391 manata var. Kumo 20-25% endirimdə o da 280-300 aralığında. GT hər iki formada. Onlar Çin maşınlarının üzərində gəlirlər.
5: Raqib bəy, bugün bir dənə şirkət avtobusu gəlibdir. 6 dənə təkər lazımdır. Də usta bazara zəng vurur, sürücü, nə bilim, başqa bir təkər yerinə zəng vurur. Orada da o ölçü yoxdur. Birində bir dənədir, birində iki dənədir. Belə çaşbaş qaldı. Birində 120 manat qiymət veriblər, birində 115 manat, birində 140 manat. Mən gəldim yuxarı, nə məsələdir, görürüm, belə çaxlaşmadır servizdə. Dedi ki, təkər lazımdır, 6 dənə, bu dəyişilməlidir, təcili şəkildə. Mən dedim, gəl bura, otur, radiusu açmışam, 95 manat, 2 manatda gətirib çatdırırlar qapıya. Amma orada 4 dənəsini Babəşdən götürdü, ikisi də bu patanlardan gəldi.
8: Amma 95 manat, həm qiyməti, həm... Avtobus üçün yoxdur axı radiuslar.
5: Var, var. Avtobus şeydə, 205, 75, 16C ilə. Baxın orada, Arrivo götürdü. 205,
8: 205
5: 75, 16C.
8: Yox, amma bu avtobus deyil də, bu kommersiya, o şey, transit.
5: Bəli, bəli. Yox, Sprinterin böyük avtobuslarındandır.
8: Hətta yəni, bunlar kommersiya avtomobillər gedirlər. Yəni
9: Ford Transit olsun, belə də
8: Sprinter olsun, bəli, onlardan, amma daha böyükdürsə o əslində ona uyğun olmamalıdır. Mən belə indi bilmirəm siz hansı tipə.
9: Ölçü ilə yazıb, bəli müəllim.
5: Ölçü ilə baxmışam. Ölçü ilə baxıb. 105 75 16.
8: Su ilə hə var burada. Yəni
5: 95 manata.
8: Nə aldınız siz? 95 manat. 95 manatda Arriva var ha. 95 manat 20 qəpik Arriva var.
5: Arriva götürdüm.
8: 20% endirimdən. Yəni
5: bəli, 6 dənə.
8: Hə, burada əslində məsələn Imperial da var, o da 97 76 20%. Linglong 29% endirimdən 110 manatadır. Nokian 124-ə. Yəni əslində seçim çoxdur.
5: Arriva təkərləri o biz çox avtomobildə istifadə eləmişik. Çox dözümlü. Yəni belə kilometraj verən təkərlərdir. Yəni
8: indi onu artıq siz istifadə edəcə biləcəksiniz də. Belə məsəl üçün
5: bu bax belə D sinifidir amma bəli.
8: D yəni, əslində marka ingilisdir qədər... ya Əli müəllim. Onu da deyim sizə. Yəni, marka özü Böyük Britaniyadır. Yəni ingilis markasıdır. Sadəcə istehsal çindədir. Məsəl üçün Imperial da elədir, Belçikanın da amma istehsal çindədir. Amma tutaq ki Linglong elə həm Çin markası, həm də Çin istehsalıdır. Bax bu fərqlər var. Onlara burada bu bayraqları görürsüz.
5: Bəli, bəli,
8: ona
5: bəli,
8: baxanda bəli, görünür. Bax məsəl Starbucks var. Bu Petlasdır bildiyin. Starbucks-dır. Bu da eyni şəkildə Türkiyə istehsalı və Türkiyə mənşə də Türkiyədir. Məsələn Nokian, hə bu Findi istehsal fərqli ola bilər. Marshall Korea Koreyadır. Sonra Kumo aydın məsələdir. 30% endirimdən var. Yəni seçim çoxdur. Sadəcə bəli, orada C, yəni o hissəsinə baxmaq bəli, lazımdır bəli, ki, arxasında C olsun və çıxan şəkillərdən də görünür. Sadəcə bu avtobus deyil də, yəni mən bunları light light track deyirlər də onlara, yəni yüngül kommersiya tipli avtomobil, yəni yüngül tracklər belə demək olarsa. Axşamınız xeyir, Əhməddə də elə bir assamant var, nömrəsiz, peredoklu, qazidir, avtoxulqanlıq eləyir, təhlükə mənbəyidir. Hə, bax, bu sözlər yanbayan heç yaraşmır da, məsələ ondadır. Bax, bunu onlar eyni zamanda başa düşməlidirlər ki, qardaş, siz əksinə bunu bu adı elə saxlamalısınız ki, bu bizim üçün həqiqətən də çox belə müqəddəs addır və bu şəkildə onu gözdən salmaq olmaz axı. Bəli, Azertex servisinin nömrəsini qeyd elədik və linkslə bağlı da yenə də mən sadəcə qeyd edeyim ki, burada əsas bizim indiki mərhələdə verdiyimiz məlumat nədir? Bu, Yapon markasıdır. Bunun Azərbaycan nümayəndəliyi Azertex servisdir. Hələ ki biz ona görə bunu çox belə kütləvi hər yerdə axtarın demirik. Çünki hələ ki bu sınağı Azertex eləyib özlərində indiki hansı avtomobilləri qulluq edirlər onlar üçün gətiriblər.
9: İnşallah gələcəkdə artıq satış mərkəzi də olacaq. Allah qoysa oradan da maraqlana biləcəklər və çeşidlərin sayı da artacaq. Sadəcə biz birinci istədik öz servisimiz üçün gətirək, öz tələbatımızı ödəyək, belə deyək, mən maşınların. Amma gələcəkdə artıq burada çeşid böyüyəcək, avtomobil sayı da artacaq. İnşallah hər kəs belə deyək də istifadə edə biləcək.
8: Biz də onu gözləyirik və ən İnşallah. Çox da yenə də şamlardan və bu bizim yaralı yerimiz olan, nə bilim, belə əyləc bəndlərindən və s. yəni əlçatan olsun ki, bilək ki bunun bir il zəmanəti var.
9: Bəli.
8: Bu çox önəmlidir və təbii ki hələ ki Azertex servisə gedənlər bundan faydalanır və 050 303 6030 nömrəsini ona görə sizə xatırladıram. 4-cü gün inşallah Xətai bəy gələcək. Yəni Sebank akkumulyatorlarını, yəni premium keyfiyyət əlçatan qiyməti əldə etmək üçün təbii ki 4-cü gün bizdə həm də akkumulyator günü olur. Buna görə bunu düzdür. Ceyhun usta dedi ki bəs onda mən nəyə gəlmişəm? Deyirəm yox, akkumulyator günü, yəni o deməkdir ki usta yoxdur burada. Sadəcə sadəcə asma otursun, yəni akkumulyator günüdür.
5: Məsələn, belə eləyirəm, Ceyhun ustanın reaksiyası.
8: Hə, Ceyhun ustanın onda, mən deyir, onda niyə gəlmişəm? Amma ümumiyyətlə, bəzən bu force majorlar olur, biz yenə də deyirik ki, bəli, yönləndirərik, kömək eləyərik. Ulduz 0606 nömrəsi də elə buna görədir ki, sizə bizim efir vaxtından sonra da hətta axşam 9-a qədər cavab verə bilsinlər, elə Alpindən, Bardaldan, bütün bunlarla bağlı. Elantra 16-lıq təkərə baxa bilərsinizmi qiymətlərindən? Baxa bilərəm, 2 müəllik 2018 yazmışsınız, təbii ki, bu da elə önəmli məqamlardan biridir. Baxın, burada iki cürdür. Açırıq, birinci gəlir ölçüyə görə axtar, sonra onun yanında yazılır avtomobilə görə axtar. Burada bizdən 4 sual, yəni 4 xananı doldurmaq tələb olunur. Yazdıq birinci Hyundai, düzdürmü? İkinci ilini soruşur. Yazırıq 2016, yəni seçirik daha doğrusu. Sonra mühərrik və modeli soruşur. Biz də buradan seçirik Elantranı. Elantranın da bir neçə variantı var, GT filan, amma biz təbii ki sadəcə Elantraya baxırıq. Hətta Elantranın Lingdong və Yudong çıxır burada. Bunlar yəqin ki, ümumiyyətlə bizim bazara heç gəlməyən variantlardır. Bir də gəlir mühərrik və mühərriki də yazırıq, deməli 2. Yani 2 MPI var, 2 var. İndi ciddi fərq olmayacaq məncə. 16 üzərindən gediriksə, sistem bizə göstərir ki, bəli, bu elə zavodun üstünlüyü verdiyi 205, 55, 16-dır. Hər ehtimala qarşı görüm MPI-da fərq eləyir mi ki, mühərrikdə? Məncə eləməməlidir. 205, 55, 16. Eləmir. Yəni 16 üzərindən Hyundai bizə cəmi bir seçim verir. O da 205, 55, 16-dır. Burada da bayaq qeyd elədiyim kimi çox seçimlər var. Məsələn, xüsusi qiymətə birinci onlar çıxır. Kumo 124 manatdan düşüb 89 manat 99 qəpiyə 28% endirimlə. Golden Crown o da 24% endirimlə 58 manat 99 qəpiyə. Arrivo 60 manat civarında, Vanli 54 civarında, Lassa 104. Sonra daha faiz etibarından baxsaq, Michelin markası 25 faiz endirim ətrafındadır. Continental 20, 22, 28, 25. Yokohama, Matador bunlar da 20-25 ətrafındadır endirimləri. Kumo məsələn 23 olan da var, 25 olan da var. Artıq baxmalısınız onların növlərinə. Yay, qış, M plus S və s. Sonra gəlir Linglong 25% endirimlə 78 manat 90 qəpiyə. Chao Yang Çinin ikinci sinifinə xitab eləyən markası, o da 25% endirimlə 70 manat 20 qəpiyə təklif olunur. Arrivo burada da var, o da 20-25% endirimlə, yəni 60-70 manat aralığındadır. Yəni siz burada bu ölçüdə 50 manat da təkər tapa bilərsiniz, 200 manat da tapa bilərsiniz. Yəni bu aralıqda çox geniş bir çeşid var. Ona görə sizin artıq təkərlə bağlı gözləntiniz sualı ortaya çıxır. Əgər o markanı tanıyırsınızsa deyə bilərsiniz ki, hə mən alanda bu üstündə məsəl üçün deyirəm, Kumo idi, elə Kumo istəyirəm və yaxud Dunlop idi, bunu istəyirəm. Bəli, o daha yaxşı olar. Amma sürücü də var ki, deyir ki, istəyirəm bu təkər təcrübəsində keçirdim. Sabah, yəni bəlkə bu daha yaxşıdır prinsipi ilə. O da daha yaxşını təbii ki, daha yuxarı siniflərdə axtarmaq lazımdır. Yəni eyni sinifdə yox, aşağı yox. Daha yuxarı sinifdə aydındır ki, bu qiymət boşu-boşuna biri 50 manat, biri 150 manat ola bilməz də. Təkərə düşən tapşırıqlar var. Bu artıq daha dərin məsələlərdir. Ona görə də buyurun, ölçünü də dedim, özünüz də baxıb oradan seçim eləyə bilərsiniz. Deməli, Socar Petroleum eyni zamanda elektroşarj, yəni avtomobili bu şarja qoyamaq istəyən sürücülər üçün qeyd edeyim ki, Socar'ın ümumilikdə 15 stansiyasında bu xidmət var. Təbii ki, bu artırılır. Aydın məsələdir ki, burada bir tələb təklif var. Amma hələ ki, əsas strateji yerlərdə Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidinin yolun sağında olan, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında olan, Badamdar Maşın Bazarı, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, bölgələrə də gedəndə, məsələn, deyək ki, işğaldan azad olunmuş tərəflərə gedirsinizsə, Şuşaxan kəndi yolunda, Kürdəmirdə, Göranboyda, Göygöldə, Şəki də Ağdaşda və Qusar rayon ərazisində yerləşən Socar yanacaq doldurma məntəqəsinə təbii ki müraciət edə bilərsiniz. Və elə 166-dan da adətən 4-cü günlər hər həftə olmasa da qonağımız olur, bir neçə dəqiqə suallarımıza cavab verirlər və bu da həmin o təfərrüatlardır da. Yəni böyük bazarların vəziyyəti, qlobal vəziyyət. Ona görə burada Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalardır. Amma hazırda yenə də Çindən, deməli anbardan qiymət belə qeyd olunur ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manat. Yəni hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimdən söhbət gedir. Onların indi burada Abşeron ticarət mərkəzində ofisləri də var. Gedib orada da, yəni çünki orada ətrafda hamısı sahibkarlardır. Onlar yaxınlaşıb daha dəqiq, daha konkret, yəni kiminləsə danışmaq istəyənlər üçün belə bir məntəqə və belə bir deməli bunu elə konkret belə adlandırırlar ki, orada yerləşən ofislərimiz, yəni orada yerləşən ofisə yaxınlaşıb təbii ki, bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz və daha konkret cavab ala bilərsiniz 166 əməkdaşlarından. Ən ucuzunun adı nə idi? Ən ucuzunun adı yəni ən ucuzu burada birinci çıxır xüsusi qiymət. Misal üçün Vanli 53 manat 99 qəpiyə. Bir az yuxarı qalxanda 59, 50 mənim Arrivo deyirdiniz də, düzdür?
5: Bəli, bəli.
8: Arrivo burada 59 manat 99 qəpiyədir bu ölçüdə. Əgər təbii ki, ikisinin müqayisəsi gedirsə, hər halda Arrivo ondan daha yaxşı sayılacaq və yəni siz 240 manata 4 dənə təkər ola bilərsiniz də.
5: Əla qiymətdir.
8: Əla qiymətdir, hə. Yanında da var məsələn Golden Crown var, o da Çinində, amma məsələn mən də onu bunu daha çox bu geri dönüşlərdən bilirəm ki belədir, amma biraz üstünü düzəldi. Məsələn Kumo'ya baxsaq, hə Kumo artıq daha 2 sinif yuxarıdır, Koreyadır, 90 ətrafında. Yəni burada yenə yəni dedirəm də əgər sürücü müştəri gəlib deyirsə ki mənə ən ucuz təkər ver, bəli, radio istəyir ki qeyb işləmiş təkər almaqdansa gəl mən sənə yenə də təzə təkər verirəm və elə demək olar ki işləmiş təkər qiymətinə. İndi bazarda burada da amansız rəqabət gedir. Çin girməyə çalışır. Müxtəlif üsullarla girməyə çalışır burada. Siniflərdən tutmuş o deməli. Amma burada bir şey var da. Məsələn deyirlər ki Çinin N+S yazısına o qədər də inanmayın, amma bunu tutaq ki ora Pirelli yazmış, bu həqiqətən N+S-dir. Yəni Çin biraz manipulyasiya eləyə bilər, çünki nəzarət mexanizmi yoxdur. Bunun həqiqətən N+S olub-olduğunu bizə, olub-olmadığını bizə heç kim sübut edə bilməyəcək.
5: Yox, amma Çinin də yəqin ki hamısı yoxdur da. Çinin məsələn brendləri var, onlar yəqin ki yanlışlıq eləməzlər.
8: O da bilsin necədir Əlmən, bu hansı bazara gedir məsələsində. Bəli. Yəni onu Avropaya göndərirsə, hə, o bilir ki o
9: Amerikaya göndərirsə bilir ki. Hə,
8: amma o bura göndərəndə bilir ki bu bazarda
5: bilir ki burada mümkündür keçməz gömrük.
8: Yəni ona görə hətta bunu radio sözü də deyir. Deyir bizdən soruşurlar ki, məsələn sizin ölkədə hə, nə tələb olunur bu təkərlə bağlı? Deyir ki, heç nə. Təkər olsun.
5: Təkər olsun.
8: Amma
9: görünüş olaraq təkər olsun.
8: Hə, amma Avropa səndən ən qədər standart istəyir, plus üzərində yoxlamasını da eləyir və o bazara girə bilməyən marka başa düşür ki, elə bu neqativ ona bəsdir ki, falan qədər müştərisini itirsin. Və belə, yenə də qərar sizin bizdən deməkdir. Özünüz də baxa bilərsiniz istənilən vaxtı Radiosaz saytına. Biz də yavaş-yavaş çıxırıq aradan. Təşəkkür edirəm. Əli müəllim, Ramin bəy, dəyərli vaxtınız ayırıb gəldiniz.
5: Çox sağ olun, Rəqib bəy. Biz təşəkkür edirik. Maraqlı bir efir oldu. Özünüz də müğayyət olun inşallah. Eşidərik.
8: İnşallah növbəti həftənin ikinci günü.
9: Çox sağ olun, inşallah. İnşallah növbəti həftənin ikinci günü görüşərik.
8: Uğurlar, təşəkkürlər və təbii ki, yollarda da hələ də müəyyən istiqamətlərin qızartıları qalır. Ehtiyatlı olaq. İndi yenə də hadisə oldu bu efir ərzində, amma axır vaxtlar məhz belə eyni istiqamətlərdə gördüyümüz tıxaclardır. Bunu da aşağı yuxarı təxmin edə bilirik. Buna görə də səbirli olaq, sağ salamat gedə çataq, hadisələrdən uzaq olaq. Bir-birimizə təbii ki anlayış göstərəsək, bu yolların ümumi, ümumiyyətlə yolun, hətta deyim, abuhavasına da, yolun tempinə də ciddi şəkildə təsir göstərir. Sabah isə həftənin 3-cü günü Mehdi usta Vüqar ustanı əvəz eləməyə gələcək. İndi bilmən Vüqar usta istəyər gələr, istəyər gəlməz, amma Mehdi usta onun əvəzini gəlib sabah bu transmissiya məsələlərlə bağlı bizim suallara cavab verməlidir. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
10: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Kore yayınlanası.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
4: Salam ək, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
3: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
4: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
3: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Artıq bu ifaları eşidiriksə, deməli dünya çempionatına sayılı günlər qaldı. Sayılı günlər nədir? 2 gün qalıb. Və dayı böyük olan Shakira artıq dünya çempionatlarında sayını unutmuşam ki, neçə mahnı oxuyub. Bu da növbətçidir. 2026-nın rəsmi himni Shakira və Burna Boy Dayday. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Radio Arena, amma artıq xüsusi layihə ilə, mundial gündəliyi ilə təqdimatınızdayıq və gəlmişik Şahinlə birlikdə. Şahin, necə, sən nə var, nə yox?
1: Şakirən cavan vaxtları olsaydı, bu mahnının adı Dayday yox, cavan oğlan olardı. Bəlkə də indi artıq yaşdaşıb. Axşamı xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, bizi dinləyənlər, Radio Arenanı 106.3 FM dalğasından eşidənlər.
0: Bəlkə də bunu Daydaylar üçün oxuyur. Ronaldo üçün, Ocha üçün, Modric üçün.
1: Və mən sözümü hara atırdım, ora atırdım. Və 20:00 göstərir saatlarımız. 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiz.
0: Söhbətimiz, nə yazmazlar bəs?
1: Təbii ki, dünya çempionatından da artıq dünəndən start vermişik. Dünya çempionatına və bütün mövzular bu bir ay yarım ərzində dünya çempionatına əhatə edəcək.
0: Hə, bir ay nədir? Artıq bugündən başlayaraq biz düz 19 iyula kimi bu hardasa təxminən 40 gün eləyir. Bugündən etibarən 9-udur, 19-dan kimi 40 gün eləyir. Bir ay deyil, 40 gün müddətində biz mundialın həyəcanını yaxşı...
1: Dilimiz bir aya öyrəşib, ona görə bir ay gedir.
0: Bizi pis öyrəşdirmişlər, daha da pis öyrəşdirdilər, biz bunu da gördük. İndi betərin betəri var, belə bir iddialar var ki, mundialların 100 illik tarixinə görə, 1930 və 2030-cu illərin o 100 illik tarixə görə komanda sayını, milli sayını 60-a çatdıra bilərlər.
1: 66 hətta.
0: Yox, 60. 60-a çatdırmaq istəyirlər və bu artıq bir 48-i gördük, 60-ı da görsək, bu artıq 2 ay gəlib çıxacaq. Belə.
1: Daha 258 komanda da, 258 yığma komanda səhv etmirəmsə, başlayın bir dəfəli elə 258 yığma komanda ilə gedin də. Nə var ki orada?
0: Bəlkə, bax, bəlkə bir 100 ilə Azərbaycan da gedər oraya.
1: İnanmıram. Yəni, bu gedişlə bugün da Azərbaycan yığma komandasının San Marino'nun oyunu var, amma son məqlubiyyətdən sonra inanmıram bu gedişlə bəlkə bir...
0: Son məqlubiyyət olmasaydı inanırdım sən belə.
1: Komanda sayını 200-dən çox artırsalar, yəni biz o dünya çempionatına gedə bilərik, o da necə? Elə bir ki, təsdifat...
0: O bilər yola salmağa.
1: Elə bir ki, təsdifat mərhələsində iştirak edirik də bu məsələdir.
0: Bugün bax, artıq yazanlar var bizə müxtəlif məsələlərdən, artıq bizim də bugün danışacağımız məsələlərdən, mövzulardan. Yazıblar, məsəl üçün, İran azarkeşləri ilə bağlı olsun, o hakimin, Somalili hakimin dünya çempionatına getməməsi ilə bağlı. Görürəm ki, artıq...
1: 4 fakt var da hal-hazırda.
0: Hə,
1: 4 fakt var. Biri, İran 13 kişi viza ala bilmədi, yəni 13 insan viza ala bilmədi və ölkə olaraq Amerikada yox, səhv etməmişsə, Meksikada yerləşdi İran və qadağa qoyulub onlara ki, oyundan qabaq.
0: Qadağa yox, qadağa.
1: Qadağa qoyulub və oyun vaxtı, oyun günü gəlməlidirlər oyun stadionuna, həmin stadiona və oyundan dərhal sonra geri qayıtmalılar qaldıqları ölkəyə atələ. İkinci məsələ, İraqlı bir futbolçunu düz 7 saat sorğu-sual eləyiblər Amerikada. Amerikaya düşən kimi. Üçüncü məsələ, Somalili hakim Omar Artan söhbəti var. Hansı ki, o hakimi geri qaytarıblar ölkəsinə və Amerikaya girməyə icazə verməyiblər. Və dördüncü məsələ, Senegal və Özbəkistan yığma komandalarını xüsusi itlərlə yoxlayıblar və çox yoxlayıblar.
0: Bu itlər narkotik axtaran tipli itlərdir, yəni çox xüsusi itlərdir. Hə də elə axtarırlar, elə axtarış var ki, özdə məncə bu hamıya qarşı deyil. Məhz sən düz də qeyd elədin Senegal və Özbəkistanı. Bilmirəm, xüsusi seçilirlərmi bunlar, yoxsa nə bilim.
1: Hər bir halda bu həmən dövlətlərin, söhbət Amerika, Meksika və Kanadanın təhlükəsizlik qaydalarına görədir və bizim buna hörmət eləməkdən başqa çarəmiz yoxdur.
0: Amma bunu hamıya qarşı eləmirlər axı onu. O da var da, yəni bunu ucdan tutma gələn bütün yığmaları qarşı eləsəydilər. Biz, yəni çünki biz xəbər olaraq görürük ki, burada Özbəkistan və Senegal var. Nə bilim, Somalili hakimin gəlişində bir problem var. Düzdür, onunla bağlı bir başqa məsələdir. Biz bunlar haqqında təbii ki, danışacağıq. Məni bir xəbər daha çox maraqlandırdı, düşündürdü. Deməli, xəbərin başlığı belədir ki, Michel Platini Gianni Infantino'nun həbsini tələb edir.
1: Səbəb?
0: UEFA-nın sabiq prezidenti Michel Platini FIFA-nın hazırki rəhbəri Gianni Infantino-nun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edir. Reuters agentliyi bununla bağlı xəbər yayıb və Fransalı futbol funksionerləri iddia edir ki, Infantino ona qarşı qurulan gizli sui-qəsdin əsas iştirakçılarından biri olub. Platininin sözlərinə görə məhz bu qəsd nəticəsində o 2016-cı ildə FIFA prezidenti seçilmək şansından məhrum olub. Düz 10 ildən sonra səsini çıxardıb
1: kifayət ki, qədər ciddi ittihamdır.
0: Əməlli.
1: Kifayət qədər, bəli.
0: Və həmin dövrdə Michel Platini bu posta ən əsas namizəd və favorit hesab olunurdusa da, son anda ona qarşı irəli sürülən fırıldaqçılıq və korrupsiya ittihamları ucbatından o hətta öz namizədliyini belə irəli sürə bilməmişdi. Nəticədə isə Ali Futbol Qurumunun rəhbəri postuna Gianni Infantino seçilmişdi.
1: Kifayət qədər, bu Michel Platini'nin bununla bağlı sübutları varsa, böyük bir qalmaqala səbəb olacaq bir xəbərdir bu xəbər.
0: Hər halda xəbəri atıb ortaya, indi bilmirəm nə dərəcədə bunun reallığı var, düzgünlüyü var. Şahin, bilirik ki, dünya çempionu 2 gün qalıb, amma 2 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də yığmalar istəyir, artıq orada olanlar çoxdur.
1: Bəli, gecə saatlarında saat 4-də, 5-də oyunlar keçirilir.
0: Məsəl üçün, Niderland və Özbəkistan millilərinin görüşü oldu.
1: Oyundan yox da, yəni oyundan sonraki bütün epizodlara baxdım. Sənə deyim ki, Özbəkistan yığmaq komandası kifayət qədər yaxşı bir komandadır və yaxşı oynayırdı Niderlandan. Niderland 2 qolun ikisində penalti zərbələrindən vurdu.
0: Penaltilərdə oldu. Qakponun və elə Qakponun ki penalti zərbəsi bəlim oldu. Və Cannavaro deyəsən İtaliya futbolunu düzəldə bilmir, amma Özbəkistan futbolunu qaldıracaq. Hər halda biz bu
1: onu dəvət eləmirlər də İtaliya futboluna. Dəvət eləsələr bəlkə də nəsə.
0: Bəlkə də növbəti o
1: Mundialdı.
0: Mənzil. Yox, növbəti mənzil elə məhz İtaliya oldu. Hər halda görək. Amma qırmızı vərəqəsi də oldu Niderlandın. Düzdür, bu son dəqiqələrdə oldu, amma Özbəkistan da bir qolunu vura bildi də.
1: Qırmızı vərəqə də cərmə meydançasına yaxın bir ərazidə topa əllə toxunmaq idi ki, hansı ki topun istiqamətini dəyişmişdi.
0: Yəni oyun bir-bir hesabı ilə bitə bilərdi. Çünki 90-cı dəqiqə ikinci dəqiqədə
1: Özbəklər
0: o qolu vurdu və lap sonda 90-cı dəqiqə 8-də yenə bir penalti oldu və burada Qakponun növbəti qolu ilə Niderland 2-1 qələbəni qazandı. Fransa 3-1 Şimali İrlandiya son günlərin ən çox danışılan futbolçusu, transfer bazarında da bu dəqiqə onun adı Real-la hallanır, hətta 150 milyon ona, yəni söhbət Olise-dən gedir. Olise 3 gol vurdu və bu 3 gol həm də komandaya görsən.
1: Özünü göstərməyə yer tapmışdı. Yer tapıb daha doğrusu.
0: Olise-nin bu oyuna məncə ehtiyacı yox idi ki, Olise onsuz da mövsüm boyu bizi
1: daha yaxşı
0: Çempionlar Liqasında
1: qiymətini qaldırdı, yaxşı belə.
0: Yəqin ki, amma dünya çempionatında biz bunu hələ görəcəyik. Çünki mundial futbolçular üçün bir başqa səhnədir. Özü bu dəqiqə 48 komandan yaradılıblar Şahin. Yəni biz görürdük ya, deyək ki, bax bu dəqiqə Fransanın, yəni Mbappé-nin biz deyirdik ya dünən, bax bundan danışırdıq ki, bombardilik yarışında şansı var ki, bu ülke keçsin qabağa.
1: Bəli.
0: Oyunların sayı artıb, komandaların sayı artıb, daha da irəli gedə bilər, daha da. Yəni düşün ki, Fransanın qrupunda kimlər idi? Yadımdan çıxdı indi, baxacam bir də.
1: Fransanın qrupunda mən sənə deyim də kimlər var idi, amma Mbappé üçün rahat bir qrupdur Fransanın qrupu belə baxanda. Yəni sən demişkən qollarının sayını artıra bilər. Norveç var orada, Senegal var, İraq yığmaq komandası var.
0: Bax, Fransa İraqla qarşılaşır da. Heç Senegalı və Norveçlə çətin olacaq oyun. Hətta Fransa burada büdcə edə bilər bunu. O dünənki, o günkü biz qrupu dəyərləndirəndə, qrupları dəyərləndə bu sözü demişdik, amma təsəvvür elə Mbappé İraqla oynayır elə
1: 3 top.
0: Ən azı da bəlkə də poker elədi, nə bilim, ən azı 2 dən vurdu. Yəni bu artıq Mbappé-nin bir oyunda bu qədər qol vurması.
1: Bir məsələ də var da, Fransa yığma komandasının heyətindəki bütün oyunçular, bilirsən də, bəlkə 4 əsas heyəti var yığma komandanın.
0: Var, var, var.
1: Oyunçular elə bir oyunçulardır ki, Mbappé-yə imkan da verməyə bilərlər bu şansı qazanmaq üçün də. Yəni Olise dünən 3 gol vurdu. Bax, Olise var, Due
0: Mbappé
1: var.
0: Mbappé elə yerdədir ki, daha çox qola yaxın bir epizodda oynayır. Düzdür, burada Dembele olacaq.
1: Dembele var, bəli.
0: Düzdür, burada digərləri var, amma hər halda hücum xəttinin o qədər belə qəşəng şəraitdə olması şərait yaradır ki, biz bu il müxtəlif rekordların yenilənməsini, pozulmasını görə bilərik. Ona görə dünya çempionatı başlayır və bu başlanğıc bizə çox şeydən xəbər verir. 0-70-303-1063-ə siz yaxşı-yaxşı öz fikirlərinizi, sözlərinizi özünüzü yaza bilərsiniz, amma elə yazanlar var.
1: Deyir, ölkələr əziyyət çəkir, dünya çempionatına qoşulursa, belə hərəkətlər heç düz deyil, hamıya bərabər şəkildə davranmalıdırlar. Bu arada
0: ondan qabaq mesajı vardı ki, İrana satılan biletlər ləğv olunub, İranlı azərkeşlər dünya çempionatına gedə bilməyəcək. Bəli, indi bununla da danışacağıq.
1: Tək elə bu 4 epizod deyil, bayaq saydığım 4 epizod deyil. Digər məsələlər də var ki, hansı ki bu dünya çempionatı

0: Oynayan da bəlkə də var, amma bəlkə də düzgün təşkilatçılıq, bəlkə də o başdan o mini futbolda oynayırlarsa, eyni azərbaycanlıdır, eyni ayaqdır, eyni gözdür, eyni düşüncə, təfəkkürdür. Amma sadəcə baxırsan ki, quruluş cəhətdən başqa cürdür. Yəni, o quruluşu orada təmin edə bilsələr, yarada bilsələr, biz görərik ki, bax, 90 metrdə də oynayırlar, nə bilim.
1: Nəinki mini futbolu, demək olar, bütün idman növlərində, olimpiya idman növlərində də yaxşı uğurlar qazana bilirik də bizdə. Niyə futbolda alınmır, əsas futbolda? Bax, xanımlarımız belə, yəni futbol, əsas futbol yığma komandamız, onlar belə Avropa çempionatı yolunda, hal-hazırda ikincidirlər qrupda Macarıstandan sonra və tək iki oyunun hər ikisində Macarıstana məğlub olublar, digər iki oyunu qalib gələ bilirlər. Bəylərdə niyə alınmır? Bax, bu artıq möcüzədir. Asif nə deyir? Asif də deyir ki, elə olsa deyir 66 komanda o çempionata baxmağa dəyməz, çünki ay boyunca hansı bir oyuna baxasan. Sonra da yazıb ki, Azərbaycan yığması demişkən deyilənə görə 21 komandasına Afrikalı oyunçu çağırılıb, Mustafa Kamaradan söhbət gedir deyir.
0: Kamara maşındır, elə.
1: 2008-ci, 12-ci illərdə bələdə oynayıb, Kamarada 2008-ci ildə Azərbaycan dünyaya göz açıb. Bu barədə eşitmişdim, amma tam olaraq dəqiq məlumat yoxdur.
0: Deməli, atası Qəbələdə oynayıb 2008-2012-ci illərdə. Kamarada özü də 2008-ci ildə anadan olub, onda onun yaşı olur 18.
1: 18 və o günləri 21 yoxsa 17 yığma komandamıza da İtalyan, amma Azərbaycan əsilli İtalyan oyunçu və ilk oyununda qol da vurmuşdu hətta. Onu da işitmişdim.
0: Onsuz oxşuyuruq İtalyanlara, onlar da bizə. İndi gör ki...
1: Demək ki, var. Demək ki, oynamaq istəyən, oynayan oyunçular var. Amma
0: bəlkə
1: sadəcə olaraq
0: bəlkə də İtalya futbolunun pozulmasında önəmli rolumuz var. Bu dəqiqə İtalyanlar oynaya bilmək. Salam, axşamınız xeyir. Mən...
1: Nə?
0: Bir saniyə.
1: Sən nə? Bax, sən...
0: Bu, sadəcə indi bunu efir üçün oxumağımız biraz düzgün deyil, amma necə olur ki, FIFA İrana tətbiq olunan əngəllərə susur. Deməli, biz yalnız deyir, başqa cür cəhətdən bu futbola baxırıq. İndi təbii ki, burada bilmirəm də... Bilirsiniz, bu dəqiqə siyasi cəhətdən, müharibə cəhətdən, həm müharibə var. Amerika, İsrail,
1: yaxın
0: və İran. Yəni, yaxın şərqdə problemlər var, ona görə bilmirəm. İndi bu hadisələrin birjada, iqtisadiyyatı da toxunuşu var, idmanı da toxunuşu var. Təbii ki, hələ İranın ora gedməsi məncə böyük bir hadisədir.
1: Bu arada sənin toxunuşun da əlaydı.
0: Hansı toxunuşu?
1: Yəni, ümumiyyətlə də müharibəni yaxşı bağladın ki, hər bir sahəyə toxunuşu var.
0: Əlbəttə ki, 100% var. Yəni,
1: bəli.
0: Bu... Baxın da, bax, hava cəhətdən İran yenə də deyəsən bağladı öz
1: hava məkanını.
0: Hava məkanını bağladı, sərhədlərini bağladı. Bu mədəniyyətinə təsir eləyir, iqtisadiyyatına təsir eləyir. Müxtəlif başqa ölkələrə təsiri var, təbii ki, baxın da, müxtəlif qiymətlərin qalxması.
1: Bütün dünya iqtisadiyyatı.
0: Müz boğaz olsun. Yəni, biz iqtisadiyyatı keçirik idmandan bizim sahəmiz deyil.
1: Sadəcə
0: amma...
1: uzlaşdırırıq da. Yəni,
0: uzlaşdırırıq.
1: Ora təsiri varsa, təbii ki, idmana da, futbola da və digər idmanlara da təsiri olacaq. Özü də ki, faktiki olaraq diqqət mərkəzində, bütün hadisələrin mərkəzində bu iki ölkədir, Amerika və İran. Və İran gedib orada, Amerikada futbol oynayır. Təbii ki, çətinliklər olacaq.
0: Təbii ki, də çətinliklər yaradılacaq onlara qarşı.
1: Bəli.
0: Bu bəlli məsələdir. Yəni, onları belə deyək, gözü belə qabaqlarına xalça, qurban qabaqlarını kəsməyəcəklər ki.
1: Amma mən səhv etmirəmsə, yeganə ölkə İrandır ki, onları güclü təhlükəsizlik tədbirləri altında atelə apardılar. Silahlı avtomobillərlə, əskərlərlə
0: atelədən
1: çıxışlar da yenə.
0: Onların artıq orada olması öz adlarına yaxşı bir qələbədir məncə.
1: Məncə.
0: Çünki həm dünya çempionatında iştirak edirlər və bir-iki oyunda da müəyyən bir səs soraq eləsələr öz oyunları baxımından. Bu təbii ki, dünyaya əsas mesajı verə biləcəklər.
1: 070-303-1063 nömrəsinə bax, siz də yazırsınız. Maraqlı mesajlar var, hamısını bir-bir oxuyacaq təbii ki, amma ki, bizim qısa fasiləmiz olacaq. Bu qısa fasilə ərəfəsində sizə bir şad xəbərim də var ki, bizim baş sponsorumuz...
0: Evlənirsən, yoxsa yox?
1: Necə? Bizim baş sponsorumuz Misli Az Dünya Çempionatı ilə bağlı özəl və yeni kampaniya hazırlayıb. Dünya Çempionatı zamanı 6 həftə boyunca Misli Azda idman mərc oyunlarını oynadığınız zaman 5 manata bir şans, digər oyunlarda isə 2 şans qazanmaq imkanınız olur. Həftəlik tirajlarda iştirak edə bilərsiniz və hər həftə 58 qalibdən biri ola bilərsiniz. Nə qazana bilərsiniz?
0: Mənim yadıma düşür, Avropa Çempionatı vaxtı da 2 il öncə belə bir kampaniya var idi.
1: Amma nə qazana bilərsiniz? PlayStation, iPhone 17 və digər hədiyyələr də qazana bilərsiniz. 3 və 6-cı həftələrdə isə Çanqan

0: Unize avtomobili.
1: Misli sevir bu cür idman və lotereya həvəskarlarına bu cür maraqlı kampaniyalar eləməyə. Həmişə də olur, yazda olur, nə bilim bayram əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı olur, əjdahalar kampaniyası olur. Ona görə burada tətbiqdə, saytda siz bununla çox yaxşı şəkildə tanış ola bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanı Twinet-lə sizə daha yaxın olacaq. Əgər yoxunuzdursa, hələ quraşdırmamısınız evdə, zəng edirsiniz, nömrələr Şahindədir.
0: 055-553-35, sonra demeyin ki, biz bu futbola baxa bilmədik axı.
1: Eşli keyfiyyətdə, yaxşı şəkildə sizə bu bütün oyunlar təqdim olunacaq və təbii ki, okean su filtrləri, o gün bizim qonağımız da var idi və bununla bağlı danışdıq, onun təcrübələri var idi danışdıq, amma siz həm də yaxşı su, təmiz su, bakteriyasız, çirklənməmiş su içmək istəyirsinizsə, sadəcə müraciət eləyəcəksiniz və 24 saat fasiləsiz sürətli bir xidmətlə gəlib quraşdıracaqlar və digər məsələlərinizi də həll edəcəklər. Gedirik reklamlara və yenidən qayıdırıq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Şakira ilə birlikdə geri döndük.
10: Daydaylarla, daydaylara əsdirilir bu mahnıları. Deməli,
9: deməli,
10: bu mislidən bayaq danışdıq. Baş sponsor artıq öz tətbiqində qanunu məclis sevənlər üçün nəyi yaradıb? İndidən çempionun kim olacağını təxmin edən insanlar. Yəni, bax, indidən, məsəl üçün də İtaliya deyirəm, İtaliya orada yoxdur.
9: İtaliya yoxdur orada.
10: Məsəl üçün də Azərbaycan, yaxşı.
9: Nəsə elə bilsən, sənin dünənki sözündən əllərinə gələn eləyirlər ki, İtaliya dünya çempionu.
10: Məsəl üçün İspanya, Argentina, Braziliya, bax, hər hansı bir milliyə indidən mərc edərək, qanlı mərcinizə edərək onun çempionluğuna inanırsınızsa, bax, indidən qazanma şansınız var.
9: Məncə də var və... Cavid bəyəm bu mesajı maraqlı gəldi, deyir, hər nə olsa belə bu futbol ədalətdən kənardır. Yəni, bu cür futbol, bu cür qərarlar ədalətdən kənardır. Haradasa razıyam, amma ağlıma bir fikir gəldi ki, baxım görüm, sən mənlə razılaşacaqsan. Mənə görə, məncə, dünya çempionatı ümumiyyətlə bütün dövrlərdə, yəni bundan sonra cəmi bir ölkədə keçirilsin. Neytral bir ölkədə.
10: Niyə?
9: Ona görə ki, bax, bu cür qaydalarla, bu cür ədalətsizliklərlə qarşılaşması.
10: Sən o ideal ölkəni haradan tapacaqsan ki, hamı üçün ideal olsun?
9: Məsələn, dünya çempionatına heç vaxt qatıla bilməyən ölkələr. San Marino var.
10: Azərbaycan var.
9: Azərbaycan qatılacaq açansa da. Yəni, San Marino var. Ondan sonra...
10: Azərbaycan dünya çempionatına qatılması üçün dinozavrlar yenidən qayıdır.
9: Yox, Azərbaycan dünya çempionatını qarşılaya da bilməz. Yəni, o qədər komandanı onları yerləşdirir. İndiki vəziyyətdə.
10: Yox, indiki vəziyyət təbii ki, onun üçün xüsusi Ya o müxtəlif ölkələrlə birləşməlidir, qardaş ölkə ilə digər.
9: 20-dən çox stadion olacaq.
10: Olacaq da bu yaxın illərdə bizim 21 yaşlardan ibarət dünya çempionatı olacaq. Qazaxstan idi də, səhv eləmirəmsə, Qazaxstanla
9: paralel şəkildə. Mən bir ölkə deyirəm.
10: Ya bildim, indi bu cür
9: təcrübə... Avstraliya məsəl üçün.
10: Bilmirəm, indi hər halda...
9: Daim orada keçirilsin.
10: Ola bilər hər halda. Amma ya bu maraqlı deyil axı. Bax Afrika Afrikada biz dünya çempionatını gördük. Necə maraqlı idi. Qətərdə gördük bunu qış aylarında.
9: Ha onda bir ölkədə keçirsin. 3-2 ölkələr olmasın. Paralel şəkildə. Bu daha maraqlı olar.
10: Əslində mənim də belə deyək anlayışımda bir ölkə daha yaxşı.
9: Bir ölkə daha yaxşı.
10: İtaliyada keçirildi, nə bilim, İngiltərədə oldu, Amerikada oldu. Məsəl üçün biz gələn mundialda burada Mərakeş olacaq. İspanya olacaq, Portuqaliya olacaq. Yəni bax bu yığmaların bu ölkələrin birlikdə təşkil etdiyi biz bir
9: üçü birində.
10: Mundialı.
9: Yenə üçü birində olur da. Yəni gedə onda ölkələrin sayında.
10: Hətta orada artıq iki qitəni görə biləcək Afrika və Avropa zonasına. Deyir ki,
9: nə deyir?
10: 20-77 bizim dinləyicimiz Dilşad xanım bax belə bir mesaj yazıb. Salam imkanlı şirkətlərdən xahiş edirəm sizə sponsor olsunlar. Çünki siz bizə gözəl proqram təqdim edirsiniz. Dünya çempionatında oyunçuları yoxlamaqla düz edirlər. İnşallah oyunçular xəsarət almazlar. Eriksenin vəziyyəti necədir? Məlumat versəz yaxşı olar. Eriksen özü bununla bağlı açıqlama verdi. İndi bununla danışarıq.
9: Sizin çox sağ olun. Sizin gözəl ürəyinizə Dilşad xanım qurban.
10: Təşəkkür edirik Dilşad xanım.
9: İnşallah işlərlər.
10: Hər halda bax elə bizim baş sponsorumuz Misliyə, sponsorlarımız Stivnet və Okeansu filtrlərinə təşəkkürümüz var. Ha, çox olsun, əyib istəyir.
9: Onlara da təşəkkür edirik.
10: Onlara təşəkkür. Amma Dilşad xanım bu düşüncəyə görə birbaşa başqa cür sizə təşəkkürümüz var və
9: 24-29-sa
10: yo, yo, yo.
9: Mesajını oxuyayım. Bu qardaş bizə mesaj yazıb WhatsApp-dan
10: yazıb. Onu
9: oxuyayım. Salam qardaşlar, sizcə bu il Kubokda kim daha çox Kuboka kim daha çox layiqdir? Bir də deyir Fransa hücum xəttində Mbappe yoxsa Dembele daha effektlidir. Məncə hücum xəttində hər ikisi öz cinahında effektlidir. Okey, qaldı Kuboka kim layiqdir? Bunu təxminən bir 40 gündən sonra biləcək.
10: Layiq deyəndə bunun üçün favorit göstərilən bir neçə yığma var.
9: Portuqaliya, İspaniya.
10: Güclü olan məncə. Bax indiki məqam üçün bizim belə neytral cəhətdən danışsaq, düzdür, hamı üçün neytrallıq biz belə baxanda özümüz deyilik ki orada. Neytral cəhətdən deyə bilərik ki, güclü olan və azarkeşlərə yaxşı futbol təqdim edən tərəf elə çempion da olsun. Dilşad xanım Eriksen soruşdu, onun vəziyyəti narahat edir Dilşad xanımı və buna görə də Eriksen öz açıqlamasını verdi ilkin olaraq. Deyir, hər kəsə bildirmək istəyirəm ki, özümü yaxşı hiss edirəm və artıq ailəmlə birlikdə evdəyəm. Təsəvvür etdiyiniz kimi kardioverter, defibrillator cihazının boşalması, yəni elektrik şoku verməsi həm mənim, həm də yaxınlarım üçün ciddi bir sarsıntı oldu. Lakin hər kəsi sakitləşdirmək istəyirəm. Vəziyyət 2021-ci ildə baş verənlərdən tamamilə fərqli idi. Bilmirəm, indi yaxşı idi yoxsa pis, bu fərqli hansı anlama gəlir. Özümü yaxşı hiss edirəm və bərpa prosesim artıq başlayıb və bunu da qeyd etmişdi ki, artıq mən biraz istirahətə keçmək istəyirəm və mən deyir oğlanlarımla, uşaqlarımla futbol oynamaq istəyirəm, onlarla zövq almaq istəyirəm. Ondan sonra deyir danışaraq görək bunun sonrası necə davam edəcək.
9: Bu da Eriksenlə bağlı məlumat idi. Dinləyici isə yazır ki, Misli deyir öz qanuni məhz platformasında deyir belə bir məhz yerləşdirib ki 39 dəfə deyir penalti zərbələri olacaq 90 dəqiqə ərzində və mən də deyir bundan razıyam çünki deyir sürpriz milli komandalar çox olacaq ola bilər deyir 90 dəqiqə ərzində bunu kim yazmışdı bizə? Bunu Taliyə yazmışdı 30-58
10: deyir mən yazdım bura Pərvindir bunu şəkili Pərvin çempion bu il Fransadır yazdım bura yazmayın elə mislə qanuni məhzdə yazın bizə niyə yazırsınız?
9: Pərvin dünən səsin çıxmırdı mən şəkiyə gəlmək istəyirdim elə bildim bir günə yadımdan çıxacaq əsla yadımdan
10: və bizə bu təxmin lazım deyil mislə bu sizə lazım ola bilər amma bizə hansı müəyyən bir təxminlər bu ay boyunca lazım olacaq onunla bağlı da məlumatı biz irəlidəki günlərdə sizə verər inşallah ki yaxşı şeylər qismət olsun gözləyəcək sizi deyir salam ağa Şahin Fransa İspanya Argentina və Qana Qana
9: Qana
10: bu dördündən biri çempion olacaq
9: Qana nadiyyatı
10: Nəsim bəy bilmirəm bəlkə də yuxuda görüb bunu ona agə olub amma niyə görə Qana harda gəldiniz Qananın bu nəticəyə çıxdınız ki Qana gəlib çempion ola bilər indi Fransa İspanya Argentina elə bir yığmalardı ki onsuz da favoritlərdir dünya çempion olanlardır
9: çempionlardır bəli
10: amma məhz burada Qana Norveç desəydiniz deyərdim ki bax 2.50 bəlkə də razı olardım ki bəlkə də Norveç
9: bəlkə də
10: bunu eləyə bilər yəni bu mənim üçün sürpriz də olmaz ha Norveçin bu dəqiqə bu mundialda yaxşı çıxış eləməsi, yarım finallar, final oynaması mənim üçün heç də sürpriz olmayacaq, amma Qana biraz qəribə gəldi.
9: Amma bütün bu oyunların təbii ki idarə edən bir hakim var. Açılış oyunu idarə edən hakim artıq bəllidir. Braziliyalı. Bu Braziliyalı hakim olacaq. Wilton Sampaio idarə edəcək.
10: Amma yaxşı təyinat deyil.
9: Braziliyalı hakim.
10: Meksikanın oyununa Braziliyalı hakim.
9: Bu cəhətdən haqlısan.
10: Yəni niyə görə? Bir orada Avropa, biri Afrikadır, biri Amerika təmsilçisi Meksikadır. Bir Avropadan hakim təyin etmək olmazdı mı? Ya Avstraliyadan, yəni bilim.
9: Baxıram, onun köməkçiləri də elə Braziliyalı hakimdir, amma var hakimi.
10: Braziliyalı hakimlər briqadası.
9: Var hakimi sadəcə olaraq yenə Kolumbiyalı hakimdir. Maraqlıdır.
10: Nə oldu ya bu? Çox ilk şeydən, yəni mənim xoşuma gəlmədi əslində.
9: Artıq mənə final oyunu idarə edəcək hakim maraqlıdır. Ümumiyyətlə axtarış verirəm internetdə.
10: Məncə Daniel Zibert olacaq, ya nə bilim, bu...
9: Perluigi Calino olacaq.
10: Zibert'in olması daha çox ehtimalı var. Marciniak ola bilər bəlkə də.
9: Şuna Marciniak ola bilər.
10: İtalyan hakimlər var. Bax,
9: bilmirəm, hakimlərin siyasını mən axtardım, tapa bilmədim bu günləri. Tam bəllidir ümumiyyətlə dünya çempionatına neçə hakim, neçə qitədən, neçə ölkədən.
10: Bəlli olar bəlkə də, indi baxarıq ona da.
9: Ona da baxmaq lazımdır ki, görək ki, dünya çempionatını idarə edən ümumiyyətlə hakimlərin sayı nə qədərdir.
10: Bizim birazdan sualımız olacaq. Bax, bu nömrəyi yazıb göndərəcəksiniz. Cavablarınızı gözləyəcəyik.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 303 1063.
10: Bununla bağlı isə birazdan təbii ki, burada danışacağıq, sualımız olacaq, seçmə sualımız olacaq və ondan sonra yəni ki, zəngimiz də olar. Prodüser indi görək bugün bizi kimdən çalışdırır.
9: Hə, yazanlar var. Şəkili dostumuz deyir ki, dünən təəssüf ki, qulaq asmamışam, amma iyunun 28-i gedək qonaq edim. CEO, mən iyunun 28-i işdə olacam, amma mən avqusta Şəkiyə gələcəm. Sən avqusta orada oldun, olmadın, şansını qaçırtdın. Mən qaçırtmayacam, hər bir halda gəzəcəm Şəkini. Və davamı da var. Deyim ki, deyir, çox deyir, bərbad olacaq bu kubok, bu dünya çempionatı.
10: Kim deyir ona?
9: Bunu Şəkili Pərvin deyir.
10: Niyə görə fikrə getdim?
9: Bir anlıq fikrə getdim. Deyir, Amerikaya yaraşmayan bir hərəkət idi. Senegalı deyir, qarşılamaları havalimanında deyir, biabırçılıq idi deyir.
10: Hə, Senegal da Özbəkistan da bundan əziyyət çəkən iki yığma oldu. İki milli, iki ölkə oldu. Hər halda nə bilim.
9: Bilməm, hər bir halda, hələ ki, heç başlamamış qalmaqallar başlayıbsə, göründü start verəndən sonra sona yaxın nələr baş verəcək orada. 070-303-1063 nömrəsində yazın ağanın. İndi birazdan sualı olacaq, amma ki, mənim isə xəbərim başqadır. Sabahil Futbol Klubu ötən mövsüm 1-ci liqaya düşən futbol klubu bu mövsümdə o qədər əziyyət çəkdi ki, qalxsın Premier Liqaya qalxa bilmədi və paytaxt klubunun 10 yaşı tamam olacaq. Bu il ərzində adını və təmsilçiliyini dəyişəcək. Yəni, 10 yaşı tamam olanda Sabail klubunun yeni rəhbəri gələcək və komandanda adının dəyişdirilməsi gözlənilir. 1-ci Liqada çıxış edən Azərbaycan klubundan söhbət gedir.
10: Hə, dostlar, sualımız var. Bundan sonra demək olar ki, bütün suallarımızın əksəriyyəti ilə dünya çempionatları barəsində olacaq. Hal-hazırda keçiriləcək olan 2026-cı il mundial, Amerika, Meksika və Kanadanın ev sahibliyi etdiyi mundial sayca neçənci mundialdır?
9: Maraqlı sualdır.
10: Bunu yazıb göndərəcəksiniz. Məncə asandır. Yəni, asan deməyəndə bunu əgər kimsə bilmirsə də axtarışla çox rahat şəkildə tapmaq olar. Yazacaqsınız ki, hal-hazırdakı 2 gündən sonra başlayacaq dünya çempionatı, futbolcu və mundial. Sadəcə neçənci, bax, bugünə kimi keçilmiş neçənci mundialdır.
9: Dayı-dayıların da çıxış edəcək mundial adlandırmaq olar bunu. Çünki Şakiran mahnısı da məsələ buna bariz nümunədir. Belə, nömrəni bilirsiniz. Sual bəllidir artıq və sualın cavabını yazanlar da var 070-303-1063 nömrəsində, amma təbii ki, xəbərlərimiz də var.
10: Bunu istəyirəm oxuyum, ondan sonra o xəbəri də keçərik. Deyir, çempionat vaxtı sizin yarışma formatınız necə olacaq? Yəni ki, dünya çempionatına əsr olunar, təklif edərdim efirdən bir gün əvvəl qol vuran oyunçuları tapsınlar dinləyicilər. Onsu da gün ərzində belə bir 3-5 oyun olacaq. Bizim başqa bir düşüncəmiz var, başqa bir fikrimiz var. Qol vuran oyunçular yox, hər halda bununla bağlı məlumatınız olacaq. Hə, təbii ki də dünya çempionatı ilə bağlı olacaq.
9: Maraqlı bir statistik məlumat məlumatı oxudum. Bu arada 073-313-16-63 mesaj vasitəsilə də yazanlar var. Mesaj vasitəsilə də yazanlar var və nəzərə alıram ki, daha doğrusu qeyd etmək istəyirəm ki, bu cavablar da nəzərə alınır. İndi bilməm, səhvdir, düzdür.
10: Əsas odur, düz yazsınlar.
9: Əsas odur, düz yazsınlar, amma cavablar nəzərə alınır. Mundial tarixlərini millilləri çalışdıran heç bir əcnəbi başmeçi dünya çempionu ola bilməyib bu arada. Bax, bu statistikanı bilmirdim. Olmuyor. Millilləri çalışdıran heç bir əcnəbi başmeçi, deyək ki, İtaliya komandasını çalışdıran...
10: Yəni, Türkiyənin Montella...
9: Ola bilməyəcək. Şenol Günəş o vaxt ola bilərdi. Bu da ki, əcnəbi deyil, təbii ki, milli başməkçidir. Əksər yoxu, bütün dünya çempionatlarında çempion olan yığma komandaların başməkçiləri həmişə öz ölkəsindən olub.
10: Maraqlıdır.
9: Maraqlıdır. Gəl götürək də 98-də Fransanın başməkçisi.
10: 98-də niyə başladın?
9: Buradan oraya gedir.
10: 30-dan başda kim idi onda?
9: Ya bu bizim fikrimizi qarşıdıracaq. Bütün aləmi qatacaq bir-birinə. Biz o mövzulara girməyək, amma belə bir statistika var əlimdə. Amma statistikalar çoxdur ya əslində əlimdə. Dünya çempionatı ilə bağlı. Sən yəqin bilirsən, ən çox qatılan ölkədə.
10: Statistika dairəsində bu çox olmuşsan deyirsən.
9: Oradan piyada gələ-gələ bu statistikaları düşünürdüm. Bilirsən, ən çox dünya çempionatına qatılan yığma komanda hansıdır?
10: Bəli.
9: Hansıdır?
10: Bu yəqin ki, Braziliyadır da.
9: Yəqin ki, öyle deyik Braziliyadır. 22 dəfə Braziliya yığma komandasıdır.
10: Ən çox çempionluğu da olan odur.
9: Ən çox çempionluğu da olan, ən çox final oynayan yığma komandasıdır pəs.
10: Bu da yəqin ki, Almanya olar.
9: Bunu belə bilir. Ən çox oyun keçirən ölkə.
10: O da Braziliya olacaqdı, onu deyək.
9: Bilir əməlli başda.
10: Ən çox qatıldığı kimi. Ən çox
9: qol vuran ölkə.
10: Bunu biraz səhv deyə bilərəm, amma nəsə Almanya deyəcəm.
9: Yox, bu Braziliyadır. Yəni, burada biraz yanıldın intuisiyon sənə. Ən çox forma geyinən oyunçu kimdir pəs?
10: Oo. Ən çox forma geyinən bu 4 futbolçudan bir... Deyən, mən qoyubu belə fikirləşim. Messi olar yəni ki.
9: Bu Messi-dir, tamamilə haqlısan. Ən çox qol vuranı biz bilirik ki, Klose-dir. Ən çox... Bax, bu sualı belə formalaşdıracağım sənin üçün.
10: Bu sonuncudur.
9: Qatıldığı turnirlərdə ən çox qol vuran oyunçu. Yəni, 3 turnirə qatılıbsa, yəni hər turnirdə qol vuran oyunçu, belə deyim sənə.
10: Bu onda Ronaldo olacaq.
9: Bəli. Qatıldığı bütün turnirlərdə qol vurub.
10: Deyir, cavabı dediniz. Yox, cavabı demədik. Cavabı deməmişik, qalibə ilə seçməmişik. Sualımız belə idi ki, sayca neçənci dünya çempionatını biz artıq bir gündən etibarən, 11 iyun tarixindən etibarən izləyə biləcəyik. Birazdan dinləyicimiz yəni ki, bizə qoşulacaq prodüserdən, yəni ki, biz bu hərəkətlənməni görəcəyik.
9: Deyir, sualın cavabını dediyin Şahin deyir. Yox, sualın cavabı fərqli idi. Mən tamamilə...
10: Sualın cavabını Şahinə deməmişik.
9: Mənim ağaya sualım bu idi ki, ən çox... qatılan ölkə Braziliyadır, amma ağanın sualı tamamilə fərqli idi ki, keçirilən neçənci dünya çempionatıdır bu. Tamamilə fərqli suallar idi və fərqli cavablar idi, amma hər bir halda 0-70.
10: Hər halda deyibsə də səhv deyib.
9: Gəl belə bir statistika dediyim ki, sənə ən çox qollu oyunçu, qol vurulan oyun daha doğrusu Avstraliya-İsveçrə oyunu olub. Dünya çempionatları tarixində 54-cü
10: amma ildə. Mənim üçün indi şəxsi təcrübəmizdən baxdığımız vaxtlardan o Almaniyanın 7-1-lik Braziliya od qoyması, yəni ki, Braziliyalıların hələ də qorxulu yuxusudur, kabuslarıdır. O necə bir oyun idi, fantastika idi. Hər halda baxanlar bilirlər.
9: Amma o hesab ən belə deyək də fərqli hesab deyildi. Ən çox ən böyük fərqli hesab Macaristan El Salvador oyununda qeyd alınıb 82-ci ildə 11 hesabı. Yəni Almaniyanın oyunu belə də fərqli bir hesab deyil. Bunu da biləsən.
10: Yox, fərqli deyil. Sadəcə Braziliya kimi bir komandaya Almaniyadan düzdür. Rəqib də Almaniyadır. Başqa bir komanda deyil. Amma fərqli maraqlı oldu yəni.
9: Nömrəmiz var. Sual var.
10: Daydayla bu cür mübahisələrə girmə.
9: Hansı daydayla? Şakiranın oxuduğu daydayla yoxsa
10: sən? Yox, mən özüm də bir daydayam.
9: Və yazanlar da var 0-70-303-16-63 nömrəsinə və səhv etmirəmsə artıq bizim qalibimiz də seçilib. Çünki prodüserdə hərəkətlənmə görəndə sevinirəm ki, kimdənsə efirdən danışırdan.
10: Yox, ona soğuk olur. Pəncərə orada açıqdır. Ona görə belə titriyir arada.
9: Və Azərbaycan yığma komandasının oyunçusu Xəyal Əliyev Almaniyaya yola düşüb. Son oyunda aldığı zədəyə görə müalicəyə gedib. Bu arada bayaq qeyd elədim, Azərbaycan yığma komandası bugün San Marino yığma komandası ilə görüşə çıxır. Söhbət təbii ki, yoldaşlıq görüşündən gedir. U20 yığma komandamızda Pakistan yığma komandası ilə, yəni U20 yığma komandası ilə üz-üzə gələcək. Bugünkü oyunda hər oyunda olduğu kimi yığma komandamıza uğurlar arzu edirik, amma ən azından San Marino üzərində qələbə qazanmaqlarını istəyirik. Çünki San Marino dünyanın ən zəif yığma komandalarından biridir. Biridir, yox deyərdim ki, demək olar ki, ən zəifi San Marino'dur məhz. Müxtəlif vaxtlarda bizim yığma komanda San Marino'nun təbii ki, üz-üzə gəlib, qalib gəldiyi vaxtlarda olub, amma bugünkü oyun xüsusi əhəmiyyət daşıyır, nə qədər yoldaşlıq görüşü olsa da. Çünki Malta kimi yığma komanda 2-0 məğlub olan yığma komanda artıq belə deyir, ümidlər ölüb o yığma komandaya, amma bəlkə də bu qələbə biraz ümid oyada bilər.
10: Deməli, bax, hal-hazırda Fabrizio Romano'dan belə bir xəbər gördüm ki, Şahin. Bugün səhər saatlarında belə bir xəbər vardı. Real Madrid 150 milyon avronu Olise üçün artıq təklif edib. Bavarian bundan xəbəri var.
9: Ayrıb qoyub.
10: Fabrizio Romano'nun bir xəbəri var ki, Michael Olise üçün təklif olunan 150 milyon avroluq təklif rədd edildi. Bəs mən bilmirəm, Real Madrid tərəfindən rədd edildi, yoxsa Bavaria tərəfindən?
9: Bəs mən sənə dünən nə dedim? Daha doğrusu dünən nə deyə bayaq dedim ki, Olise qiymətini artırıb boyu çıxı olunan. Baxmayaraq ki, bu yoldaşlıq görüşüdür. Ona görə də məncə Olise o qiymətə razılaşmayacaq.
10: Nə bilim, hər halda bu hətta Real üçün də bir fantastik rəqəm idi. Baxmayaraq ki, Real Madriddən söhbət edir.
9: Amma Olise kimi bir oyuncu Real Madrid 200 milyon da ayırar. Yəni 200 desələr də verəcək. Çünki Olise Real Madriddə bu dəqiqə hava su kimi lazımdır. O cinaha, o cür bir oyunçu lazımdır Real Madriddə. Bir balaca deyək ki, Olise gəlsə kim ehtiyatda otura bilər. Bax, onu artıq sonra müzakirə edəcək, çünki telefon xəttində dinləyicimiz var. Axşamınız xeyir olsun.
11: Salam mələkim, hər vaxtınız xeyir.
9: Hər vaxtınız xeyir. Kimlə danışırıq?
11: Necəsiz?
9: Yaxşı olasınız.
11: Anar.
9: Anar bəy, Anar. İki dəfə danışırıq, yoxsa danışmışıq da?
10: Məncə danışarıq.
11: Yox, danışmışıq.
10: Anar, neynirsiniz, haralardasınız, nə işlə məşğulsunuz?
11: Yoldayam.
10: Lab yaxşı, sağ salamat gedib çatasız mənzil başına.
9: Bakıdasız da onda.
11: Bəli, Bakıdayam.
9: Danışırıq onda. İlk dəfə danışanda, ilk dəfə deyəndə daha öncə danışanda qalib gəlmişdiniz yoxsa?
11: Bəli.
10: Keçin, gizlən elitlər gəldi üstünüzə.
9: Hücum var sizə.
11: Yox, yolda işlər maşınlar.
9: Onda hansı Bakı kəndlərinin birindəsiniz?
10: Niyə? İt ancaq Bakı kəndində olur.
11: Baksol yolu tərəfindəyəm. Baksol yolu tərəfində.
9: Yəni, şəhərin mərkəzində it olmur da.
10: Niyə? Yasamalda it yoxdur.
9: Var, sadəcə olur, maşına hürmürlər də, onlar sakitdirlər.
10: Bu Şahinin bu təcrübələri məni öldürəcək. Gedəli, bax, bu dəqiqə sənin məhəllənin nə qədər it taparam.
9: İndi başlayacaq maşınla məhəllə-məhəllə gəzməyə, it hürdürməyə də. İşi gücü qutarıb bunun da. Anar, gəlin onda xatırladın bizə, hansı komandaya hazır keçdi edirdiniz?
11: Neftçi komandası.
9: Neftçi komandasına. Köhnələrdən.
10: Neftçi də sərf elədi ya.
11: Biz neftçi ilə tanımışıq, sevmişik. Neftçiyə baxa-baxa futbola həvəsimiz yaranır.
10: Yaxşı, onda belə bir sual verək sizə. Bəs milli yığmalardan kim azarkeşliyiniz var?
11: Milli yığmalardan Maradona'ya görə o vaxtı Argentina azarkeşli elədik. Elirdik. İndi Argentin azarkeşliyik. Amma 1990-cı ildə bəlkə də siz xatırlaması Argentina Braziliya ilə oynuyordu.
10: Neçənci ildə?
9: 90-cı ildə.
11: 90.
10: Şahin xatırlayar. Şahin.
11: İtaliyada keçirilən dünya çempionatında. Argentina düzdür 1-0 uddu, amma Braziliya elə oynadı ki, o komanda indi 10-11 yaşım var idi. Bir dəfə Braziliya eşidirdim. Ondan sonra Braziliyaya da simpatiyam, yəni azarkeşliyim artdı ki,
9: Ama gəlin, reallığı deyək ki, o vaxt ki Braziliya, bugünkü Braziliya deyil.
11: Əlbəttə.
10: O vaxt ki, o vaxt hətta 2002...
11: Çox komandalar, o vaxt ki komandalar, indiki komanda deyil.
9: O vaxt nə qədər simpatiya yaranırsa yığma komandaya, indi bir o qədər antipatiya yaranır.
10: 90 yox, hətta 98-2002-ci illərdəki
11: Braziliya... Argentina, Braziliya, İspanya...
10: 90-cı illər demirəm, amma 98 və 2002-ci illərdəki Braziliya doğrudan da bir başqa şəkildə əla Braziliya
9: idi. Adam istəmədən azarkeşli eləyirdi o
10: komanda. Mənim məsəl üçün ilk baxdığım dünya çempionatı, düzdür, yaşım imkan verirdi ki 98-də də baxım, amma 2002-dən baxmışam. Və
9: yaşın imkan verdi, evdə qoymurdular.
10: Nə deyirlər, yat. Bax, burada Braziliyaya bir başqa sevgim var idi. Orada da ulduzlar idi də. Yəni futbolu biz onlardan bəlkə də baxıb sevib bu cür azarkeşlik etmişik. Bizə cavabınız Anar bəy nə oldu? Nə yazır bəli? Bəli, bu 23-cü, sadəcə 23-cü.
11: Orada mən yazmışdım ki, cavabı dedi ən çox Braziliya qatılıb 22 dəfə.
9: Ha, bəli.
11: Braziliya bütün dünya çempionatlarında iştirak edir. Avtomatikdəki bu ölkə 23-cü dünya çempionatı.
9: Ha, siz o cəhətdən dediniz.
10: Bu şahinin sonuncu verilişidir, Anar bəy.
9: Bu mənim 22-ci dünya çempionatı.
10: Şahini biz mundial layihəsində, mundial gündəliyi layihəsində artıq şahin olmayacaq. Tək aparacağım verilişi. Yaxşı, yaxşı da, belə olsun da.
9: Yox. Ağlamaq istəyirəm, amma ağlamıram. Özümü saxlamışam.
10: Anar bəy, sizə sualım isə başqadır, amma yenə dünya çempionatındandır. Hazırsınızsa o sualı ünvanlayım sizə. Dünya çempionatları tarixində artıq bir azarkeş olaraq deyirsiniz ki, 90-cı illərdən baxırsınız mundiallara.
11: Bəli.
10: Ən erkən qolu kim vurub bəs bu mundiallarda?
11: Hakan Şükür.
9: Hansı yığma kamar?
11: 11-ci saniyə.
10: Deyirsiniz o təzələnməyib, yəni Hakan Şükür... Deyirsiniz o təzələnməyib, elə Hakan Şükürdə qalıb?
11: Yox, yox, qalıb.
9: Məncə təzələndi son dünya çempionatına, sadəcə olaraq siz xatırlanmırsınız.
11: Xeyr, xeyr, təzələnməyib. İndi bəlkə 2026-da təzələnər.
9: Nə bilim, olur.
10: İstəmirəm, da istəmirəm.
9: Biz istəyirdik siz qalib gələsiniz, amma bir dənə xatırlayın son dünya çempionatına. Argentina Braziliya oyununu. Son dünya çempionatı.
10: Orada oyun ki başlayır ha. Oyun elə daha doğrusu oyun başlamamışdan qabaq hakimlərin yanına
11: Braziliya oynamayıb.
10: Anar bəy, hakimlərin yanına oyunçular gəlir. Orada bir gol vurur. Qolu ilə çiyin vurur hakimə. Bax, həmin gol ən erkən gol sayılır.
9: Çox zarafatçıldı ya.
10: Anar bəy, Hakan Şükürdür bu təbii ki, bax qardaş ölkədən, Türkiyədən 2002-ci ildəki, hansı ki o mundial hamının yaddaşında, Türkiyənin dünyanın yaddaşındadır. Fenomenal çıxış var idi və Cənubi Koreyaya qarşı o 3 günlük qalibiyyət, hansı ki sonradan dünya üçüncüsü oldular və 11-ci saniyədə bu gol sizin düzgün bu suala cavab verdiyinizi təbii ki təsdiqlədi. Yaxşı bir azarkeşsiniz. Bu mundialda da sizə yaxşı oyunlar izləməyə belə desək, yaxşı imkanlar olsun ki siz də baxasınız, zövq alasınız.
11: Sağ olun, çox sağ olun, sizlə baxam, sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun.
9: Qalib gəldi Anar bəy.
11: Dünya çempionatına aid suallarınız varsa sağlandıra bilərəm.
10: Onu sonra biz evdən yazacağıq sizə. Cavablayarsınız bizim üçün. Sağ olun Anar bəy, sağ olun. Hələlik, hələlik.
9: Bu Anar bəy idi, qazandı bizim baş sponsordan ona zeynlik bonus promo kodunu. Amma sən dinləyicilərə sual verirsən, onları sınağa çəkirsən. Gəl, mən sənə bir dənə sual verim. Səncə Türkiyə yığma komandası tarixində ən çox qol vuran oyunçu kimdir? Səncə, bax, düşündürən sualdır. Mən sənə deyim ki, Türkiyə yığma komandası tarixini ipucu verim də sənə. O oyunçu məhz ən çox forma giyinən də oyunçudur Türkiyə yığma komandası tarixində. Ən çox meydana çıxan oyunçudur.
10: Yıldıray Baştürkdür bu.
9: Ya, bu Yıldıray Baştürkdür, o qədər qol vurmuyor.
10: Bunu Hakan Şükürdür yenə.
9: Hakan Şükürdür deyildi.
10: Kimdir?
9: Hakan Şükürdür o qədər qol vurmuyor. Hakan da amma Çalhanoğlu Hakandır.
10: Yox, sən dünya çempionatlarında dedin.
9: Bəli, təbii ki, dünya çempionatları tarixindən söz gedir.
10: Dünya çempionatlarında iştirak.
9: Yo, ümumi.
10: Dünya çempionatları. Yəni sən seçmə mərhələlərindən danışırsan.
9: Seçmə mərhələlər qarışıq ümumi.
10: Mən bu cür cavabı yəni bu cür vermək istəmirdim.
9: Yox, mən
10: çünki dünya çempionatlarında 2002-də olub və bundan sonra bir də indi olurlar.
9: Statistikaya uyğun danışıram mən. Rəsmi statistika.
10: Bildim də,
9: seçmə mərhələlər daxil təbii.
10: Seçmə mərhələlərindən danışmırdım mən.
9: Mən nə bilim nədən danışırsan.
10: Biraz diqqətli olun
9: bizə. Mənim sualım sənə belə idi. Mən bildim sən dinləyici seçmə mərhələlərindən sual vermirsən.
10: Biraz bizə sual verərkən diqqətli olun Şahin bəy. Biz gedək fazləmizə, ondan sonra qayıdırıq. Hər halda Radio Arena'nın həyəcanını baş sponsorumuz Misli ilə siz bunu daha ətraflı şəkildə yaşaya bilərsiniz. Mislinin də həmişə idman və lotereya əvəzkarları üçün ən yaxşı imkanları olur və elə sadəcə tətbiqə daxil olaraq, saytı daxil olaraq bu imkanlardan yararlana bilərsiniz. Elə dünya çempionatını da yaxşı formada izləmək istəyirsinizsə, HD keyfiyyətdə Twinet-i qoşmalısınız, müraciət etməlisiniz və zəng etməlisiniz.
9: 055-553-35 nömrəsinə, daha sonra isə su içmək üçün isə mətbəxinizə və ya ofisinizə okyan su filtrləri quraşdırmalısınız ki, rahat şəkildə dadlı bakteriyası, şirin su içəsiniz və ölkənin tək Bakıdə yox, ölkənin demək olar bütün regionlarında fəaliyyət göstərən, 24 saat xidmət göstərən Okean Su filtrlərinə də təşəkkür edirəm.
10: Amma yəqin ki, vaxt dinləyici də yazdı, mənim cavabım da bu cür idi. Yəqin ki, dünya çempionatlarında Türkiyədən söhbət gedirsə, sırf dünya çempionatları mundiallarda Hakan Şükür yəqin ki.
9: Hakan Şükürdür, bəli, bəli.
10: Getdik, getdik fasiləyə, sonra yenidən qayıdırıq.
12: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Omid,
13: belli alış verişlər.
8: Azad Azərbaycanda reklam.
14: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Misli Az yenilendi. İndi oynamak daha rahat, daha süratli ve daha asandı. Yepyeni ana sayfada her şey elin altında. Sene özel Epos kazan seçimleriyle oyna. Heyecanı Misli ile yaşa.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 4919.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftaş seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15.000'den çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mexaric, her adımda ferdi destek üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Hə, amma
13: bəzi rəsmi məlumatları dəqiqləşdirdik.
12: Əslində bax kiminkiyə getdi? Bu Türkiyənin 3-cü mundialıdır da.
13: Bəli. 54 İsveç.
12: 50-ci illərdə olub, 2002 və 24 il sonra yenə də 2026-cı il bu qayıdışdır, növbəti qayıdışdır. Dünya çempionatlarında biz Hakan Şükürlü dedik, amma İlham Mansızın 3 golü var. Məhz 2002-ci ildə, amma elə 54-cü ildəki iştirakda.
13: Bax, ümumiyyətlə, Türkiyə yığma komandasının dünya çempionatları tarixində 3 oyuncusu var ki, Burhan Sarğun, Suat Mamat və İlham Mansız 3 top vurublar.
12: Biz
13: bombardir bunlardır.
12: Əksər insanlar İlham Mansız 2002-ci ildə bilirlər, tanıyırlar bəli. Oyunlarından qollarına.
13: Yəni bizim dövrümüzə Şən İlham Mansızdı. Daha sonra 2 gol Ümid Davala'da, Hasan Şaşdı 2 gol. Hakan Şükürün məhz dünya çempionatlar tarixində
12: bir golü var
13: və o gol dünyanın ən tez vurulan goludur dünya çempionatlarında.
12: Bir dəfə vurub bəs eləyib onun üçün. Amma çox maraqlıdır ki, Hasan Şaşı biz elə bir daha çox
13: 2 gol var. Onun biri Braziliya yığma komandasının qapısındadır. etdiyi yerini unutmuşam.
12: Yəni daha çox elə bir adına işte düzdür. Bəli, daha Yıldıray Baştürk olsun, Elhan Mansız olsun.
13: Çünki oyun qurucusu Hasan Şaş idi dünya çempionatında Türkiyədə.
12: Ümit Davalası olsun. Yəni...
13: Bütün oyun onun üzərindən qurulurdu. Məsələ burasındadır. Belə, davam edirik. 070-303-1060-a yaza bilərsiniz. Bax, hələ söhbətimiz də məhz dünya çempionatlarındandır.
12: Ayxan da deyir ki, Şahin az əvvəl dediyim fikirlə razıyam. Dünya çempionatının tək ölkədə olması futbolçular üçün daha rahat olar. Ancaq indiki zamanda belə bir problem var FIFA-nın. Dünya çempionatının təşkilatçılarına qoyduğu ciddi tələblər var və bu tələblərin çox böyük xərci var. Bir çox ölkənin iqtisadi cəhətdən bu tələbləri qarşılaması mümkünsüzdür. Sadəcə Ərəb, Amerika kimi ölkələr tək başına ev sahibliyi edə bilərlər, amma görürsüz Amerika tək başına eləmir. Hətta Amerika bu il tək yox, Meksika və Kanada ilə birlikdə bu dünya çempionatına ev sahibliyi edir. Amma mənim düşüncəmlə bu maraqsız olardı. Yəni hər dəfə eyni ölkədə olması. Təbii ki, burada iqtisadi cəhətlər də var, amma rəngarənglik üçün futbolun dünyavi, dünya kubokudur, dünya çempionatıdır. Niyə görə bir ölkədə olmalıdır ki? Afrikaya getməlidir, Avropada olmalıdır, Amerikada olmalıdır, Rusiyaya gəlməlidir, Azərbaycanda olmalıdır, nə bilim, Avstraliyaya getməlidir. Hər yeri gəzməlidir. Bax, Formula 1-i biz necə hər həftə bir ölkədə, bir təşkilatçı kimi bir ölkədə görə bilirik? Eyni zamanda bu dünya çempionatı.
13: Onda bir ölkə olsun da ən azından da. Necə əvvəllər tək Braziliyada, tək Almaniyada
12: və başqa məsələdir.
13: Nə bilim, hansı Afrika ölkəsində keçirilirdi.
12: O başqa məsələ.
13: Bizim dinləyicilər də statistik məlumatları göndərirlər bizə. Dir Mario Zagolla, Franz Beckenbauer, Didier Deschamps həm futbolçu kimi, həm də baş məşqçi kimi dünya çempionu olan oyunçular, həm də baş məşqçilərdir. Bunu 23-77 qeyd edib. Və belə maraqlı statistikalar var dünya çempionatları ilə bağlı təbii ki. Daha maraqlı statistikalardan biri də odur ki, bu il dünya çempionatına ilk dəfə qatılan 4 yığma komandası var, amma bu tək bu il deyil, müxtəlif illərdə dünya çempionatına debüt edən yığma komandalar olublar. Yəqin ki, bilirsən, məsələ 54-cü ildə Türkiyənin dünya çempionatına qatılmağı ilk dəfə, onunla bərabər həmin il Cənubi Koreya və Şotlandiyada debüt eləmişdi. Bu 3 yığma komanda həmin il debüt eləmişdi dünya çempionatına. Belə.
12: Baxıram, yaxşı bir sual ağlıma gəldi. Yəni ki, önümüzdəki günlərdə bu sualı dinləyicilərə verərəm. Bəlkə də əsas sual kimi ola bilər, bəlkə də bu əsas sual yox. Məsələ, seçmə suallar hər halda bununla dəqiqləşdirərək bununla bağlı.
13: Məhz dünya çempionatları 1930-cu ildə ilk dəfə start götürən dünya çempionatına qatılan komandalar Argentina, Braziliya, Belçika yığma komandası, Çili, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Meksika, Paraqvay, Peru, Uruguay və Rumini yığma komandalar olub, hansı ki o vaxt ilk dəfə ağa dünya çempionatlarına bu komandalar qatılıblar. Sayda cəmi komandaların düz deməli 3, 6, 9, 12, 13 komanda olub ilk dünya çempionatında iştirak edən komandalar. İndi görə ara gəlib çıxıb 48, hələ 66-ya da qaldırmaq istəyirlər.
12: 60-a.
13: Niyə mənim dilimdə bu 66 var? Bilmirəm.
12: Görürəm, hal-hazırda bir xəbər olaraq çıxdı qarşıma. Afva Mahirin millidəki bir gününü paylaşıb. İnşallah ki, yaxşı oyunlarını da biz... Mahir simasını demirəm də, yəni elə bir videolar olsun ki, biz yaxşı qollar görək. Təbii ki, Mahirə ünvanlamıram bu şeyi. Biz ümumi anlamda bir millinin yaxşı şəkildə fərqi yoxdur ya, bu San Marino'ya qarşıdır, Braziliyaya qarşıdır, kimə qarşıdır, yaxşı oyun görək.
13: Ümumiyyətlə, Mahirin müəyyən podkastlardan da baxıram, qarşıma çıxır sosial şəbəkələrdə, yaxşı yumor hissi var, amma oynamağı da yaxşı yumor hissi kimi güclü olsaydı.
12: Yox, yumor hissi, maşallah, bizim hətta bax, Bert Fox dönəmində olan futbolçular, Kamran Gilin bax dönəmi, yumor baxımından həmişə pis olmayıblar, bundan körlük çəkməyiblər. Əsas planda onlar olub da yəni.
13: Əsas planda onlar olub, amma bugünkü oyun Bakı vaxtı ilə, bir də onu xatırladım ki, bugün Azərbaycan yığma komandası, San Marino yığma komandası ilə yoldaşlıq...
12: Macaristanda.
13: Bəli, Macaristanda yoldaşlıqla görüş keçəcək. Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq bu oyun.
12: Mən isə Qarabağın planlı 26-27 mövsümünə hazırlıq planını çatdırım sizə. Bu da artıq bəlli oldu. Sabah, yəni iyunun 10-da Bakıda bir araya gələcək komanda hazırlığın ilk mərhələsini paytaxta keçirəcək və bu mərhələ iyunun 22-sinə dək davam edəcək. Artıq başlayırlar ha. Yəni fasilə az oldu. Yox, şahan yoxsa artıq playofflara hazırlaşmaq üçün yığışırlar. Bax, bu sabahdan bu yığıncaq var.
13: 16-dan artıq püşkətmalar start götürür. Yəqin ki, püşkətmadan sonra bilinəcək hansı klub klubuna üzə gələcək.
12: Məsələn, iyunun 22-sində bu təxminən bir 12 gündən sonra Avstriyaya yollanacaqlar və hazırlığın ikinci mərhələsini Tirol əyalətində keçirəcəklər və Avstriya toplanışı iyunun 2-sinə dək davam edəcək və təlim məşq toplanışı çərçivəsində 3 yoxlama oyununun keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bolqarıstanın CSKA Sofia bu görüş artıq bəllidir. Bundan başqa Ukraynanın Metalist komandası var burada. Sonra Ferencvaros var. Yəni bax bu kimi komandalarla yaxşı komandalardır. Yəni hazırlıq üçün deyərdim ki, yaxşı seçimlərdir.
13: Təbii ki, yaxşı seçimlərdir. Çünki Qarabağ bundan da yaxşı rəqiblərlə görüşəcək. Ona görə hazırlığını yüksək sürətdə davam etdirir. Salam, qiymətlərlə necə məlumat almaq olar? Bunu bizim Salih bəy qalibimiz yazıb. Bizim hər halda okyan su filtrlərlə bağlı olan qiymətlərdən deyir. Biz sizə nömrə göndərəcəyik və yaxud da özünüz rahat sosial şəbəkə hesablarına girib oradan yazaq.
12: Yox, hər halda biz bununla bağlı sadəcə yazmışdıq. İndi sizinlə təbii ki, prodüserimiz danışacaq. Ona görə narahat olmayın, bütün məlumatlar sizə gəlib çatacaq. Bugünlük dostlar gedməliyik.
13: Artıq gedirik.
12: Hə, artıq gedirik. Saatlar 9-a yaxınlaşır. Gedək ki, artıq sabah gəlib burada deyək ki, dünya çempionatına
13: start veririk.
12: Sabah dünya çempionatında start verir. Yox, mən sabah deyir ki, dünya çempionatında bir gün qalır. Bu öyrənmədi də. Nəysə, biz...
13: Mən bəlkə bir gün gəldim ona görə.
12: Nəysə, dostlar, mən bağlayıram buradan Şahinin mikrofonunu. Özüm sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: mənim eşq dünyamın adı sən oldun.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yaramağa, baş qoyub dizinə, hərdən ağlamağa.
1: Bir liman istərəm, tənha bir liman. Gəldin, gəlmədin, durub sahildə səni gözləyib. Bir ürək istərəm, yaman gözlərdən, yalan üzlərdən təmiz eşqimi orada gizləyib. Vəfalı yar istərəm, vəfalı yar istərəm, könül bağlamağa, baş qoy dizinə.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Adamla baba yatın.
1: Nadirçi, ay Nadirçi.
2: Mehdi, sensen?
1: Sabahın xeyir Güllü xala. Gelmek olar?
2: Ha, gelmişsen de gel.
1: Sen miçumsun, berbanksan. Özüm elim tuttu, tuttu.
2: Gör mü berbank, ne de onun başı batsın.
3: Sen elə bilməyinə ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gelirsən? Bəs mə?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Təcrübəsdən səsini ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Bakalım, hani şey daha yaşıyor?
6: 70. 50 köbür. Yox ha, 70'ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, Hacı, o divıçki şoki.
7: Sən hələ halk qızılbaş demirlər ki.
8: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
7: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansın. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Uşaqlar çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, əl-əli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sənç?
7: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
9: Qardaşımsan!
6: Nə olub bəyəm?
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin, siz də gözlənəl olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona, de ki, o mənim muradıma çatdırsın.
11: Ne istəyirsən edeyim, Sərç? İstəyirsən lan, texnikoma gedim, Sərç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Neynirsən elə özüm üçün, mənə dəxil yoxdur. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Han o qurd?
6: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
6: Qurd?
13: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
6: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmişik.
14: Qəşəng yollar, olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
7: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
14: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
7: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
14: Yax, bu düzələsi iş deyil.
7: Axı, niyə?
14: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savayı heç şəsi yoxdur.
7: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
13: Cavan oğlan, belə fürsət bir də ələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
7: Gecə vaxtı xeyir ol.
14: Almalar hani?
7: Almalar? Nə almalar?
14: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
7: Mən onları görməmişəm.
5: tanımazsınız.
0: Bağrımdaki almaları da tanımırsan,
15: her şeyi de kapat
4: güdürsen. Ne olur, bu ne hakkında bana? Göresen ne olup geldi?
15: Gene çıkıp özün ya.
0: Sen, sen benim oğlum değilsin. Sen benim ömrümü oğurlamsın.
4: Git ayvalım, git. Git. Git.
0: Hay Arbat. Sen ne diyorsun ona? Geç içeri.
16: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxularda keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
3: Allah nəhlət edəsin şeytan, bismillah.
4: Elə,
3: can nənə,
4: burada qan yoxdur ki.
3: Adı nə qan?
4: Güllə yeri.
3: Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi,
4: Nənə!
3: Can nənə!
4: Fərəcov Çokfoy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
3: Bax şey, nə?
4: Üç dənə güllə vurdular mənə.
3: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi.
4: Qaçırmışdım da onu.
3: Bax şey, şəxsi! Onun babanda, o boydana atası, ədəsizdir ki, o de, İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
5: Burası sizin üçün bazardır, polisin
6: həyidir. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ yaxşırdır.
7: Öpüb, gəl, öpüb, qəssəm atılacaq.
5: Məni polisin həyidində göstərir filmincə. Ayım da fərəqət.
8: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
5: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
8: Məsəcək.
5: De görün Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burada.
4: Bilmirəm.
5: Sürüdəcəyəm səni burada köpək oğlu.
4: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
3: Adı Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm, mənim uşağımın başından bir dənə türk əskik olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, eşini bir deşikdən çıxartlarım.
5: Söz gedim. Şirin qulağına çatmasa yaxşı.
8: Yoldaş Muradov.
5: Səddamın.
8: Ya Muradov.
4: Saxla. Ha, saxla.
9: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
4: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadamdır.
9: Yox, oğurluqdur.
8: Oğurluqdur, onda süt.
4: Tez elə, tez, tez.
10: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim nər baxar, canlara dərmandı bizim nər baxar.
11: Bu yetimçə hanı?
12: Yetimçə kimdir?
11: Ələpası deyirəm. Haradadır?
12: O da Çimir.
11: Ələpas! Ara, kişi qırığı, çıxdı ha! Sası həmən balıqlara gevəliyim sən.
12: Ələpas! Ay, Ələpas! Çıx da, getdilər, atam canı getdilər.
13: Sənu bəy, ağa Sənu bəy.
14: Nə var, nə olur?
13: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
14: Hansı uşağı?
13: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
5: Biraz mülayim ol yine. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin o. Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
3: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sən o
4: nənə.
3: Can nədir?
4: Bağışla məni, ay nənə.
3: Adı, hardır?
4: Sən Allah bağışla.
3: Ay, sənin ciqəri yanmasın. Tün kənddə gib bir-birinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciqəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
4: Ölmüşdü elə, hər yerindən duran gəlib Ələbbası batıracaq.
3: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki gələcəksən, ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki balıqlar şaha baxışdı.
3: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, ahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
3: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
3: Hara gedirsin? Bir iskən çaydır çıxdı. Getir, ağzını şirin elə.
12: Çox sağ ol.
3: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.